0: So slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je pre úžasných 12 000 eur.

pravdu. Niekto skúma južný pól, niekto chce mať chatu drahú.

0: So slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je pre úžasných 12 000 eur.

0: sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Ministri opäť odložili rokovanie o prorastových opatreniach. Bývalá smeráčka Rožková vyviazla vďaka novele trestného zákona s nižším trestom. Aj dnes pekne s teplotami do 26 stupňov. Dobré ráno, pri správach o 6:00 pozdravuje Dominik Matulaj.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Vláda sa ani včera nevenovala krokom na naštartovanie slovenskej ekonomiky. Koalícia pritom ich prijatie sľubuje už niekoľko mesiacov. Minister práce za Hlas Erik Tomáš potvrdil, že opatrenia vláda prerokuje až po zasadnutí tripartity. Zrejme budúci týždeň.
4: Úrad vlády včera rozposlal pracovný návrh prorastových opatrení všetkým sociálnym partnerom, ktorí sú aj súčasťou tripartity, dokonca aj ďalším subjektom, majú k dispozícii prvú časť balíka prorastových opatrení.
2: Podľa poslanca za SAS Mariana Biskupiča má vláda od konca vlaneška plané sľuby a prorastové opatrenia nemá pripravené.
5: Keď im ho takto poslali pred rokovaním vlády, teraz tvrdia aktuálne, že teda rokovať sa bude buď útorok alebo v stredu budúci týždeň, a ja sa pýtam, a stoja o radu, o pomoc, o konzultáciu, o pripomienky, alebo chcú len nejaký formálny súhlas s balíkom, ktorý jednoducho nie je dobrý.
2: Odborníci sa zhodli, že súčasná situácia si vyžaduje zásadné reformy v oblasti daní a odvodov, aby sa Slovensko stalo opäť atraktívnym pre investorov. Bývalá funkcionárka a poslankyňa Smeru Ľubica Rožková je vinná zo subvenčného podvodu. Vďaka vládnej novele trestného poriadku vyviazla tzv. Grófka východu s podmienkou a pokutou 10 000 eur. Pôvodne jej hrozil trest 7 až 12 rokov. Podľa prokurátora Ladislava Masára rozhodol druhostupňový súd správne.
6: Súd rozhodol samozrejme správne z môjho pohľadu. Veľmi oceňujem, že sa s tým naozaj vyhral. Menil trošku právnu kvalifikáciu, odstránil tie chyby, ktoré v konaní boli urobené. Bolo to naozaj také veľmi uvážené rozhodnutie.
2: Prípady okolo podvodov pri čerpaní agrodotácií sa dostali na verejnosť krátko po vražde Jana Kuciaka, ktorý upozornil na aktivity Talianov na východnom Slovensku. Rožková si nárokovala dotácie na poľnohospodárskú činnosť aj za letisko či parkovisko. Ukrajinská tajná služba zatýkala policajných náčelníkov podozrivých z korupcie. Prípad sa spája s ochranou podnikateľov a pornografiou. Za mesačný poplatok neriešili ich prehrešky a v predstihu ich mali varovať aj pred prípadnými policajnými zásahmi. Z korupcie sú podozriví policajní velitelia. Na Ukrajine je výroba, predaj a šírenie pornografie trestným činom, za ktorý hrozia tresty začínajúce pokutou a končiace až pri 7 rokoch za mrežami.
3: Majstrovstvá sveta v hokeji.
7: Hokejisti Nemecka získali prvý bod na šampionáte, s Američanmi prehrali 3-4 po nájazdoch. Pekné ráno pri športe želá Stano Suvák. Obhajcovia titulu zo Spojených štátov po zisku 2 bodov poskočili na 4. priečku. Nemci sú so ziskom 1 bodu na predposlednom 7. mieste. V skupine sa darilo aj domácim Švajčiarom, ktorí majú po 4 vystúpeniach 12 bodov. Rakúšanov deklasovali jednoznačne 9-0. V Bčku Švédi zdolali Slovincov 6-0 a Česi poskočili na prvé miesto po triumfe 3-1 nad Talianmi. Už dnes večer budú v akcii naši reprezentanti, ktorí sa stretnú s Dánmi.
8: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Štvrtok bude jasný až polooblačný, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele najmä na severozápade a hornom Spiši sa môže vyskytnúť dážď, prehánky a výnimočne búrky. Bude o stupeň teplejšie 21 až 26, na severe 16 až 21 stupňov.
8: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
9: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
3: Dopravný servis. servis Rádia Express.
10: Je krátko po 6:00, pekné ráno na cesty želá Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na cestárov upozorňujete na R1, tam pripomíname, že v oboch smeroch sú uzavreté výjazdy Beladice aj Nitra Východ. Pozor, za Novákmi smere do Prievidze, tam je na ceste zrazený jeleň a na ceste sú aj kusy plastov a na výjazde z Turne nad Bodvou do Moldavy nad Bodvou je odstavená dodávka. Radary merajú na vjazde do Dolného Kubína z Veličnej, na vjazde do Lokce z Brezy a na vjazde do Humeného z Hažína nad Cirochou. Na hliadky si dajte pozor na vjazde do Svätého Jura z Pezinka, v Púchove na Vsetínskej za OMV-kou smere do centra, v Bytči na Hlinickej je hliadka v smere do centra, v Rajeckých Tepliciach po Lúsi to takisto berú v smere do centra, tiež v Žiline na Rajeckej, pred Strážou je hliadka v smere z Krasnian, v Liptovskej Osade to berú v smere na Donovaly, v Mýtnej stopujú smere do Lovinovane a v Rimavskej Sobote na Košickej za Šelkou v smere do Bátky. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
3: Ranná show Hemendex
11: s Marekom a Mišou.
3: Iba na Expresse.
7: Poznáte ten moment, že sa zobudíte a neviete, že kto ste, kde je sever, čo sa deje, tak sa na to pozrime. Dnes je štvrtok, 21. mája, 6:05, vy počúvate Rádio Express. Dobré ránko.
12: Krásne dobré ránko vám želáme. Rovnaká vlna naozaj existuje. Vedci prišli s objavom fascinujúci fenomén, že páry a blízki priatelia majú mozgy viac zosúladené než cudzinci, čiže sa vedia na seba napojiť. Marek, ne, buď žmúriš, že ma nevidíš, alebo už sa na mňa napájaš. Dobre.
7: Napájam sa.
12: Skús a povedz, na čo myslím.
7: Počkaj, už som pripojený.
12: No,
7: to nie je ťažké. Jedlo?
12: Áno, ako si vedel?
7: Sme pár.
12: Ešte som nemala ani prvé raňajky. Najvyšší čas to zmeniť. Dobrú chuť k raňajkám želáme aj vám, aby to lepšie šlo tie sústa do toho brúška. Tak si hráme 6:06 a Bári, dobré ránko.

0: To je zostavička na Expresse. Som tu ja, Marek, a potom so mnou samé superbaby Miška, je tu naša produkčná Maťa, Alenka, ešte aj Taylor Swift ste počúvali. 6 hodín aj 13 minút a keď počujem ticho, viem, že je zle.
1: Občas to vyzerá, že trpím nejakou diagnózou. A niekedy najmä samomluvou.
0: Potvrdzujem. Toto popisujeme naše povolania a naše indície. A indícia na to vaše povolanie

0: by znela ako? Pretože Andrejkina je takáto.
1: Tvoja indícia znela červená, oranžová, žltá, zelená, modrá. Myslela som, že mi to prejde.
2: Áno.
3: Tie farby, s nimi pracuješ reálne, alebo je to metafora nejaká?
2: Nie sú to reálne farby, je to istý druh niečoho.
3: Aha, ja
2: som rozumiem. Súvisí aj tá druhá indícia, áno. No je to spektrum farieb, áno.
3: Je to spektrum farieb a vieš, kto Michaela používa spektrum farieb?
1: Maliar.
2: Nie.
3: Maliar natierač.
2: Je to istý druh, povedzme, triedenia.
1: Môžu to byť isté skupiny alebo týmy?
2: Povedzme, skupina.
1: Rozdeľuješ niekoho alebo niečo?
2: Niekoho.
1: Tí ľudia, ktorých rozdeľuješ do tých skupín, tak oni sa k tebe prihlásia?
2: Áno.
1: Dobre, pracuješ v zdravotníctve?
2: Áno.
1: A je toto rozdelenie farebné s ohľadom na závažnosť problému?
2: Áno.
1: Červená je najzávažnejší problém?
2: Áno.
3: Ty robíš na centrálnom príjme, alebo teda, ako sa to volá, urgent?
2: Presne tak.
3: Michaela, ty si strašne mi dobre nahodila, ja som to len odpálil. Nie,
1: ty si mi opäť iba skočil do reči.
0: Mne ako prvé napadlo, že Andrejka robí buď s lentilkami, alebo s dúhou.
1: Práca s lentilkami a dúhou je moja najobľúbenejšia
0: práca. Nie je to moc dobre platené, veď ale je to pekná
1: práca. To je ten problém, ani bonusy, nič moc. Takže Andrejka, blahoželáme samozrejme, že ťa uhadli a nič zlom, neber si to prosím osobne, ale verím, že sa nikdy nestretneme.
0: Čiže nie dovidenia, ale s Bohom.

0: Viac ticha do našich životov, viac zvukov ticha do našich životov. The Sound of Silence a Disturbed zo štvrtkového Hemendexu pozdravujú Miška a Marek, je 6.18.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Ide to hore. Tiež by som hovorila o cifrách na našich účtoch, ale aj počasie nie je úplne zle. Áno, áno.
3: 16 stupňov najviac aktuálne v Gabčíkove a dnes to bude až do 26. Na severe 16 až 21 a bude podobne ako včera jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ak sa vyskytnú prehánky alebo dážď, tak to sa môže stať na severozápade a na Hornom Spiši, ale bude to len ojedinelé.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Koaličná SNS žiada premiéra o odvolanie ministra Tomáša Tarabu. Dôvodom má byť podľa národniarov nezvládnutá zonácia národných parkov. Taraba reagoval, že neverí, že by SNS chcela jeho výmenu. Podľa neho mu Andrej Danko len nedávno verejne vyjadril podporu. Šéf rezortu diplomacie Juraj Blanár ostro odsúdil Izrael za zaobchádzanie s pasažiermi humanitárnej flotily smerujúcej do pásma Gazy, medzi ktorými bola aj jedna Slovenka. Izraelský minister národnej bezpečnosti zverejnil video, na ktorom sú aktivisti na zemi so spútanými rukami a zaviazanými očami. Predseda iránskeho parlamentu uviedol, že Spojené štáty sa snažia znova rozpútať vojnu. Washington podľa neho neupustil od svojich vojenských požiadaviek. Dodal, že Tehrán posilní svoju prípravu na prípadný americký útok. Futbalisti Aston Villa sa stali prvýkrát víťazmi Európskej ligy. Vo finále zdolali v Istanbule nemecký Freiburg 3-0. Pre Aston Villa je to prvá cenná trofej od roku 1996, keď získali anglický ligový pohár.
4: Počas hokejového šampionátu máme

0: Telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 12 000 eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 120 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
5: V Novej Vareche si spoločne pripravíme hostinu pod čírym nebom. Užite si grilovačku s bylinkami či milované ovocné knedle. Potešte deti chutnými ovocnými maškrtami a vyskúšajte si pripraviť havajskú misku plnú čerstvých surovín. Varecha. Stránky, ktoré vám zachutia.
6: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
7: Dopravný servis Rádia Express.
8: Je 6.22, novinky z dopravy má pripravené Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody sú v Trnave na križovatke Kolárová Hospodárska, v Ružomberku na križovatke Žilinská Textilná. V Košiciach sa stala havária na začiatku Sečovskej smere z Herlianskej a ďalšia je za Hriadkami smere do Dvorianok. Na cestárov upozorňujete na R1, tam sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice aj Nitra Východ. Pozor za Novákmi smere do Prievidze, tam je na ceste zrazený jeleň a na ceste sú aj kusy plastov. A na výjazde z Turne nad Bodvou do Moldavy nad Bodvou je odstavená dodávka. Radary merajú na D1 pre tunelom Branisko smere z Prešova, v Bardejove na Starom Lichu smere do Kľušova a v Kamenici na Cirochov obojsmerne. Na hliadky si dajte pozor na výjazde zo Svätého Jura do Pezinka, za Malženicami smere do Trnavy, v Diviackej Novej Vsi obojsmerne, na výjazde z Brezna do Valaskej, v Bušovciach stopujú smere do Spiskej Belej a v Sabinove je posledná hliadka, čaká na ulici Janka Borodáča smere do centra. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, sme tu pre vás na tejto bezplatnej
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
9: Rádio Express.
0: Hemendex. Ranná show

0: odkiaľ vie tento Michael Schulte, že kedy vstávame 5 a.m. alebo teda 5 hodín ráno. Áno, to je môj budíček, ale teraz je 6.29. Krásne ráno, krásne vstávanie vám želáme na celé Slovensko. Pozdravujú Miša a Marek.
1: A vy, ženy, často tvrdíte, že viete, čo je pre nás mužov dobre.
0: No, to sú fakty. My sa opierame o fakty, ale pokojne daj príklad.
1: No, tak napríklad manželka môjho kamaráta mu objednala teraz na mesiac, až do začiatku prázdnin, takú tú krabičkovú stravu, krabičkovú dietu. A teraz mi kamoš hovorí o nejakých bulguroch. Ja neviem, čo to je. To sú nejakí bulharskí pastieri. Alebo
0: vraj, áno, a to si tak nakrájaš.
1: Jedlo, no. Je nešťastný, hladný, ale vraj jeho žena vie, čo je pre neho dobré.
0: Správne.
1: My vám, ženám, síce nemôžeme naordinovať takúto dietu, to by bol hneď asi rozchod, rozvod a otázky typu, chceš tým povedať, že som tlstá? Ale my tiež vieme, čo je pre vás, ženy, dobré. A máme dôkaz Tamarinho muža.
2: Zavolal, že potrebuje šoféra na autobus a že ma prihlásil na vodičak, tak bolo to akože dosť prekvapivé a týždeň som sa s ním nerozprávala, no. Každopádne, vodičak som spravila a jazdím dodnes. Nikdy by som nepovedala, že túto robotu budem robiť.
0: To je krásne, ale toto je to ženské sebaobetovanie sa, hej, že jej muž potreboval šoférku, ona sa obetovala.
1: Obetovala? Ona sa s ním týždeň nerozprávala.
0: No, tak nemala čas, robila si vodičak, Marek.
1: A aká je teraz rada? Urobila by si ty toto pre svojho muža?
0: A dal by si si ty krabičkovú dietu, stravu?
1: Dal, ja som dokonca včera začal. Náš bývalý kolega z Hemendexu Ďuro priniesol z nejakej oslavy teľacie rezníky a taký ten kyslý cibulový šalát. Dal som si to na raňajky, bolo to totiž.
3: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
4: I think the engine's stalling out on me.
5: Yeah, that don't sound right.
4: Dang, got a lot more miles to go.
5: Nah, be okay, mate. You ride with GEICO Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll be here with a tow in no time.
4: Good, because these boots weren't made for walking.
5: Those riding boots are pretty sweet.
4: Oh, you like?
5: Do you think they come in a size 1 inch?
4: I don't know.
6: It feels good to ride with help. It feels good to GEICO. Emergency roadside service is optional coverage.

0: dnes vyrážala z domu a už išla suseda behať. Tak k rannému behu vám hráme toto. Lebaj, 6.38, krásne ráno, krásne ranné kardio. Želá Miša a Marek z Rádia Express.
1: Brat, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
2: A pred nami je ďalší pekný májový deň, 6.39, viac ako 20 stupňov, ale ešte tu nebude 30, ako na budúci týždeň, viac povie Dominik Matulaj.
3: Bude to maximálne do 26, na severe 16 až 21 a stále jasno až polooblačno, akurát ojedinele s prehánkami.
1: Brat, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra, len pre osoby nad 18 rokov, brat.
3: Polícia pátra po páchateľovi, ktorý včera večer v bratislavskej Dúbravke pobodal muža. Ten zraneniam podľahol. K útoku chladnou zbraňou došlo na Cabanovskej ulici. Podľa portálu Noviny.sk mal počas konfliktu jeden z mužov vytiahnuť nôž na druhého. Od výplaty k výplate žije 36% zamestnancov. S rezervou z ich mesačného platu vyjde 54% zamestnancov a 10% z nás mesačná mzda nestačí. Ukázal to prieskum s názvom Mozaika pracovného trhu, ktorý sa zameral na pohľady zamestnancov a zamestnávateľov. Turecko verí, že júlový summit NATO v Ankare potvrdí jednotu aliancie, uviedol to turecký rezort diplomacie. Šéf NATO Mark Rutte očakáva, že štáty na summite preukážu svoj záväzok zvýšiť výdavky na obranu. Martin Dendis skončí ako tréner pri reprezentácii do 18 rokov. Pôsobiť bude ponovom ako asistent trénera hokejistov do 20 rokov. Hlavným trénerom 20-ky ostáva Peter Frühauf, hlavným trénerom 18-ky sa stal František Štolc.
4: Nové Geo je tu. Vydajte sa do Slovinska za vínom, soľou a vzácnymi lipicami. Vráťte sa 200 rokov do minulosti v americkej divočine a objavte Oulu, fínsku metropolu kreativity pod polárnym kruhom. Nové Geo vás vezme ďalej, než čakáte. Práve v predaji.
5: Na Slovensko prichádza žijúca legenda svetového roku Scorpions. Ikonické skladby,

0: Bratislava Pipos Arena. Scorpions. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
1: Slovak Open. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska žien v tenise, zaradené do kalendára ITF od 18. do 23. mája v NTC Košice. Juniorská wimbledonská víťazka Mia Pohánková a ďalšie mladé slovenské talenty v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos zo semifinále a finále 22. a 23. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Peugeot a Fond na podporu športu.
2: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: Je 6 hodín, 42 minút. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. V kolónach aktuálne čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a je to asi na hodinu a pol. Približne 20-minútové zdržanie je na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, v Košiciach Šaty smere do centra aj pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. Nehody dokumentujú v Ružomberku na križovatke Žilinská Textilná, ďalšia je v Košiciach na začiatku Sečovskej smere z Herlianskej a za Hriadkami sa stala havária smere do Dvorianok. Na D2 pri Lozorne pozor v smere do Stupavy, tam je na ceste drevený hranol. Za Novákmi smere do Prievidze je zrazený jeleň a na ceste sú aj kusy plastov. A na D1 pred Považskou Bystricou smere z Púchova je v ľavom pruhu pneumatika z kamióna. Radary merajú v námestové Slanické osade obojsmerne a na diaľnici pred tunelom Branisko smere z Prešova. Pozor aj na policajné kontroly v Levoči na konci Novoveskej smere na Probstnerovu, v Stropkove Sitníku smere do Breznice a v Benkovciach je posledná hliadka v smere do Slovenskej. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
2: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.

0: Snap a Rosaline, počúvate štvrtkový Hemendex a dúfam, že máte pekné ráno, pretože vonku je fajn, snáď to aj vyfilujete. Všimla si si, aký slovník mladých som použil?
1: Áno, a to nemáte občas filuješ taký to? Pocit, že keď rozprávajú tí, a nechcem povedať, že mladý, mladší, mladší trošku ako my. Mladší ako mm-hmm. my.
0: Ešte áno. Mladší, hej.
1: Čo, neviem, či sa dá, ale povedzme. Tak občas potrebujete slovník, čo nefilujete to tak? My vám ten slovník dáme. Opäť sa ideme trošku vzdelávať a tentokrát vo vzťahoch. Vedeli ste, že existuje niekoľko typov? Povedzme, že také tri základné, hej, relationship, klasika, preložíme normálny vzťah, hej, partneri si normálne žijú, majú vzťah.
0: Potom je nenormálny vzťah, nie?
1: Povie nám viac Adam, náš kolega, ktorý má okolo 20.
2: Potom je situationship, to je niečo, čo je komplikované, zamotané, ale stále sa bavíme o tom, že medzi tými dvoma ľuďmi niečo prebieha. No ale tretí je delusionship a delusionship je niečo ako, že mladý človek si bude môcť dovoliť vlastné bývanie. Teda absolútne nereálna myšlienka a je to väčšinou medzi človekom jedným a druhým, ktorí nemôžu mať nič spolu spoločné.
1: Delusionship, čiže vzťah napríklad mňa a Robiho Williamsa, alebo teba Marek a Gabiky Marcinkovej. Čiže
0: zatiaľ.
1: Niečo, čo existuje len v našej hlave.
0: Mm-hmm. Čiže dezilúzia, či delužovanie. Mne to pripomína, že deložovanie, že keď už je ten vzťah taký, že toho druhého deložuješ.
1: Neviem, či zrovna týmto smerom ešte mladí používajú také, že delulu.
0: Delulu?
1: Áno, áno. No a toto bude tvoja úloha. Nie vytvoriť si takýto vzťah, to vieme, že máš. Ale prepracovať to do vysielania. Slovo delusionship.
0: Aha, či nemusím zavolať Gabike Marcinkovej.
1: Ak chceš, môžeš. A po vyšiť to na situationship. Ale delusionship má Marek použiť vo vysielaní. A vy, keď budete počuť, že Marek toto použije vo vete, tak okamžite nahrajte hlasovku na 0905 612 612. Môžete vyhrať tričko od Rádia Express, hej, delusionship, Marek, nepoužívaj.
0: Áno, dobre, zahryzol som si do jazyka.
1: A niekde to povieš. A teraz už We Pray a Coldplay, dobré ráno.

0: Z Expressu vo štvrtok ráno aj Coldplay a We Pray je 6.55. Áno, modlíme sa, aby aj dnes ráno Dominik Matulaj priniesol o sebe nejaké dobré správy.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Tak počúvajte. A z kritiky ministra Tarabu hrozí až rekonštrukcia vlády. SNS žiada výmenu šéfa Enviro rezortu. Európsky parlament prijal rezolúciu, ktoré vyzval Eurokomisiu, aby voči Slovensku konala. Po dni voľna nás čaká súboj so Severanmi. Naši hokejisti potrebujú na priblíženie sa zisku štvrťfinálovej miestenky zdolať Dánov.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.00.

0: k rannému rozbehu nikdy nie je zlá. Katy Perry a je Hot and Cold, dnes skôr teplejšie. Krásne dobré ranko vám želajú Miša a Marek. A ja len pripomínam, že delusionship, to je to slovo, ktoré má dnes Marek použiť vo vysielaní. Ja viem, je to také celkom zapeklité, ale on to zvládne. Áno, delusionship. A vy, ak to budete počuť, nahrajte hlasovku na 0905 612 612. Kde, kedy, ako to použije, vyhrať môžete tričko.
1: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
2: V novom Plus 7 dní sa dozviete, ako Hermes vybudoval miliardové imperium na tom, že zákazníkom hovorí nie, prečo zdravotníci varujú pred neliečeným vysokým tlakom, aj ako sa na dôchodkové prognózy pozerá Richard Sulík a čo odporúča spraviť. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Koalícia rieši ďalší spor. Andrej Danko požiadal premiéra o výmenu ministra Tarabu. Po dni voľna nás čaká dôležitý zápas s Dánmi, ktorí ešte na šampionáte nebodovali.
5: Samozrejme, stať sa môže kadečo, ale myslím, že práve Dáni by to mali byť, ktorými by sme sa mali o to štvrtinále pobiť.
4: Dnes ojedinele s prehánkami a stále teplo do 26 stupňov. Pri veľkých správach o 7. pozdravujú Dominik Matulaj a Stano Suvák.
6: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
4: Vládny kabinet ani na včerajšom rokovaní neprijal opatrenia na naštartovanie našej ekonomiky. Koalícia ich chce prijímať postupne. Možné rušenie transakčnej dane či zmeny v daňovo-odvodovom zaťažení budú podľa strany Hlas v hre až na jeseň.
7: Minister práce za Hlas Erik Tomáš potvrdil, že opatrenia na podporu ekonomiky vláda prerokuje až po zasadnutí tripartity, ktorá by mala byť začiatkom budúceho týždňa.
8: Úrad vlády včera rozposlal pracovný návrh prorastových opatrení všetkým sociálnym partnerom, ktorí sú aj súčasťou tripartity, dokonca aj ďalším subjektom majú k dispozícii prvú časť balíka prorastových opatrení.
7: Podpredseda SAS Marian Vyskupič pripomenul, že vláda sľubuje opatrenia od konca minulého roka. Tvrdí, že ich stále nemá pripravené.
9: Teraz tvrdia aktuálne, že teda rokovať sa bude buď útorok alebo stredu budúci týždeň a ja sa pýtam, a stoja o radu, o pomoc, o konzultáciu, o pripomienky, alebo chcú len nejaký formálny súhlas s balíkom, ktorý jednoducho nie je dobrý.
7: Konfederácia odborových zväzov kritizovala, že ich vláda v rozhodovaní o zmenách na naštartovanie ekonomiky obchádza. Ministerka hospodárstva za Hlas Denisa Saková potvrdila, že sa zhodli na 54 opatreniach. Podrobnosti ale neuviedla.
10: 8 z oblasti energetiky, daňovo-odvodovej politiky a investičného prostredia, ďalších 10 opatrení, z oblasti trhu práce 5 opatrení a z podnikateľského prostredia približne 31 opatrení.
7: Podľa ministra školstva za Hlas Tomáša Druckera prídu zásadné zmeny v ekonomike až v druhom balíku na jeseň.
11: Na stole máme daňovo-odvodové zníženia, hovoríme o transakčnej dani, ktoré ale môžu byť otázkou stoviek miliónov eur. Toto je druhý balík, ktorý je nejako rozpracovaný, ale dá sa k nemu férovo zodpovedne pristúpiť vtedy, keď aj my ako ministerstva budeme mať tie priority absolútne jasné.
7: Podľa ekonomov a analytikov si súčasná situácia vyžaduje zásadné reformy v oblasti daní a odvodov, aby sa naša krajina stala opäť atraktívnou pre investorov.
4: Aktuálnej politickej situácii, ale aj problémom s výstavbou Prešovskej nemocnice sa budeme venovať napoludne v relácii Braňo Závodský naživo. Hosťom bude prezident Komory zdravotníckych záchranárov a poslanec za KDH František Majerský. Európsky parlament prijal rezolúciu, v ktorej vyzval Eurokomisiu, aby voči Slovensku konala. Hrozí nám zmrazenie eurofondov. Europoslanci upozorňujú na vážne systémové nedostatky aj na nedostatočnú ochranu pred korupciou a podvodmi.
7: Europarlament v uznesení žiada komisiu, aby zasiahla, ak Slovensko nebude riadne kontrolovať európske finančné prostriedky. Český europoslanec Tomáš Zdechovský, ktorý vlani viedol na Slovensku misiu Európskeho výboru pre rozpočtovú kontrolu, tvrdí, že sme sa ani rok po kontrole v náprave problémov eurofondami neposunuli a podozrenia z ich zneužívania naopak narastajú.
12: Chceme dať slovenskej vláde spätnú väzbu a povedať im, že už bolo dosť. Ak to nezmenia, zastavíme to. Od tejto chvíle, od tohto uznesenia sú to vážne hrozby pre Slovensko.
7: Podľa europoslankyne za Progresívne Slovensko Veroniky Cifrovej-Ostrihoňovej mala vláda Roberta Fica dostatok času aj varovných signálov, aby sa tomuto scenáru vyhla.
13: Je to vizitka vlády Roberta Fica, vďaka ktorej Slovensku hrozia nielen hanba, izolácia, ale najmä historická chudoba. Eurofondy tvoria 80% verejných investícií na Slovensku. Sú to peniaze, ktoré majú ísť na školy, škôlky či do nemocníc a rozhodne nie do vreciek oligarchov.
7: Podľa europoslanca Branislava Ondruša je rezolúcia výsledkom cielenej antikampane voči Slovensku.
14: Táto rezolúcia nie je o eurofondoch, tým sa venuje maximálne 10% z nej. Toto je masívny koordinovaný útok proti Slovensku, lebo nám v nej vyčítajú všetko okrem existencie samostatného štátu.
7: Europoslanci v uznesení okrem zneužívania eurofondov a zhoršenia právneho štátu na Slovensku kritizujú aj rušenie protikorupčných orgánov či zmeny v trestnom práve.
4: Koaličná SNS oficiálne potvrdila, že chce vymeniť Tomáša Tarabu na poste ministra životného prostredia. Dôvodom má byť podľa národniarov nezvládnutá zonácia národných parkov. Taraba reagoval, že neverí, že by SNS chcela jeho výmenu. Podľa neho mu predseda Andrej Danko nedávno verejne vyjadril podporu. Národniari tvrdia, že Taraba riadi rezort 3 roky autonómne a strana preto nemôže niesť politickú zodpovednosť za zonáciu, veterné parky, prečerpávacie elektrárne či iné rozhodnutia ministra, ktoré sa dozvedia z médií. SNS zároveň pozvala Tarabu na najbližšie zasadnutie predsedníctva strany, aby im vysvetlil vzniknuté otázky.
7: Ombudsman napadol na ústavnom súde podmienky registrácie cirkví a náboženských spoločností. Problémom je podľa Roberta Dobrovodského minimálny počet 50 tisíc členov, ktorý sa k novému subjektu hlási. Svoje výhrady tlmočil verejný ochranca práva aj Národnej rade a ministerstvu kultúry, ktoré nevidelo dôvod na zmenu zákona.
15: Ja nespochybňujem celý zákon, ani príslušnú politiku štátu. Týmto návrhom nesmerujem k tomu, aby došlo k destabilizácii už uznaných registrovaných cirkví.
7: Dobrovodský namieta, že takto nastavená právna úprava neprimerane zasahuje do slobody náboženského vyznania a práva slobodne prejavovať svoje náboženstvo alebo vieru.
4: Irán dostal od Spojených štátov nový návrh na ukončenie vojny na Blízkom východe. Jeho analýza zaberie podľa iránskeho ministerstva zahraničných vecí určitý čas. USA sú podľa Donalda Trumpa ochotné počkať pár dní na správnu odpoveď. Hovorca iránskeho rezortu diplomacie uviedol, že Teherán trvá na uvoľnení zmrazených iránskych aktív a ukončení americkej blokády iránskych prístavov.
6: Majstrovstvá sveta v hokeji.
7: Naši hokejisti potrebujú na priblíženie sa zisku štvrťfinálovej miestenky zdolať Dánov. Podni voľna nás čaká súboj so Severanmi, ktorí na šampionáte ešte nezískali ani bod a po troch zápasoch sú na predposlednej 7. priečke. V generálke pred turnajom sme ich zdolali v Spiskej Novej Vsi 4-2. Tréner Vladimír Orsák očakáva, že na šampionáte budú Dáni ešte nepríjemnejším tímom ako v príprave.
5: Všetko máme vo vlastných rukách. Čaká nás veľmi ťažký súper Dáni, ktorí majú svoju kvalitu, majú tu veľmi skúsené mužstvo. Kvalitné mužstvo a videli sme, že akí sú nepríjemní už v tom dvojzápase, čo sme s nimi hrali doma. Plus ich ešte doplnili nejakí ďalší hráči. Určite nás nečaká nič ľahké.
7: S 8 bodmi sme v B skupine na priebežnej 3. priečke o 2 body za vedúcim Českom. S Dánmi hráme večer od 20:20.
16: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
4: U nás bude dnes jasno až polooblačno, iba ojedinelé prehánky. Teploty 21 až 26, na severe od 16 do 21 stupňov.
16: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
6: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
17: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
6: Dopravný servis Rádia Express.
13: Je 8 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 z Ostupavým, na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, v Košiciach Šaci smere do centra, v Prešove na Sabinovskej smere do centra aj na vjazde do Prešova z Kapušian. Pribúdajú nové nehody. Prvá je pred Žilinou smere z Varína pri Kii, potom v Prešove na Generála Svobodu pri poliklinike smere na Švábsku.

0: Aj k nej vám hráme do rytmu. Fever Dream 7.13, krásne dobré ránko vám želá Miša Marek, počúvate Hemendex Rádia Express, ale teraz sa preniesme, že je piatok podvečer.
1: Jaj.
0: Už ste v pyžamku, áno.
1: Piatok podvečer v pyžamku, dobre.
0: A prečo nie, mne sa páči byť v pyžamku hocikedy. V novom podnájme, v trošku pofidernejšej štvrti, lebo ste mladý človek, nemáte v Bratislave na nájom v dobrej štvrti. Ani rodičia ešte úplne nevedia, kde presne bývate a zrazu... Čo urobíte?
2: Top 3 a odvahu vo svete technológií vám prináša O2. Sme na to dvaja. Top 3 Hemendexu.
1: Dala si si niečo na to svoje negliže? A otvorila si?
0: Župánček, áno. Keď som prišla do Bratislavy počas výšky a bývala naozaj v prvom podnájme, zrazu niekto klope na dvere, tak som nebojácne v pyžame a v župane otvorila a tam stal chlap s fľašou v ruke. A hovorí, že ja som tu nový, nečakal som úplne teba, ale asi tvoju spolubývajúcu, ale tak keď už si tu otvorila dvere, nejdeš tuto na proseko? A ja hovorím, že nie, nejdem, bojím sa.
1: Sused?
0: Presne tak, bol to sused. Tak tým pádom zavolal všetkých ľudí z chodby, aby som sa nebála.
1: A aby si sa nebála, tak aj ostatní susedia prišli.
0: Áno, a boli sme asi šiesti u ňoho. Nakoniec sa ostatní

0: sa mi prestali kamarátiť, ale my dvaja sme odvtedy a je to už 14 rokov najlepší kamoši.
1: Nemyslíš vážne?
0: Presne tak. A stalo sa to tak, že on mi zaklopal na dvere, nečakal tam mňa, ale moju spolubývajúcu, ktorá sa mu páčila, z toho nebolo nič a my dvaja sme ostali kamoši.
1: To bude tým pyžamkom.
0: Ako ste sa zoznámili so svojím najlepším kamošom alebo teda blízkym priateľom, priateľkou? Dnes zbierame tieto príhody v top 3 a opäť tá najlepšia získa nový iPhone 17 od O2.
1: A my sme si s najlepším kamošom že súdení. Bývali sme od malička nedaleko od seba. Zoznámili sme sa už na základnej škole, chodili sme spolu na gympel, naši súrodenci chodili spolu do triedy, naše mami spolu robili v jednej práci a otcovia v druhej práci, takže sme spolu chodili aj do letných táborov, kde sme spolu bývali na jednej izbe. A najnovšie sme začali pracovať na pláne, aby sme posunuli ten náš vzťah, aby sa dali dokopy naše deti. Keďže on má syna v puberte, ja dcéru v predčasnej puberte, keďže ešte tak 3-4 roky počkajú, radi by sme naše priateľstvo v budúcnosti posunuli do takej rodinnejšej polovy.
0: Logicky, logicky.
1: Svokor to bude pre moju dceru dobrý, dúfam, že nebude chcieť veno.
0: Stačíš mu ty a tvoje príhody.
1: Tak. No,
0: ako ste sa vy zoznámili so svojimi najlepšími kamošmi, hľadáme príbehy celoživotných kamarátov alebo aj čerstvých priateľstiev, o ktorých ste hneď vedeli, že toto je môj človek. Najlepšiu príhodu odmeníme novým iPhoneom od O2.
2: Top 3 a odvahu vo svete technológií vám prináša O2. Sme na to dvaja.

0: sa práve vyzvrtáte niekde v kuchyni, keď pripravujete deťom desiatu.
1: Muži,
0: tak
1: myslíš,
0: sa nám to páči. Áno,
1: a chlapi si spievajú na Cher, strong enough.
0: Som dosť silný, aby som natrel tento chlebík maslom. 7.19, dobré ránko vám želajú Miša a Marek. A práve Marek má dnes veľmi ťažkú bojovú úlohu použiť slovo delusionship vo vysielaní. To je vzťah, ktorý existuje len v hlave jedného z dvoch ľudí, ktorí vzťah majú. A v prípade, že budete počuť toto slovo delusionship z Marekových úst, nahrajte hlasovku na 0905 612 612. Vyhrať môžete tričko od Rádia Express.
1: Som strong enough.
2: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
1: Ja si vždy poviem, aké bude počasie podľa obuvy Miškinej. A dnes má také tie svoje a moje obľúbené črievice. Pamätám si, že si ich raz mala, keď bola poľadovica.
3: A to je do, aj do dažďa, nie?
1: To je do každého počasia, aj keď sa šmíka, ale nebude dnes poľadovica, Dominik.
3: Nie, dnes to bude veľmi príjemné, jasno až polooblačno s teplotami 21 až 26 stupňov. Akurát na západe, severozápade popoludní môže byť trochu viac oblačnosti a ojedinele sa tu vyskytnú slabé prehánky.
2: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Bývalú poslankyňu Smeru Ľubicu Rožkovú uznali vinnou v kauze poberania agrodotácií. Rozhodol o tom najvyšší súd, ktorý jej uložil podmienečný trest odňatia slobody na 2 roky so skúšobnou dobou na 3 roky. Dostala aj peňažný trest vo výške 10 000 eur. Ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka operovali. Podľa hovorcu rezortu Matia Neumana mal minister dlhodobo problémy s chrbtom, ktorého obmedzovali nielen pri výkone pracovných povinností. Dodal, že najbližšie dni bude potrebovať na rekonvalescenciu a zotavenie. Postupné sťahovanie časti amerických vojakov z Európy nebude mať vplyv na obranné plány NATO. V Bruseli to vyhlásil generálny tajomník aliancie Mark Rutte. Spojené štáty stiahnu z Nemecka 5000 vojakov a počet brigád zníži zo 4 na 3. Futbalisti Arsenalu oslávia zisk majstrovského titulu v anglickej Premier League na budúcu nedeľu v uliciach Severného Londýna. Oslavy sa uskutočnia bez ohľadu na výsledok finálového súboja Ligy majstrov proti Parížu Saint-Germain, ktorý sa odohrá o deň skôr.
4: Teraz je ten správny čas na nový Volkswagen Tiguan. Využite výhodné financovanie a bonus až do 5000 eur a bohatú akciovú výbavu zadarmo. Už od 28 990 eur. Vyberte si z akciovej ponuky svoj Tiguan ešte dnes na Volkswagen.sk.
5: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie. To je najdoprava. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
6: Varecha hľadá novú tvár. Varíš s radosťou, pečeš s vášňou? Ukáž to celému Slovensku. Natoč krátke video a pošli ho na casting@varecha.sk. Viac info nájdeš na varecha.sk/casting.
7: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
8: Dopravný servis Rádia Express.
9: Je 7.23. Informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónach aktuálne čakáte až 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 z Ostupavín, na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, v Košiciach Šaci smere do centra aj na vjazde do Košíc, Košických Holšian, potom v Prešove na Sabinovskej smere do centra aj na vjazde do Prešova z Kapušian. Nehody pribudli v Hornej Myčinej smer do Čerína a v Poprade na Štefánikovej pri Zimnom štadióne v smere do centra. Staršie dokumentujú pred Žilinou smer z Varína pri Kín, potom v Ružomberku na križovatke Žilinská Textilná, zdržíte sa, a v Prešove tam je havária na Generála Svobodu pri poliklinike smere na Švábsku. Cestárov pripomíname na R1, tam sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice aj Nitra Východ a na diaľnici za Novou Polhorou pracujú smere do Košíc a zdržíte sa. Pozor na D2 pri Lozorne v smere do Stupavy, je tam odstavené osobné auto, okolo sa pohybuje vodič a na ceste je aj drevený hranol. Na diaľnici pred Považskou Bystricou smere z Púchova je v ľavom pruhu pneumatika z kamióna a za Smižanmi smere do Spišského Štvrtka sa pomaly presúva karavan. Mobilný radár jazdia meria v Košiciach, Barci a je to čierne BMW. Stacionárne merajú v Trenčíne na Bratislavskej smere do centra, v Kráľovanoch aj v Námestove Slanické osade obojsmerne. Na D1 sú radary za Vaštom smere do Východnej aj pred tunelom Branisko smere z Prešova. Potom v Košiciach tam merajú na Jantárovej smere na Palackého a na vjazde do Humeného z Hažína na Cirochov. Na hliadky si dajte pozor na vjazde do Svätého Jura z Pezinka, na výjazde z Nitry do Cabaja Čápora, potom pred Mníchovou Lehotou smere zo Svinej, v Komárne pred Malou Žou smere z Ďulovho dvora, v Martine na Kolárovej je hliadka v smere von z mesta, vo Vranove na Topľov vstupujú na Dlhej v smere do centra a v Humenom na Mierovej smere von z mesta. Tak si dávajte na cestách pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu. M&S.
6: Ranná show plná hitov.
8: Radio Express.

0: Na tohto nemeckého DJ-a Franca Zimmera, ktorý si hovorí Ale Farben, by som si rád niekedy zaskákal. Fakt by som si zaskákal, ty si ma už videla skákať a to už vieš, že vtedy je už dobre, alebo zle.
1: Vyzerá to veľmi dobre.
0: 7.28 o 2 minútky bude pol 8. Dobré ráno.
1: To je, že rytmus a potom skáče Marek mimo.
0: Ale Farben. Tak sme včera rozbili hokejový bank. Teda nie my, ale Fero vyhral 65 tisíc.
2: Oplatí sa na ladica.
1: Neviem, kto sa tešil najviac. Aj dnes nám ešte nejaké parádne hokejové peniaze ostali. Hráme o 12 tisíc.
3: Oplatí sa na ladica, hej, hej, hej!
4: Máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
1: No ale neuveríte, kam sme sa včera výhercovi Ferovi dovolali.
2: Ja som momentálne po operácii v nemocnice, ležím na posteli a teraz neviem, jak sa mám tešiť, či mám tú motodlahu vyhodiť, alebo čo mám urobiť, ja neviem.
0: Áno, preč s dlahou a tešiť a skákať na tom nemocničnom lôžku, pokiaľ sa dá. Fero mal v nemocnici akurát aj manželku, ktorá len tak akože odbehla po lieky. A tak toto vypálilo.
5: Ona sa te bude pýtať.
2: No áno.
5: Nepovedz jej to na prvú.
2: Ona sa ma bude pýtať a ja nebudem vedieť ani zaklamať, ani proste nič jej nebudem vedieť povedať len, ale ona zbadá si, čo si jaký spokojný.
6: Hej. No však jasná,
5: bola že bola pred tebou sestrička taká mladá.
6: Vlastná žena si pozná muža, vieš, čiže ona hneď bude vedieť, že niečo sa udialo.
2: Ona ma pozná, keď si trochu vypiem a už si dal dva deci.
0: Ale teraz si zaslúžiš, Feri.
1: Ona presne vie odhadnúť, že koľko. Hokejový šampionát pokračuje a v našej postupovej kalkulačke nám vyšlo, že dnes je v hre skvelých 12 tisíc eur. Ak od vás do 10 sekúnd budeme počuť, oplatí sa naladiť sa.
0: Dnes večer chceme vyhrať nad Dánmi a vy chcete vyhrať 12 tisíc.
4: Zapojte sa aj vy.
7: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Ako ste sa zoznámili so svojím najlepším kamošom? Pýtame sa v dnešnej top 3 a pokojne to môže byť niekto, niečo aj zo zoo. Ako spievala Shakira, môže to byť aj zvieratko. 7.38, ale Ľubica predsa len spoznala svoju parťačku, ktorá takmer preletela cez sklennú tabuľu.
1: Obe nás napadlo v ten istý moment prejsť cez sklenené dvere, ktoré boli až príliš čisté. Ja som si vtedy skoro vybila zuby, ona dôstojnosť. Pozerali sme sa chvíľu na seba, boli sme ticho a potom sme sa začali neskutočne smiať. O 5 minút neskôr sme riešili už všetky problémy sveta, ako keby sme sa poznali neviem ako dlho.
0: Na začiatku teda bola veľmi dobrá upratovačka, ktorá vyleštila tú sklennú tabuľu alebo tie dvere, ale vidíš, takáto nedôstojná situácia vlastne zbližuje.
2: Krásne, ale vraj aj vedecky a štatisticky je potvrdené, že najviac takých blízkych priateľstiev a dokonca vzťahov vzniká pri nehodách, pretože si odkrútite to najhoršie hneď v úvode a spoznáte sa.
0: Trápne situácie.
2: V intimných situáciách, áno, áno.
0: Ako ste sa zoznámili so svojím najlepším kamošom alebo kamoškou v dnešnej top 3? Chceme vedieť o vašich celoživotných priateľoch. Najlepšia príhoda získa iPhone 17.
3: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Okná pootvárať, nech nenarážame a dnes bude dokonca aj pekne, takže sa to dá, však Dominik.
4: Áno, bude veľmi podobne ako včera, 21 až 26 stupňov, takže aj o stupeň teplejšie. Akurát popoludní sa ojedinele môžu na severozápade či západe Slovenska vyskytnúť slabé prehánky, výnimočne búrky.
3: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
4: Ministerstvo vnútra si má za milióny eur prenajímať vrtuľník Black Hawk na hasenie lesných požiarov od firmy zbrojára Strnada staršieho. Podľa investigatívneho centra Jana Kuciaka len vlani vyplatil rezort firme Heli Company 2,7 milióna eur. Slovenské ozbrojené sily majú pritom vlastné vrtuľníky Black Hawk, ktoré môžu aj hasiť požiare. Ministerstvo školstva chce od škôl informácie o ich spolupráci s externými subjektmi. Týka sa to všetkých prednášok a diskusí. Únia špeciálne a inkluzívnych pedagógov hovorí o nadmernej byrokratickej záťaži. Riziko prepuknutia ochorenia eboli v Európskej únii je veľmi nízke a neexistujú žiadne náznaky, že by mali Európania prijať ďalšie opatrenia nad rámec bežných odporúčaní, uviedla to hovorkyňa Európskej komisie. Hokejisti Vegas Golden Knights vstúpili víťazne do finále západnej konferencie playoff NHL. V nočnom zápase zvíťazili na rade Colorado 4-2 a ujali sa vedenia v sérii 1-0.
5: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
6: Ide o to, ako to povieš, Simonka.
7: Ježišmarja, musím aj to
2: povedať. Ako by to tebe vyhovalo, aby som ti...
6: Poďme upratať, prosím ťa, mohol by si zobrať toto a toto. A nie, urobil si to tak? Použil si ten WC-16, lebo sa mi dá, že si použil WC-15. No ježiš, mňa to niekto nepovedal. To si mal vytušiť, že to máme, že 19 prostriedkov na túto vec.
2: Čo, opäť som presvedčený, že ty žiješ nejaký ďalší život s nejakým iným.
5: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
8: Vaša šanca skórovať je tu. Hrajte s nami o 1500 denných cien a postúpte až do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak nakúpite z Club Card a za každých 15 eur nákupu získate hraciu kartu. Súťaž trvá do 30. júna. Viac na tesco.sk. Tesco.
9: Nové Geo je tu. Vydajte sa do Slovinska za vínom, soľou a vzácnymi lipicami. Vráťte sa 200 rokov do minulosti v americkej divočine a objavte Oulu, fínsku metropolu kreativity pod polárnym kruhom. Nové Geo vás vezme ďalej, než čakáte. Práve v predaji.
10: Legenda sa vracia do kín.
11: Nech žije Imperium.
10: Lucasfilm predstavuje Star Wars, Mandalorian a Grogu.
12: Pripútaj sa.
13: Toto nie je o pomste. Chceme zabrániť ďalšej vojne.
14: Budeš trpieť. A potom je na rade on.
12: Chceš utiecť či bojovať?
10: Star Wars, Mandalorian a Grogu. So slovenským dubbingom aj titulkami iba v kinách od 21. mája.
15: Sleduj majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji. Predzápasové štúdio duelu Slovensko-Dánsko sa začína dnes o 19:50 na TV JOJ. Všetky zápasy vysielame na staniciach Joj, Joj Plus, Joj Sport a online zadarmo na Joj Play. Pretože hokej je na Jojke.
16: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
15: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
16: Á, tak to bude drahé.
15: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
17: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
18: Dopravný servis Rádia Express.
19: Je 7 hodín 43 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach stále čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou a je to stále na 2 hodiny. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 zostupavý, postojíte si aj na starej ceste, potom v rovinke v smere do Bratislavy, na vjazde do Žiliny z Porúbky, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, v Košiciach Šaci smere do centra, aj na vjazde do Košíc z Košických Holšian, potom v Prešove na Sabinovskej a Duklianskej smere do centra, aj na vjazde do Prešova z Kapušian. Pribudli 4 nové nehody. Prvá je v Trnave na obchvate pri výjazde na Piešťanskú v smere na R1. Zrazili sa 3 osobné autá, treba rátať s kolónami. Ďalšia je na vjazde do Prievidze z Chrenovca Brusne na hlavnom ťahu. V Liptovskom Petre sa stala havária na križovatke do Jamníka a ďalšia je za Košickými Šebastovcami smere do Hanisky. Staršie dokumentujú pred Žilinou smere z Varína Priky, potom v Hornej Mičinej v smere do Čerína. V Ružomberku na križovatke Žilinská Textilná, treba rátať s kolónami. V Poprade tam je havária na Štefánikovej pri Zimnom štadióne v smere do centra a posledná v Prešove na Generála Svobodu pri poliklinike smere na Švábsku. Treba tu rátať s rozsiahlými kolónami, a to v oboch smeroch. Na cestárov upozorňujete na D1 pri výjazde Poprad východ smere do Štrbí, pracujú v pravom pruhu a v hriadkach sú na kruhovom objazde. Mobilní radári jazdia meria v Košiciach Barci a je to čierne BMW. Stacionárne merajú vo Vrábľoch na hlavnej prilídli v smere do centra, v Kráľovanoch oboj smerne, na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej, na diaľnici sú radári za Vaštcom smere do východnej, aj pre tunelom Branisko smere z Prešova, potom v Košiciach na Jantárovej merajú smere na Palackého a na vjazde do Humeného to berú z Hažína na Cirochov. Na hliadky si dajte pozor na vjazde do Svätého Jura z Pezinka, pred Mníchovou Lehotou smere zo Svinej, potom pred Kráľovanmi smere z Turian, v Tatranskej Lomnici smere do Veľkej Lomnice, v Haniske stopujú smere do Košíc Šace a v Kechnici je posledná hliadka a je obojsmerná. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac a chcete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
18: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
17: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
18: Ranná show plná hitov.
20: Hemendex.

0: z Expressu Bonjour, toto je náš obľúbený DJ Antoine Mašeri. Je 7.49. Dobré ráno. Naši hokejisti dnes nastúpia proti Dánom a veríme, že sa nebudú trápiť tak, ako
1: včera Česi proti Talianom.
2: Alebo my v našej typovačke.
3: A teraz veľa zábavy
4: a trochu komercie.
3: Hokejová typovačka na Expresse. Túto súťaž, registračný bonus a navýšenie výhry až o 20% aspoň pri 4 zápasoch ti prináša Tipozbet. Športové stávky od Tiposu. Hrajte od 18 rokov. Viac na Tipo.sk a v hernom pláne.
2: Nám sa vôbec nedarí. My vôbec nemáme šťastie v hre, Marek.
0: My tipujeme dobre, len hokejisti hrajú zle.
2: Aha,
0: ako Česi včera. Neviem, či ste si spomenuli na naše tipy pri sledovaní zápasu Česko-Taliansko. Ak nie, ja vám ten svoj pripomeniem, je vtipný. Česi vyhrajú dvojciferným počtom gólov. A keď som si to včera asi v polovici zápasu zapol, Taliani viedli 1-0. Hovorím si, veď ten môj tip stále žije. Do poslednej chvíle som trpol, či to vyjde. Napokon tesne nie. Česi vyhrali 3-1.
2: Ozaj len tesne.
0: Čo sa ty smeješ? Ty povedz svoj tip.
2: No dobre. Taliani nedajú ani jeden gól. Jeden dali.
0: Hotovo. A bolo jeden. Hneď vybaven. Miška hneď skončila a Barbora Chlebcová čakala do poslednej chvíle.
5: Myslím si, že v tretej tretine vylúčia českého hráča.
0: Aha, dajte čo.
2: Nie.
0: Nevylúčili. Dvakrát bol vylúčený len Talian v tretej tretine.
2: Takže správne tipovali tí z vás, ktorí ste si odvážne mysleli, že ani jeden z našich tipov nevyjde. 100 eur a 100 eurový kredit vo forme promokódu na tipovanie športových stávok na etipos.sk vyhráva Janko a už vie, ako hotovosť využije.
6: Díky, hodí sa, to není problém vymyslieť voľačo. Posedenie s partiou napríklad, taká správa ráno poteší.
0: No, tak pekne no. Míň, Janko. Dnes tipujeme zápas našich proti Dánsku, inak sa nedá, hráme o 20-20 a tento raz už ideme naozaj na istotu, naozaj nám môžete veriť. Jeden z Dánov bude podľa mňa vylúčený do konca zápasu, takže 5 plus do konca.
2: Môj tip je, gól dá hráč, ktorý získal s Nitrou jej aktuálny titul.
0: Tak toto je naozaj, že hovoríš v hádankách, čiže môžem tam doplniť, že Sebastian Čederle?
2: Áno, áno, Fešák Čederle.
0: OK, hrá dobre zatiaľ na šampionáte, tak prečo by to nevyšlo, budeme držať palce. A dnes je našou hostujúcou tiperkou Viki Havránek.
7: Podľa mňa dáme aspoň jeden gól v presilovke.
0: Toto je veľmi odvážne, pretože tie naše presilovky. No dobre, Viki, nevadí. Možno to vyjde, a možno nie.
2: Na našom webe Express.sk si opäť môžete vybrať jeden z našich tipov, alebo aj možnosť, že ani jeden z nich nevyjde. A ak trafíte, máte šancu na výhru.
3: Hokejová tipovačka na Expresse. Túto súťaž, registračný bonus a navýšenie výhry až o 20% aspoň pri 4 zápasoch ti prináša Tiposbet. Športové stávky od Tiposu. Hrajte od 18 rokov. Viac na Tipos.sk a v hernom pláne.
8: To bolo trochu komercie.
3: A teraz veľa hudby.

0: Sú také hity na vybúrenie hnevu, že pustíš si toto, Nickelback z Rádia Express, chytíš do rúk ideálne vankúš alebo niečo mäkké a búchaš to tiež ideálne niečo mäkké. A tak ti bude lepšie, tým mäkké nemyslím manžela, ale gauč. Hej, 7.58, krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu a ja pripomínam, Marek, slovo delusionship. Delusionship, toto slovo Gen Z, teda generácie mladých, ktoré znamená, že ja niekoho ľúbim a mám s ním vzťah, ale je to iba v mojej hlave.
1: Že on o tom ešte nevie. Presne na tak. To máme rádio, aby sme mu to povedali.
0: Tak toto slovo má Marek použiť vo vysielaní a vy keď ho zachytíte, okamžite nahrajte hlasovku na 0905 612 612. Vyhrať môžete tričko od Rádia Express.
1: Aká je skratka toho slova?
0: Delulu.
1: A pre vás vysielajú Delulu a Lulu.
2: 30 rokov. Až 30 rokov života strávite v posteli. My v Prespánku sa postaráme o to, aby to boli najlepšie roky vášho života. Príďte si k nám vyskúšať matrace, postele a vankúše. Spoločne vyberieme tú pravú posteľ, do ktorej sa budete tešiť a z ktorej budete vstávať oddychnutí. Všetko Prespánok vám dovezieme až domov a zmontujeme. Máme viac ako 20 predajní. Nájdite si tú svoju na prespánok.sk.
3: Keď ultravýhodné ponuky so zľavou až do 50%, tak Allegro Smart týždne. Sonická zubná kefka Philips Sonicare len za 219,95. Najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou bola 273,14 €. Keď niečo, tak Allegro.
4: Svetový mužský tenis opäť v Košiciach. Medzinárodný tenisový turnaj Košice Open zaradený do medzinárodného kalendára ATP Challenger Tour od 25. do 31. mája v NTC Košice. Slovenský Davis Cupoví reprezentanti Norbert Gomboš, Jozef Kovalík a Miloš Karol v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos z finále 31. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Fond na podporu športu a Visit Košice.
5: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od štvrtka slovenské čeri paradajky strapcové iba €1,89 za 450 gramov. A brokolica len 89 centov za 500 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: Taraba neverí tomu, že by SNS chcela jeho výmenu na poste ministra. Nemocnica v Prahe prijala Američana, u ktorého je podozrenie na nákazu ebola. Prehánky dnes len ojedinelé teploty do 26 stupňov. Dobré ráno pri správach o 8. Pozdravuje Dominik Matulaj.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Národniari tvrdia, že ponúkli ako jednu z alternatív vzhľadom na avizovanú rekonštrukciu vlády výmenu svojho nominanta na poste ministra životného prostredia. Tento post zastáva Tomáš Taraba, ktorého do funkcie nominovala práve SNS. Dôvodom má byť podľa národniarov nezvládnutá zonácia národných parkov. Minister Taraba povedal, že posledný pol rok zastrešoval návrh zonácií generálny tajomník služobného úradu rezortu životného prostredia Marek Chovan.
8: Všetky medzirezortné pripomienkové konania robil nominant Slovenskej národnej strany a tá zonácia je urobená veľmi dobre. Ja za ňou stojím.
6: Taraba na sociálnej sieti vyjadril, že neverí, že by SNS chcela jeho výmenu. Podľa neho mu predseda národniarov Andrej Danko len nedávno verejne vyjadril podporu. Nová aplikácia má zatočiť s fenoménom žobrajúcich detí. Úrad komisára pre deti predstavil digitálnu platformu, ktorej súčasťou bude aj mobilná aplikácia, ktorú postupne implementujú do mestských aplikácií. Informácie o žobrajúcich deťoch sa tak dostanú priamo k mestskej polícii a následne k úradom práce. Komisár pre deti Jozef Mikloško poukázal, že ide často o organizované skupiny.
9: Dáva dokopy viaceré subjekty, ktoré to musia riešiť, lebo zdôrazňujem to, že ten problém už nikto nerieši sám. Je to naozaj tak veľký problém. Od zachytenia, práca s rodinou, práca s rodičmi, celé to riešenie je komplexné. A toto tá aplikácia teraz priniesie to, čo najviac potrebujeme, aby tieto situácie detí v marginalizovaných komunitách sa začala postupne zlepšovať.
6: Aplikácia bude v prvej fáze fungovať testovacím spôsobom. Podľa Mikloška majú o ňu záujem samosprávy na východe Slovenska, kde projekt pilotne riešia. Lietadlo s Američanom, ktorý bol v kontakte s nákazou ebola, pristálo v Prahe. Lekár bude 21 dní v izolácii vo fakultnej nemocnici Bulovka. Podľa Českého ministerstva zdravotníctva muž nepredstavuje pre verejnosť žiadne riziko a zatiaľ nie je jasné, či sa ebolou v Afrike aj nakazil. Až do uplynutia inkubačnej doby bude umiestnený v špeciálnom bioboxe a zdravotníci k nemu budú pristupovať len v špeciálnych oblekoch. Ebola sa aktuálne šíri najmä v afrických krajinách, v Konžskej demokratickej republike a v Ugande, kde si vyžiadala desiatky obetí.
10: Futbalisti Aston Villa ukončili 30-ročné čakanie na trofej. Vyhrali Európsku ligu po triumfe 3-0 nad Freiburgom. Pekné ráno pri športe želá Stano Suvák. Hráči Aston Villa ovládli finále v Istanbule, keď už po prvom polčase viedli 2-0. Tretiu gólovú poistku pridal po zmene strán Morgan Rogers. Pre zástupcu anglickej Premier League je to prvé víťazstvo v druhej najprestížnejšej európskej klubovej súťaži. Villans zároveň ukončili 30-ročné čakanie na trofej. V 1996 sa tešili zo zisku anglického ligového pohára.
11: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
6: Dnes bude jasno až polooblačno. Popoludní sa na západe a severozápade ojedinele vyskytne slabý dážď alebo aj slabé prehánky. Teploty dnes vyššie 21 až 26 stupňov.
11: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
12: Overené informácie z ciest od Express vodičov. V Hemendexe každých 20 minút. O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk. Dopravný servis Rádia Express.
13: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V kolónach stále čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavým. Čaká sa tu aj na starej ceste. Potom na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče, v Košiciach Šaci smere do centra, aj na vjazde do Košíc, Košických Holšian a v Prešove na Sabinovskej a Duklianskej smere do centra. V Bratislave Rusovciach pribudla havária na hlavnej križovatke do Jaroviec, potom v Martine na križovatke Kohútova Jesenského. V Poprade je nová nehoda na hlavnom ťahu na križovatke pri Renaulte a staršiu dokumentujú na Štefánikovej pri Zimnom štadióne v smere do centra. V Ľuboticiach je nová havária na Bardejovskej, stala sa pri Lidli v smere do Kapušian. Staršie ešte máme v Trnave na obchvate pri výjazde na Piešťansku v smere na R1, treba rátať s kolónami. Potom na výjazde do Prievidze z Chrenovca Brusna je nehoda na hlavnom ťahu. Pred Žilinou v smere z Varína sa stala pri Kii, v Ružomberku na križovatke Žilinská textilná, treba tu rátať s kolónami. V Liptovskom Petre je havária na križovatke do Jamníka a za Košickými Šebastovcami je nehoda posledná, a to v smere do Hanisky. Na cestárov upozorňujete na D1 pri výjazde Poprad východ smere do Štrby, je to v pravom pruhu. No a ďalšie hlásenie je od vás.
14: Pozdravujem, Vlado. Východná D1 pri pracovisku cestárov pri Novej Polhore smer Košice, 20 minút zdržanie.
13: Ďakujeme pekne a ešte pracujú aj v Hriadkách na kruhovom objazde. Pozor na R1 za Vočkovcami v smere do Trnavy, je tam odstavené osobné auto. Radary merajú na diaľnici pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na R1 za Žarnovicou smer do Žiaru nad Hronom, na D1 za tunelom Višňové v smere do Turian, v Kráľovanoch oboj smerne na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej a na diaľnici za Vaštom smere do Východnej aj pre tunelom Branisko smere z Prešova. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na nábreží za PKO smer do centra, pred Mníchovou Lehotou smere zo Svinej, vo Zvolene na hlavnom ťahu stopujú za metrom v smere k mliekarni, potom pred Kráľovanmi smere z Turian, v Haniske v smere do Košíc Šace a v Kechnici je posledná kontrola a je obojsmerná. Tak si dávajte pozor, keby niečo, určite sa ozvite.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu. Ranná show Hemendex na Expresse.
1: Pekné štvrtkové ráno z Expressu vám aj naďalej z Hemendexu želajú Miška a Marek. Je 8.07. Už ste dnes boli ráno nakupovať? Tak keď sa vyberiete do potravín, tak snažte sa byť taký kontaktný. Môže sa vám stať, že sa s niekým zoznámite. Napríklad Marek sa spoznal s najlepšou kamoškou v potravinách. Poviete si, nič výnimočné, ale počúvajte.
15: Šiel som rýchlo s vozíkom, pričom práve keď som odbočoval do jednej uličky, sa v tú chvíľu v tej uličke ona pre niečo prehrala do regálu a ja som plnou sil ho narazil košíkom rovno do jej zadku. Samozrejme ju odhodilo do regálu, rozbila si, narazila si čelo, košík jej spadol na zem, v tom košíku mala víno, ktoré sa tam po celej uličke rozbilo, no pohroma.
1: Akože keď sa vám niekto lepí na zadok, poznáme to napríklad z premávky, hej, tak si poviete, na čo mi chceš vraziť do zadku a vidíš, v potravinách sa to môže stať, keď nedodržiavate predpísanú rýchlosť.
16: Ja sa pýtam, čo bola najväčšia pohroma, respektíve ja viem, čo bolo s tým vínom.
1: Áno, inak to víno, no škoda.
16: Čo sa s ním potom stalo? Toto sú krásne príhody.
1: Kam si sa pozeral, Marek?
16: Veď práve, veď že? Práve toto. No, kam ho viedli tie oči nakoniec aj s tým košíkom?
1: A vozík ho kam naviedol?
16: 0905 612 612. V dnešnej top trojke chceme vedieť, ako ste sa spoznali s vašim najlepším kamošom. Hráme o novúčičky iPhone 17. Vyhrajú tie najlepšie príbehy a teraz tá najlepšia hudba.

0: z domu do práce. Si hráme aj tatu All About Us 8.13. Krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu z Rádia Express. Hokej je o súbojoch. Väčšinou takých tých na ľade, ale občas aj doma o ovládač. Vy to máte ako doma, lebo my kričíme Slovensko!
1: My chodíme aj v dresoch oblečení na nákupy a tak ďalej. Tak pozeraj, že čo sa deje. Tak hovorím, že sú majstrovstvá sveta. Aha.
2: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Bali Vrbičan na majstrovstvách sveta v hokeji. Exkluzívne na Expresse.
4: A Pali Vrbičan je vo Švajčiarsku, aha, sedí na štadióne a bude tam sedieť aj dnes večer v zápase Slovensko-Dánsko. Pali, pozdravujeme do Friburgu.
5: Pekný hokejový štvrtok, ahojte zo Švajčiarska, pekné ráno všetkým.
0: No Pali, ako to vyzerá medzi fanúšikmi? Ženy alebo muži, kto prevažuje?
5: Pol na pol by som povedal, Miška. Najskôr som u dievčat zisťoval, po kom by hodili z prvého radu očkom.
4: To je najväčší fešák z našej zostavy.
6: Samohlavaj.
4: A vy?
6: Olivier Lecouriar.
4: Dobre, to máme útočníka a brankára. Ešte nám chýba nejaký obranca tam, nie?
6: Maxim Štrbák alebo Fero Gajdoš.
4: Odkiaľ ste?
6: Zo Záhoria.
7: Čajdíkové Humence.
4: Šajdíkové Humence, to je krásne. Komu fandíte, kto je taký váš obľúbený hráč?
7: Marek Hrivík, jasné.
4: On je najstarší, nie?
7: Áno. Možno aj najskúsenejší.
0: Hrivík, ja hovorím áno, ale kde je Čederle, ktorý hral za Nitru, pripomínam.
5: Podľa
0: mňa tiež fajn.
4: Dobre, tak aj Miška sa pridala k tým anketovým otázkam. Čo chlapi? Pali.
5: Pristavil som sa pri chlapoch a keď videli expresácky mikrofón,
4: sa pýtal, že kto sa im

0: Stačí? Z nášho týmu?
1: Nič som sa nemusel pýtať, to je pointa. Zbadali mikrofón a začali skákať a hučať.
2: Čiky taky, čiky taky! Hej, hej, hej!
3: Zbierame to, je to tak.
4: Opakujte po mne.
3: A to zvera úplne parádna, hlavne keď sa zbierajú body, takže všetko super.
2: Slovensko!
1: Čo dobrého ste si už dali vo Švajčiarsku?
4: Pivo.
1: A zo špecialít miestnych?
4: Klobasa.
1: Pivo. Dobre, tú choreografiu treba ešte trošku dotiahnuť, ale inak sú výborné. To gurmáni. Áno, áno, musím ale skonštatovať, že slovenskí fanúšikovia do Friburgu naozaj dorazili, sú na každom zápase. Verím, že sú pred nami totiž silné dni, čiže to bude slovenskými fanúšikmi vo Friburgu praskať, verím, pretože dnes nás čakajú Dáni, v sobotu Česi, v nedeľu Kanada, v utorok Švédi, takže parádny hokej pred nami.
5: Ako to vidíš s našimi šancami dnes?
0: No lebo dnes to bude možno kľúčový zápas, nie?
1: Áno.
0: Bojo postup.
1: Áno, áno, presne tak, veľmi dôležitý zápas, zaznieva to aj z kabiny, očakávame náročný duel, myslím si, že ak strelíme prvý gól, tak vyhráme, hej, taký môj súkromný tip. Večer hráme 20-20, snáď už dnes slovenskí fanúšikovia dorazia v hojnom počte, napríklad si naplánovali predĺžený víkend vo Friburgu, s kolegami novinármi sme sa zhodli, že cesta do štvrťfinále vedie práve cez Dánsko, a tak budeme chcieť dnes určite bodovať. Včera bol už na tréningu aj uzdravený brankár Samohlavaj a v dobrej nálade a je opäť pripravený chytať, tu je dôkaz.
6: Dobre, už sa cítim dobre, bez teploty, taká normálka už.
0: Tak to sú dobré správy od Samohlavaja, ja pekne si to povedal Pali Vrbičan, že musíme dať prvý gol, predstavte si,
1: ano,
0: vo
1: ano.
0: Všetkých doterajších zápasoch na celých majstrovstvách sveta, kto dal prvý gol, tak vyhral. Tak dúfam, že to bude platiť aj dnes. Slovensko-Dánsko 2020, Pali Vrbičan do toho, chlapci do toho!
7: Najnovšie informácie z ľadovej plochy aj zo šatne. Rozhovory s hráčmi, pohľady do zákulisia, výsledky aj zaujímavosti. Majstrovstvá sveta v hokeji na Expresse.
8: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: alebo aj Gone, Gone, Gone, o tomto spievame práve teraz. 8.20, krásne dobré ráno, krásne vstávanie vám želajú Miša a Marek, počúvate Express. A viete ako, keď saláma tak, Nitran, to je absolútne jasné, žiadny iný výber neprichádza do úvahy.
1: Ňam.
0: A možno práve táto saláma a nadávky spojila Tomáša s teraz už jeho najlepším kamošom.
2: Moja prvá práca bola, že som balil salámu, ktorá išla z baliacej linky. Bola to strašne nudná a stereotypná práca. Vedľa mňa na linku dali chlapa v tom istom veku ako ja. Vyzeral takisto, tiež veľmi nešťastný. A my sme nevedeli navzájom o tom, že sme obidva Slováci a my sme tam tak začali nadávať pod nos. Až keď sme vlastne zistili, že sme obidva Slováci, tak sa strašne rozosmiali. Hneď po práci sme išli spolu na pivo.
1: Na jednej strane sú nadávky univerzálne, na druhej strane slovenské sú extra a špeciálne.
0: Irečité.
1: Extra saláma, extra slovenské nadávky.
0: Ako ste sa zoznámili so svojím najlepším kamošom v dnešnej top 3, chceme vedieť o vašich celoživotných priateľoch. Najlepšia príhoda získa iPhone 17, tak nahrávajte 0905 612 612.
3: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
1: Ak by som chcel mať nejaký delusionship s dnešnou oslávenkyňou, tak by to bola buď Dobromíra, Hostimila, alebo Hostislava, poprípade Hostisvit, Teobald, alebo Zina. Takže v kalendári Zina, ale inak dnes bude Dominik teplo, nie?
4: Áno, bude o stupeň teplejšie ako včera. 21 až 26 stupňov, má byť jasno až polooblačno. Možno sa objaví nejaký ten oblak, ale to skôr na západe, severozápade a z toho môže aj slabo zapršať.
3: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
4: Kritika opozičného KDH k postupu pri pokračovaní výstavby Prešovskej nemocnice je podľa ministra obrany účelová. Robert Kaliňák poukázal, že výslednú cenu nového tendra vygeneruje až súťaž, ktorá zohľadní aj reálny stav súčasnej stavby. Generál poručík Miroslav Lorinc má byť vymenovaný do vojenskej hodnosti generál. Vláda na svojom včerajšom rokovaní schválila aj povýšenia pre dvoch plukovníkov do vojenskej hodnosti brigádny generál. Anglické rádio sa ospravedlnilo kráľovi Karolovi III. A svojim poslucháčom, že omylom oznámilo panovníkovú smrť. Na vine je podľa stanice porucha počítačového systému. Vstup s názvom Monarcha, ktorý majú všetky britské rádia pripravený, omylom pustili v utorok predpoludním. Slovensko nebude mať na parížskom Roland Garros zástupcov v mužskom singli. Alex Molčan nepostúpil do finále kvalifikácie, keď prehral v druhom kole s Britom Gillom. Naopak darilo sa Rebeke Šramkovej a Viktorii Hrunčákovej, ktoré na parížskej Antuke postúpili do finále kvalifikácie.
5: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky

0: 18. iba na Expresse.
1: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
2: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
3: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
2: Tak vezmi ďalší, Julka.
4: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
5: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
1: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
6: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
7: Roková ikona Sting prináša svoje turné 3.0 do Bratislavy. Sting odohrá tie najstrhujúcejšie skladby zo svojej nadčasovej diskografie. 20. jún, Typos Arena Bratislava. Nenechajte si ujsť Sting 3.0 naživo. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
8: Áčka sú v máji plné výhod a benefitov. Vyberte si z viac ako 19 000 vozidiel s garantovanou jarnou zľavou až do 4 000 € a možnosťou výmeny až do 10 dní. Plná nádrž pre vybrané vozidlá zdarma aj v máji. Mega akcia pokračuje. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
9: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
10: Dopravný servis Rádia Express.
11: Je 8.26, informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónach aktuálne čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a stále to odhadujete asi na 2 hodiny. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, čaká sa aj na Starej ceste a v Prešove na Duklianskej smere do centra. Nehody sú v Pezinku na križovatke Trnavská Šenkvická, ďalšia v Poprade na križovatke Železničná Volkerova a v Košiciach na výjazde z Prešovskej na Generála Svobodu smere zo Zeleného dvora. Staršie dokumentujú v Bratislave Rusovciach na križovatke do Jaroviec, potom na vjazde do Prievidze z Chrenovca Brusna na hlavnom ťahu. Pred Žilinou smere z Varína je nehoda pri Kín, ďalšia sa stala v Martine na križovatke Kohútova Jesenského. V Ružomberku ostala havária na križovatke Žilinská textilná, zdržíte sa. V Liptovskom Petre je havária na križovatke do Jamníka, v Ľuboticiach na Bardejovskej pri Lidli sa stala nehoda v smere do Kapušian, treba rátať s kolónami a na výjazde z Košických Šebastoviec do Hanisky sa zrazila dodávka s motorkou a zdržíte sa v oboch smeroch. Na Cestárovú pozorňujete na diaľnici za Novou Polhorou smere do Košíc a čaká sa pri nich asi 20 minút. Pozor na R1 za Vočkovcami smere do Trnavy, je tam odstavené osobné auto. Na D1 pri Lacoch smere do Púchova sa presúva vojenský konvoj a v Bojniciach na Kúpeľnej smere do centra je na ceste kus železa. Radary merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, potom za tunelom Višňové smere do Turian, na R1 za Žarnovicou smere do Žiaru nad Hronom, potom v Kráľovanoch oboj smerne na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej a pri Turni nad Vo smere do Jablonova nad Turňou. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na nábreží za PKO smere do centra, na Starej ceste za Trenčínom smere do Nového Mesta nad Váhom. Za Drietomou je hliadka v smere na D1, v Bánovciach nad Bebravou, Horných Ozorovciach stopujú smere do Svinej, potom na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce smere do Novej Bane, v Čečejovciach oboj smerne, na výjazde z Košických Holšian do Rozanoviec, v Soli v smere do Hlinného a v Závadke v smere do Humeného je posledná kontrola. Tak si dávajte pozor, ak by niečo, určite sa ozvite.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
10: Hemendex.

0: Morning Disco na Expresse, Bibi Rexa, Faithless, New Religion. Pol deviatej, jedna minúta. Ako si overíte, či vás ľudia pozorne počúvajú? Že poviete napríklad niečo, čo nie je správne? Keď som povedal, že vo všetkých zápasoch, kto dal prvý gól, vyhral, už to neplatí po včerajšku. Ani v zápasoch Česko-Taliansko to tak nebolo, ani USA-Nemecko. Takže sa ospravedlňujem a ďakujem za upozornenie. A takisto si to overíte aj vtedy, keď máte prepašovať nejaké čudné slovo do vysielania.
1: Existujú tri typy vzťahu, viete? Naši mladší kolegovia nás zaučili relationship, klasický vzťah, situationship, to je také niečo medzi, taký neistý vzťah.
0: Čiže tiež taký klasický vzťah.
1: V podstate. A potom delusionship, teda vzťah, ktorý existuje len v hlave jedného zo zúčastnených.
0: Mne sa páči, že si dala ráno ako príklad môj vzťah s Gabikou Marcinkou a neviem, kto je ten, kto o tom nevie. V každom prípade tam cítim takú istú žiarlivosť z tvojej strany.
1: No ty o tom nevieš. V Gabikine hlave už máte vzťah, ale...
0: Tak potom, okej, okay, to
1: ty
0: máš pravdu.
1: Taký, no, chceme to, nechceme to. No. A práve delusionship mal Marek prepašovať do vysielania. Podarilo sa?
2: Marek, to slovo illusionships.
3: Tuším, keď som to dobre povedal, 8.22.
0: Čo to povedal Rudy?
1: Illusionships, ale ty sa netvár. Marek si to totiž to do scenára zapísal, že delusionship.
0: A dobre som to povedal.
1: Správne, delusionship, tu je dôkaz.
0: Ak by som chcel mať nejaký delusionship s dnešnou oslávenkyňou, tak by to bola buď Dobromíra, Hostimila, alebo Hostislava, poprípade Hostisvit. Hostisvit.
1: Bravo, bolo to tam a Rudo vyhráva tričko od Expressu.
4: Wendy's new biggie deals lets you choose whatever you're in the mood for. It's like a music mixing board of deals and you're the producer. Go with some chill folk music with a JBC in the $4 Biggie Bite snack. Try the drum and bass of deals with a double stack in the $6 Biggie Bag. Or go full on sandwich symphony with an $8 Biggie Bundle, the grand finale of snacking. And the best part? They all come with napkins! $4, $6, and $8 Biggie deals how you want them. At Wendy's.
5: Price and participation may vary. Single items at regular price. Prices may be higher in Alaska, California, and Hawaii.
6: El primer fin de semana del verano marca el tono de toda la temporada. No solo quieres empacar, quieres llegar. Por eso vine a Macy's. Encontré todo lo que necesitaba, todo en un solo lugar. Gafas de sol de diseñador, el pareo de lino perfecto, marcas exclusivas que solo encuentras aquí. Además, con hasta un 60% de descuento, me siento lista para disfrutar del verano.
7: Comienza el verano con confianza. Ahorra 25 a 60% en la venta de Memorial Day en Macy's. Mañana.

0: taká hudobná generálka na dnešný večer, keďže naši hokejisti majú večerný zápas. Počas olympiády aj teraz cez víkend sme mali tie obedné, to tie krčmy ešte nezaplníš. Ale večer už môžete spievať aj takýto bar song a dúfam, že aj bude čo zapíjať a oslavovať. Šabuzi z Expressu je 8.40.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: A keď budeme spievať večer, že šeja heja Slovensko vyhralo, bude nám zima, Dominik?
3: Ani nie, myslím si, že 26 stupňov a zahriať sa dá všelijakým spôsobom, takže jasno, až polooblačno bude, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, no ale popoludní sa môžu vyskytnúť ojedinele slabé prehánky.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra, len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Vláda ani včera nerokovala o prorastových opatreniach pre ekonomiku. Prvá časť balíka pôjde podľa ministra práce Erika Tomáša na vládu, až keď ju prerokujú na zasadnutí tripartity. Sociálni partneri by o nich mali rokovať začiatkom budúceho týždňa. Kritika opozičného KDH k postupu pri pokračovaní výstavby Prešovskej nemocnice je podľa ministra obrany účelová. Robert Kaliňák poukázal, že výslednú cenu nového tendra vygeneruje až súťaž, ktorá zohľadní aj reálny stav súčasnej stavby. Británia vyčlenila 20 miliónov libier na pomoc pri zvládaní epidémie eboli v Afrike. Vírusové ochorenie si v Konžskej demokratickej republike a Ugande vyžiadalo desiatky obetí. Svetová zdravotnícka organizácia uviedla, že sa očakáva ďalšie šírenie. Prvou letnou posilou futbalistov Slovana Bratislava sa stal srbský brankár Aleksandar Popovič. 26-ročný gólman podpísal s Belasimi trojročnú zmluvu s opciou na ďalší rok. Popovič prišiel ako voľný hráč po tom, ako mu vypršal kontrakt v Dunajskej Strede.
4: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
5: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
6: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
7: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
8: Slovak Open. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska žien v tenise, zaradené do kalendára ITF od 18. do 23. mája v NTC Košice. Juniorská wimbledonská víťazka Mia Pohánková a ďalšie mladé slovenské talenty v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos zo semifinále a finále 22. a 23. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Peugeot a Fond na podporu športu.
9: Som nová Mokka. Som neprehliadnuteľná, odvážna a ak máš rád štýl a energiu, určite si sedneme. Budem tvoja už od 17 990 eur s najvýhodnejším financovaním Opel Premium a až 8-ročnou zárukou. Príď sa so mnou zoznámiť počas Opel Family Days. Tak čo, vidíme sa?
10: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
11: Dopravný servis Rádia Express.
12: Je 8 hodín 43 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach aktuálne čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásnej nad Kysucou, nič sa nemení a stále je to na 2 hodiny. Na 20 minút odhadujete na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, postojíte si aj na starej ceste a tiež aj v Prešove na Duklianskej smere do centra. Nehody dokumentujú v Pezinku na križovatke Trnavská Šenkvická, ďalšia nehoda je pred Žilinou smere z Varína pri Kín, potom v Martíne na križovatke Kohútova Jesenského, v Liptovskom Petre sa stala havária na križovatke do Jamníka. V Poprade je na križovatke železničná Volkerová. Na výjazde z Košických Šebastoviec do Hanisky sa zrazila dodávka s motorkou, zdržíte sa v oboch smeroch. A v Košiciach je nehoda ešte na výjazde z Prešovskej na Generála Svobodu smere zo Zeleného dvora. Na cestárov upozorňujete pri Šútové, pracujú tu obojsmerne a zdržíte sa. Na R1 pozor za Vočkovcami smere do Trnavy, je tam odstavené osobné auto. V Hlohovci na ulici SMP za mostom smere do centra je na kruhovom objazde odstavený bager. Úsek hlásite ako neprejazdný, treba rátať s rozsiahlými kolónami. V Bojniciach na Kúpeľnej smere do centra je na ceste kus železa a za Kráľovanmi smere do Ružomberka sa presúva vojenský konvoj. Radary merajú na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, potom na R1 za Žarnovicou smere do Žiaru nad Hronom. V Martine je radar na Jilemnického pri kasárniach smere na ulicu Červenej armády. Potom v Kráľovanoch obojsmerne, v Košiciach merajú pri Pereši v smere do centra. Potom na R4 pred odpočívadlom Valaliky smere z Košických Holšian a v Zemplínskej Teplici obojsmerne. Na hliadky si dajte pozor za Drietom v smere na D1, v Komárne Novej Stráži obojsmerne. V Nitre tam stopujú na začiatku Chrenovskej smere z Levickej, pred Novými Zámkami v smere z Komiatíc. Na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce tam je hliadka v smere do Novej Bane. Na starej ceste zastavujú za Žilinou v smere do Hričovského Podhradia, potom na výjazde z Beníc do Príboviec, v Čečejovciach obojsmerne. Na D1 je hliadka pri Petrovanoch v smere do Košíc a v Závadke je posledná v smere do Humeného. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
11: Hemendex.

0: Teraz je moderné prizvať si tak napríklad k rannému nakupovaniu v kvetinárstve, v potravinách, v kaviarni nejakého DJ-a, tak by sme zavolali tohto veterána. DJ Bobo, Somebody Dance With Me, je 8.49. Byť rýchly v nakupovaní sa niekedy vyplatí. Marek si takto našiel najlepšiu kamošku.
1: Šiel som rýchlo s vozíkom, pričom práve keď som odbočoval do jednej uličky, sa v tú chvíľu v tej uličke ona pre niečo prehrala do regálu a ja som plnou silou narazil košíkom rovno do jej zadku.
2: Bol to omyl? Pýtam sa.
0: A nebýva to v skutočnosti naopak, že najprv sa ľudia zoznámia a potom...
3: Top 3 a odvahu vo svete technológií vám prináša O2. Sme na to dvaja. Top 3 Hemendexu.
0: Ale veď na to je naša top 3, aby sme si vypočuli aj také netradičné príbehy. Dnes sme v top 3 chceli vedieť, ako ste spoznali svojich najlepších kamošov, čo tomu predchádzalo a čo bolo potom.
2: Tamara našla najlepšiu kamošku iba o 2 vchody ďalej.
4: Spoznali sme sa tak, že ona mi písala na jednej sociálnej sieti, že či nechodím náhodou s tým a s tým chalanom, pretože s ním chodí aj ona. Takže sme sa spoznali takým spôsobom, že sme mali spoločného frajera, on mal rande so mnou a potom išiel vždycky o 2 chodí ďalej a tam si rande zopakoval.
0: Nemal to ďaleko, to áno. Áno. My muži takto vlastne vieme spájať.
2: A áno, vás ľudí. Dámy spojila láska.
0: Inak, ja by som naozaj chcel vedieť, Tamara, že ako to dopadlo, ako to pokračuje. Zuzka spoznala svoju životnú parťačku na priechode prechodcov.
5: Išla som na aute a moja najlepšia kamoška teraz už mi mimo prechodu skočila pod auto, takže som jej zlámala obidve nohy. Bola som ju pozrieť v nemocnici, odtedy sme najlepšie kamošky.
0: Fúha, tak toto je trošku obetavé v rámci toho, že sa chcem s niekým zoznámiť, ale keď to
2: ale
0: dobre
2: budíš,
0: dopadlo.
2: No, tak chvála Pánu Bohu, hej, no. Ale toto doma neskúšajte a už vôbec nie niekde.
0: A mimo ceste, prechodov.
2: Presne tak. Raz ťa s jeho najlepším kamošom spojil film tento.
0: Ty vieš, Marek? Ja tuším, lebo toto nám často spieva Lenka.
2: No, je to taký romantický film.
0: Ak neviete rovnako ako ja, o čo ide, tak počúvajte Rastia, on nám to vysvetlí.
6: Chodili sme hrávať futbal alebo rôzne iné hry ako decka a raz som pri futbale proste spomenul, že som rýchly ako Edward. A tým, že ja som v podstate jediný chlapec z našej rodine, pri dvoch sestrách, tak som bol odchovaný na Twilighte. Ten môj najlepší kamarát si to asi všimol. Potom futbale za mnou na tajňaša prišiel, že on miluje tiež Twilight.
0: Inak nechcete do party aj nejakú babu, pretože naša Lenka je veľká faninka Twilight. Bude to taký, ako sa to volá? Situationship?
2: Delusionship.
0: Delusionship, to už
2: Twilight,
0: si vyberte.
2: Twilight, Titanic, krásny večer pred vami. A Rasťo, ty vďaka tomuto kamošstvu vyhrávaš iPhone 17 od O2.
0: Blahoželáme.
7: Super, ďakujem veľmi pekne, Miška, urobili ste mi veľkú radosť, tak ešte pekný deň prajem.
2: Joj, pekný deň aj tebe, no a o iPhone od O2 súťažíme aj zajtra.
3: Top 3 a odvahu v digitálnom svete vám prináša O2. Pretože keď má človek parťáka, môže byť odvážnejší. Odvážnejší pri objavovaní nových technológií či skúšaní vecí, na ktoré by sa sám neodvážil. Sme radi, že týmto parťákom môžeme byť pre vás aj my. O2. Sme na to dvaja.

0: Elton John, Dua Lipa, Cold Heart, Miška, Marek, Hemendex 857. Plán na dnes je takýto. Popoludní výhra 12 000, večer výhra nad dánmi.
1: Alebo, že by ste sa obliekli do negliže, milé dámy. Snažili sme sa nahliadnúť do vašich večerných domácností. Ja som si dala negliže, snažila sa vábiť a bol z toho delusionship. Ak neviete, o čom hovoríme, zajdite na náš Instagram Radia Express. Vy si tam nové videjko z pohľadu do vašich domácností.
2: Počas hokejového šampionátu na

0: telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 12 000 eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 9 centov, kuracie rezne, kilo len za 4,59 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt kryštálový cukor, kilo len za 72 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
6: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
5: Á, tak to bude drahé.
6: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
7: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
8: Pod so mnou budem tvoj. Yeah!
7: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
9: Letné Shakespeareovské slávnosti zahájili predaj vstupeniek. Vstupenky na predstavenia Veľakriku Prenič, Otelo, Skrotenie zlej ženy, Winter's Tale, Komédia omylov a Senoci svatojánske kúpite na stránke www.sakespeare.sk a v sieti Ticketportal. Letné Shakespeareovské slávnosti na Bratislavskom hrade. Partnermi letných Shakespeareovských slávností sú spoločnosť Home Credit, Kupra Slovensko a Kráľovský pivovar Krušovice.
10: Prvé prebudenie na mori.
11: Prvá selfie s delfínom?
12: Alebo prvý hrad z piesku na pláži?
13: Čo bude v lete pre vás to prvé? Rezervujte si už teraz zájazd za skvelú last minute cenu na chedok.sk. Chedok. Stále je čo objavovať.
14: Po Dankovej požiadavke na premiéra sa opäť začína hovoriť o rekonštrukcii vlády. Večer čaká hokejistov dôležitý zápas s Dánmi, ktorí ešte na šampionáte nebodovali. Dnes ojedinele s prehánkami a stále teplo do 26 stupňov. Bolo 9 hodín, pri správach pozdravuje Dominik Matulaj.
15: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
14: Andrej Danko požiadal premiéra o odvolanie Tomáša Tarabu z postu ministra životného prostredia. Dôvodom má byť podľa koaličnej SNS nezvládnutá zonácia národných parkov. Podpredseda demokratov Michal Kiča tvrdí, že sa v koalícii hovorí o viacnásobnej výmene na ministerských postoch.
16: Hreje aj také trojdelenie, kedy by sa Taraba vrátil do parlamentu, Danko by získal naspäť ministerstvo cestovného ruchu a športu, no a Huliak by sa stal ministrom životného prostredia. Tarabu by mal podľa požiadaviek Danka nahradiť Chovan, na ktorého teraz Taraba zase hádže zodpovednosť za zonácie.
14: Zonáciu kritizuje aj minister športu a cestovného ruchu Rudolf Huliak.
17: Taraba je jeden neodborný človek, ktorý nemá tam čo robiť.
18: Zonácia je od začiatku jeden veľký paškvil.
14: Podľa TA3 Andrejovi Dankovi prekáža izolácia Enviro Resortu od strany a to, že ako predseda nemá vplyv na rozhodovacie procesy na ministerstve. Premiér Robert Fico sa však podľa dostupných informácií na teraz za Tarabu postavil a personálnu zmenu v kabinete neschválil. Od výplaty k výplate žije 36% zamestnancov. S rezervou z ich mesačného platu vyjde 54% ľudí a 10% z nás mesačná mzda nestačí. Ukázal to prieskum s názvom Mozaika pracovného trhu, ktorý sa zameriaval na pohľady zamestnancov a zamestnávateľov. Firmy pritom uvádzajú, že mzdu zvýšilo takmer 80% z nich a 44% zamestnancov ešte plánuje požiadať o zvýšenie mzdy. Spojené štáty obvinili dlhoročného lídra Kuby Raula Castra zo štvornásobnej vraždy. Ide o prípad z roku 1994, keď Havana zostrelila dve lietadlá americko-kubanskej skupiny, ktorá pomáhala zachraňovať Kubáncov, snažiacich sa emigrovať do USA. Aktuálne 94-ročný Castro bol v čase incidentu ministrom obrany. Washington v uplynulých mesiacoch stupňuje aj ekonomický tlak voči kubanskému režimu. Donald Trump pohrozil Havane, že nebude vo svojej blízkosti tolerovať nepriateľský štát.
15: Majstrovstvá sveta v hokeji.
14: Cesta do štvrťfinále vedie pre našich hokejistov cez Dánsko. Po troch víťazstvách nás čaká dnes večer súper, ktorý ešte na turnaji nezískal ani bod. Brankár Samuel Hlavaj je už zdravotne v poriadku, na Dánov si podľa neho musíme dať pozor, hlavne pri ich rýchlych protiútokoch.
11: To bude ťažký zápas, vlastne je to breakové muslo, ako sme videli v Spiskej, takže sú silní na puku, sú aj šikovní, čiže bude to zase jeden náročný zápas, musíme ho zvládnuť určite.
14: Slováci sú s 8 bodmi na priebežnej tretej priečke bez skupiny. Súboj s Dánmi sa začína o 20:20. Dnes bude jasno až polooblačno, ale popoludní sa ojedinele môžu vyskytnúť na západe a severozápade slabé prehánky, výnimočne aj búrky. Teploty 21 až 26 stupňov.
15: Dopravný servis Rádia Express.
19: Je krátko po 9:00, pohľad na cesty pridáva Alena. V kolónach čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, je to na hodinu a pol. Na 20 minút to odhadujete na viazde do Bratislavy z D2 z Ostupavy aj v Prešove na Duklianskej smere do centra. Nová nehoda pribudla na výjazde z Dojča do Šaštína stráži. Tie staršie dokumentujú pred Žilinou smer z Varína pri Kii, potom v Martine na križovatke Kohútova Jesenského. Na výjazde z Košických Šebastoviec do Hanisky sa zrazila dodávka s motorkou, zdržíte sa v oboch smeroch a v Košiciach tam je nehoda na výjazde z Prešovskej na Generála Svobodu smere zo Zeleného dvora. Na cestárov upozorňujete pri Šútové, pracujú tam obojsmerne, treba rátať s rozsiahlými kolónami. Na D1 pracujú pri Lemešanoch smere do Prešova, tiež sa čaká v kolónach a rovnako tak aj na diaľnici za Novou Polhorou smere do Košíc. Pozor v Hlohovci na ulici SMP za mostom smere do centra, tam je na kruhovom objazde odstavený bager, úsek hlásite ako neprejazdný a treba rátať s rozsiahlymi kolónami. Poďme aj na policajtov, tí merajú na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, na výjazde z Levíc do Tlmáč, potom na výjazde zo Žiliny na D3. Na R1 je radar za Žarnovicou smere do Žiaru nad Hronom, na D1 za tunelom Višňové merajú smere do Turian, potom v Martine na Ilemnického pri Kasárňach smere na ulicu Červenej armády, vo Zvolene na konci Lučeneckej merajú smere k Pustému hradu, v Kráľovanoch to berú obojsmerne, na výjazde z Dolného Kubína je radar do Veličnej a posledný je obojsmerný v Dlhom nad Cirochou. Ešte si dajte pozor aj na hliadky, tie sú v Bratislave na nábreží za PKO smer do centra, v Komárne Novej stráži obojsmerne, na R1 čakajú pri odpočívadle Tekovské Nemce smere do Novej Bane, potom na starej ceste za Žilinou smere do Hričovského Podhradia, za Jalovcom smere do Rástočná obojsmerne, v Banskej Bystrici Jakube takisto v oboch smeroch, v Ružomberku na nábreží zastavujú smere do Ivachnovej, potom v Košických Olšanoch smere do Košíc, v Dargove obojsmerne a za Stročínom smere do Duplína je posledná hliadka. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
15: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Forever Young 9.9 z Rádia Express a ja by som chcela byť navždy mladá a hlavne mať navždy mladý mozog, lebo tu sa dejú všelijaké veci. Pozdravuje vás Barbora Chlebcová z Rádia Express a to, čo ste pred chvíľou počuli, to bolo to, že som vám chcela povedať, že už som tu dlho nebola, dlho sme sa nepočuli a že som sa na vás veľmi tešila. Evidentne som ani dlho nestlačila gombíky.
1: Tak si sa tešila, že si to všetko poslačila.
0: Poslačila som úplne niečo iné, čo som mala. Ale nevadí, už sa počujeme, a takže vás môžem pozdraviť, môžem vám zaželať pekný deň a vzhľadom na to, že som tu teda dlhšie nebola, dlhšie nestlačala gombiky, tak som bola aj prekvapená v dnešnej doprave. Išla som cez prístavný most a Alenka, ty ako kráľovna dopravného servisu top of the top, ktorá si podľa mňa, keď sa povie Slovensko, tak ty si hneď predstavíš mapu a vieš kto, odkiaľ, kam, kde a

0: Pred pol desiatou z rádia Express aj Luis Capaldi, Someone You Loved. Pozdravuje Barbora Chlebcová a keďže aj ja teba mám rada, Dominik, tak ešte takto verejne ty si pred pár dňami oslavil svoje veľké životné jubileum. A ja som na základe toho začala googliť, že či už je 30-ka naozaj ten vek, kedy sme dospeli. No a robil sa samozrejme prieskum okolo toho a zistilo sa, že muži dozrievajú najskôr po 43-ke.
1: Dobre.
0: Alebo nikdy.
1: Takže ešte môžem, ešte mi budú odpustené výstrelky.
0: Všetko ti bude odpustené, vieš, lebo aj nikdy. To je veľmi dôležité, že aj nikdy nedozrievajú. A ja som sa o tom presvedčila, bola som na jednom takom školení kozmetičiek, tiež som tam mala takú také krátke vystúpenie pre nich, alebo také školenie, ktoré som si pre ne pripravila. A bol tam medzi nami jeden muž v rámci teda organizácie a hovoríme, že on je taký náš ženich z ruže medzi toľkými kozmetičkami a potom nám porozprával príbeh, lebo mal operovaný meniskus a my sme sa ho pýtali, že teda, že ako sa mu to stalo, že či to už je nejak dlhodobé a on povedal, že sa v septembri stavil s kamarátmi, že sa do Vianoc naučí šnúru a popri tom, ako sa ju učil,
1: no,
0: tak si proste natrol meniskus. A povedal, že je to jeho veľké tajomstvo, že to ešte nikomu nepovedal a že teda nech si to necháme pre seba. Ja hovorím mu, áno, čo
1: povie,
0: si? Hovorím, toto je taká príhoda do rádia, že to musia všetci vedieť toto. Ale to je dôkaz toho, že muži asi naozaj nikdy nedozrejú.
2: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
0: Trošku o číslach sme hovorili, poďme k tým číslam, aj čo sa počasia týka, pretože tiež sú dosť vysoké a to nechcem povedať, že máš veľa rokov, Dominik.
1: Ja si to ani nemyslím. Toto mňa sa nedotkne vôbec. Dobre. Som na tom ešte dobre. Takže dnes to bude 21 až 26 stupňov, čiže o stupeň teplejšie ako včera. Má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Popoludní sa môžu ojedinele vyskytnúť slabé prehánky alebo aj výnimočné búrky.
2: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
1: Líder SNS Andrej Danko požiadal premiéra Roberta Fica, aby odvolal ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Dôvodom má byť podľa národniarov nezvládnutá zonácia národných parkov. Taraba reagoval, že neverí, že by SNS chcela jeho výmenu a tvrdí, že mu Danko nedávno verejne vyjadril podporu. Európsky parlament v rezolúcii odsúdil zneužívanie eurofondov na Slovensku. Vyjadril tiež hlboké znepokojenie nad zhoršením stavu právneho štátu v krajine. Súčasťou rezolúcie je aj výzva Európskej komisii, aby začala konať. Juhotaliansky Neapol a jeho okolie zasiahlo skoro ráno zemetrasenie o sile 4,4. Mnohí ľudia v panike vybiehali von, väčšie materiálne škody zatiaľ neboli hlásené. Peter Frühhaus zostáva naďalej trénerom našej hokejovej 20-ky. Jeho novým asistentom sa stal úspešný tréner 18-ky Martin Tendis. Tu po ňom prevezme doterajší asistent František Štolc.
3: Zelené dni v Jisku. Zľava až 70% na viac ako 1500 výrobkov pre vonkajšie a vnútorné priestory. Ponuka platí od 20. do 26. mája 2026. Jisk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: V novom Plus 7 dní sa dozviete, ako Hermes vybudoval miliardové impérium na tom, že zákazníkom hovorí nie. Prečo zdravotníci varujú pred neliečeným vysokým tlakom, aj ako sa na dôchodkové prognózy pozerá Richard Sulík a čo odporúča spraviť. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
5: Majstrovstvá Európy v malom futbale sa blížia. Kuco a Jendrišek za Slovensko proti najlepším tímom starého kontinentu. Nenechaj si ujsť otvárací ceremoniál s Darou Rollins a grande finále s legendárnym Francescom Tottim.
6: Ahoj z Slovensko, som Francesco Totti. Finále di IMF Euro 2026. Total match.
5: Vstupenky na ticketportal.sk. Šampionát podporili Nikeje tipovanie, horálky a z verejných zdrojov Fond na podporu športu.
7: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
8: Slovenský kryštálový cukor dobrá cena, 1 kg len za 75 centov, čokoládu študentská pečať, 3 druhy za euro €1,99 a červený melón 1 kg za super výhodnú cenu €1,49. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 27. mája alebo do vypredania zásob.
7: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup.
8: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
9: Dopravný servis Rádia Express.
0: Je 9 hodín, 32 minút, všetkých pozdravuje Alena. V kolónach čakáte asi hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nová nehoda je vo Svidníku, stala sa na začiatku centrálnej smere z generála Svobodu. Staršiu dokumentujú na výjazde z Košických Šebastoviec do Hanisky, zrazila sa tam dodávka s motorkou. Cestári pracujú na R1, tam sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice aj Nitra Východ. Pri Šútovej je tiež pracovisko obojsmerné, tu treba rátať s rozsiahlými kolónami a na D1 východnej pracujú pri Lemešanoch smere do Prešova aj za Novou Polhorou smere do Košíc. Pozor v Hlohovci na ulici SMP za mostom smere do centra, tam je na kruhovom objazde odstavený bager. Tento úsek hlásiť ako neprejazdný a treba rátať s rozsiahlými kolónami. No a ďalší problém je od vás.
10: V obci Mužlá v okrese Nové Zámky pri jednote stojí v neprehľadnej zákrute kamión. Smere zo Štúrova na Kravany nad Dunajom alebo na Komárno smer.
0: Ďakujeme pekne, no a pozor ešte za Hunkovcami, smere do Ladomírovej je tam odstavený kamión s defektom. Mobilní radári jazdia meria na R1 v okolí Zlatých Moraviec, je to tmavé BMW a v Žiline ste videli zelené Audi aj strieborné BMW. Stacionárne merajú v Bratislave na Panonskej pred Slnečnicami smere z centra, v Dolnom Štále v smere do Veľkého Medera, na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, na výjazde zo Žiliny na D3, na D1 za tunelom Višňové v smere do Turian, v Banskej Bystrici Jakube obojsmerne, v Nitrianskom Rudne takisto, potom na viazde do Jelšavy z Gemerských Teplíc, pri Turni nad Bodvou smere do Jablonova na Turňov aj na konci D1 pri Bidovciach smere do Svinice. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na výjazde z Bratskej na obchvat, na výjazde z Nitry do Cabaja Čápora, v Trenčianskej Teplej Dobrej v smere do Trenčína na R1 stopujú pri odpočívadle Tekovské Nemce smere do Novej Bane, v Likavke smere do Ružomberka, potom v Ružomberku na nábreží smere do Ivachnovej, v Jamníku je hliadka smere do Spiského Hrušova a na výjazde z Humenného do Kochanoviec je posledná. Tak si dávajte pozor, odo mňa je to všetko a prajem vám šťastnú cestu.
9: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.

0: Pozdravujeme na celé Slovensko z Rádia Express, ale aj do aplikácie Rejo, ak nás počúvate práve cez ňu. Pozdravuje Barbora Chlebcová, už sa k nám pridáva aj Stanley. Ahoj.
1: Pekný deň sa praje.
0: Čau, správy pripravené?
1: Ešte sekunda, teraz.
0: Dobre, dobre, tak ideme na to, pretože už o pár minút máme 10 hodín.
2: Lidl Plus dni pokračujú. Od pondelka do štvrtka nakupujete na Lidl.sk s dopravou úplne zadarmo. Aktivujte si exkluzívny kupón vo svojej Lidl Plus appke a zabudnite na poštovné. Užívajte si nákupy na našom e-shope výhodnejšie. Online vždy viac.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Sleduj majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji. Predzápasové štúdio duelu Slovensko-Dánsko sa začína dnes o 19.50 na TV JOJ. Všetky zápasy vysielame na staniciach JOJ, JOJ Plus, JOJ Sport a online zadarmo na JOJ Play. Pretože hokej je na JOJke.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Stopnutie výstavby Prešovskej nemocnice by podľa Kaliňáka výrazne predražilo stavbu. Okolie Neapola zasiahlo zemetrasenie, úrady nehlásia žiadne škody. Dnes len ojedinele sprehánkova, teplo do 26 stupňov. Bolo 10 hodín, pri správach pozdravuje Stan Cuvák.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Robert Kaliňák obhajuje pridelenie prác na Prešovskej nemocnici bez súťaže. Minister obrany za smer tvrdí, že stavba nesmie zostať stať, pretože by sa extrémne predražila.
6: Takáto veľká stavba, keď sa raz zastaví, už sa nepohne ďalej minimálne 2-3 roky. A to sú potom hospodárske straty. My sme pripravení odkonzultovať každú tú vec, prečo tie kroky robíme a že je to v hospodárskom záujme samotnej krajiny aj daňových poplatníkov.
5: Rezort uzavrel nový kontrakt s firmami Invest, Metrostav, Skanska, Štrabag a Hornek, s kým nebude vyhodnotená riadna súťaž. Poslanec za KDH František Majerský tvrdí, že práve preto by mal minister Kaliňák skončiť vo funkcii.
7: Takto fušersky a netransparentne sa nemôžu stavať nemocnice pre občanov našej krajiny.
5: S poslancom KDH Františkom Majerským budeme hovoriť o výstavbe Prešovskej nemocnice aj dnes na poludne v relácii Braňo Závodský naživo. Okolie juhotalianského Neapola zasiahlo ráno zemetrasenie s magnitúdom 4,4. Úrady nehlásia žiadnych zranených ani väčšie materiálne škody. Preventívne boli zatvorené niektoré školy. Epicentrum zemetrasenia sa nachádzalo v oblasti tzv. Flegrejských polí. Ide o sopku, ktorá naposledy vybuchla pred takmer 500 rokmi. Podľa talianskych médií niektorí ľudia v panike utekali z domu na ulicu. Ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka operovali. Informáciu priniesol ako prvý portál Topky.sk. Podľa hovorcu rezortu Mateja Neumana mal minister dlhodobo problémy s chrbtom, ktoré ho obmedzovali nielen pri výkone pracovných povinností. Šutaj Eštok má byť hospitalizovaný v jednej z nemocníc v hlavnom meste a zotavenie by malo trvať niekoľko dní. Hokejisti Vegas Golden Knights vstúpili víťazne do finále západnej konferencie play-off NHL. V nočnom súboji zvíťazili na ľade Colorado 4-2 a ujali sa vedenia v sérii 1-0. Domácim chýbal v zostave obranca Cale Makar pre bližšie nešpecifikované zranenie. V bránke Vegas sa blisol 36 zákrokmi Carter Hart. Pre Lavíny to bola iba druhá prehra v tohto ročnom play-off. Ďalší duel série je na programe v noci na sobotu opäť na ľade Colorado. Dnes počas dňa opäť väčšinou pekne so slnkom, má byť jasno až polooblačno, iba miestami prechodne aj so zväčšenou oblačnosťou. Ojedinele, a to najmä na severozápade a tiež na Hornom Spiši, sa môžu objaviť dážď, prehánky a výnimočne aj búrky. Zostáva teplo, dnešné maximálne teploty 21 až 26, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši tam o čosi menej 16 až 21 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
5: 3 minúty po 10. pozdravujeme Express vodičov aj na cesty. Hlásite 4 nové nehody. Jednu v Bratislave na Vajnorskom na výjazde na križovatke s Tuhovskou v smere na obchvat. Ďalšia sa stala v Trnave na výjazde z obchvatu do Bučian v smere z R1. Nová nehoda aj v Hronskom Beňadiku za Psiarami v smere do centra. A ďalšia sa stala za Zvolenom v smere do Podzámčoka. Máme tu ešte dve staršie nehody, ktoré dokumentujú na výjazde z Košíc Šebastoviec do Hanisky a potom vo Svidníku na začiatku Centrálnej v smere z Generála Svobodu. Kolóny sa ešte tvoria na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde sa zdržíte asi pol hodinu. Cestári pracujú v úseku medzi Novými Zámkami a Sereďou, a to na viacerých miestach, a pracovisko je aj pri Šultove, tu pracujú obojsmerne, rátajte tu s rozsiahlými kolónami a navyše za Turanmi v smere do Kraľovian tu sa presúva aj vojenský konvoj. Obmedzenie máme v Mužle v smere do Kravian nad Dunajom, tu je v neprehľadnej zákrute odstavený kamión a opatrne aj za Hunkovcami v smere do Ladomirovej je odstavený kamión s defektom. Mobilný radar jazdí na R1 v okolí Zlatých Moraviec, je to tmavé BMW. A ďalšie hlásenie je už od vás.
8: Pozdravím, Robo, prídete. Čo by som nahlásil, mobilný radar, je to tmavo-modré BMW kombi a jazdí medzi Hornou Lehotou, Handlovou, Chrenovcom a tak beha hore dole.
5: Robo, ďakujeme pekne, a v Žiline tam jazdí zelené Audi a tiež strieborné BMW. Pribudli aj stacionárne merania na R1 za Sereďou v smere do Volčkoviec, na viazde do Trebatíc, Piešťan, po starej ceste za Novým Mestom nad Váhom v smere do Trenčína, tu je navyše aj hliadka. Merajú aj v Nitre na hlavnom ťahu za Dražovcami v smere na Chrenovsku, pri Dvorníkoch v Čelároch v smere do Moldavy nad Bodvou a rýchlo si ju strážte tiež na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice. A toto je posledné meranie.
9: Chcel by som nahlásiť radar obojsmerne v obci Baška pri Košiciach.
5: Ďakujeme pekne, a ešte hliadky kontrolujú v Bratislave na Slovnavckej v smere na Kazansku, na viazde do Tvrdošoviec z Jatova, potom na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Novej Bane, za Starými Horami to berú v smere na Donovaly a posledná kontrola je v Slanskom Novom Meste a táto je obojsmerná. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Express hity non-stop. Najväčšie hity vášho života.

Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

0: Adam Ďurica, 5 minút pred pol jedenástou a Zatancuj si so mnou z Rádia Express. No, ja si myslím, že zatancoval by si aj včerajší náš výherca v Oplatí sa na ladice, ale nemohol.
1: Oplatí sa na ladice, hej, hej, hej!
2: Máme pre vás výhry ako pre šampiónov!
0: Vyhrať si 65 000 polžiačky rovno na nemocničnom lôžku, to si môže povedať iba jeden. Ferry, ktorý by si včera možno aj zatancoval, ale teda nedalo sa, keďže ležal.
3: Ja som momentálne po operácii v nemocnice, ležím na posteli a teraz neviem, jak sa mám tešiť, či mám tú motodlahu vyhodiť, alebo čo mám urobiť, ja neviem.
0: Andrej ho trochu lámal, že nech podpíše revers, lebo s takým balíkom by bolo preca fajn ísť oslavovať.
3: To nie je pravda. To...
4: Vytrhaj tie ihly zo seba, choď domov, čo tam budeš? Však si vyhral 65 000, teraz chceš ležať v nemocnici.
3: To nie je pravda.
0: Keď sme sa Ferryho pýtali, že čo spraví s tými peniazmi, tak on to síce nevedel, ale za to jeho manželka.
3: Ja momentálne ani neviem, ale ona určite to bude mať všetko skalkulované, keď jej to povím.
5: No však samozrejme.
4: Ona už má postupovú kalkulačku na tvoje peniaze.
3: No jasne.
0: Ale postupovú kalkulačku mal aj náš Andrej Byčan a teda vypočítal, že dnes po 15. ak si pošlete SMS-ku, môžete v Oplatí sa naladiť sa vyhrať skvelých 12 000 eur za heslo Oplatí sa naladiť sa.
2: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
7: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
0: Stanko, povedzme si, aké krásne počasie bude, pretože ako sa tak pozerám na to, má to stúpajúcu tendenciu a bude sa to opekňovať stále.
8: Každý deň o stupeň navyše, dnes aktuálne máme v predpovedi do 26, zajtra 27, nedeľa do 30.
0: Ježiš, čiže... budeme skracovať sukne.
8: Áno, sme radi.
0: Áno.
8: A pekne jasno aj dnes, aj keď aktuálne skôr na severozápade o čosi viac oblačnosti a dnes to práve v tomto regióne a prípadne aj na Spiši môže byť ojedinele so slabou prehánkou či dažďom, ale iba do nejakých 5 mm zrážok. A opäť pomerne teplo 21 až 26, severnejšie regióny miestami 16 až 21 stupňov.
7: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
8: Bratislavským policajtom sa podarilo zadržať osobu hľadanú v súvislosti s včerajším útokom v Bratislave. Páchateľ v stredu večer zaútočil na ďalšieho muža chladnou zbraňou, ten zraneniam podľahol. K útoku došlo v bratislavskej Dúbravke na Tranovského ulici. Májový festival detských folklórnych súborov vo Zvolene a v Krupine tento rok nebude. Podpolianske osvetové stredisko ho zrušilo, pretože od Fondu na podporu umenia neobdržalo rozhodnutie o pridelení žiadaných finančných prostriedkov. Valné zhromaždenie OSN prijalo rezolúciu o klimatickej spravodlivosti, ktorá posilňuje záväzky štátov v boji proti klimatickým zmenám. Česko, ako jediný štát Európskej únie, s rezolúciou nesúhlasilo a pri hlasovaní sa zdržalo. Novým trénerom srbského tenistu Novaka Džokoviča sa stal jeho krajan Viktor Trojický. Spoluprácu potvrdili krátko pred štartom grandslamového Roland Garros. Trojický už s Džokovičom spolupracoval pred olympiádou v Paríži, kde získal premiérové olympijské zlato.
9: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
5: Vždy, keď ti poviem, že zlato, akú som povedala poslednú vetu a ty, že no teraz som musel som rýchlo toto pozrieť, vieš, to mi píšu.
10: Boli sme niekde v obchode, takto prišli mi nejaké správy, nepozrel som si ich a prídem domov a že idem to vyriešiť, ale ty proste ešte stále z toho obchodu rozprávaš, akože to je...
9: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12. na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
7: Hľadáš istotu v neistých časoch? Naštartuj svoju kariéru s leadership programom v Kauflande. Čaká ťa dynamická práca s ľuďmi, reálna zodpovednosť, získaš praktické skúsenosti a učiť sa budeš od inšpiratívnych lídrov. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
11: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
12: Haló? Bonjour. Prichádza cirkulárd. Úžasný víkend nového cirkusu a divadla. Od 29. do 31. mája v Zámockom parku Kaštieľa Malacky. Vstup do areálu je bezplatný.
13: Festival podporila nadácia VUB, Matony a Curaprox.
12: Vstupenky do Šapito a parádny program na cirkulárd.sk. Tešíme sa na vás.
14: Vaša šanca skórovať je tu. Hrajte s nami o 1500 denných cien a postúpte až do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak nakúpite Sklap Card a za každých 15 eur nákupu získate hraciu kartu. Súťaž trvá do 30. júna. Viac na tesco.sk. Tesco.
15: Dopravný servis Rádia Express.
8: Máme necelé 2 minúty po pol 11. a pozdravujeme Express vodičov tradične aj na cesty. Nové nehody pribudli na výjazde z Varína do Kbelian a ďalšia je za Čečejovcami v smere do Košíc. Staršie dokumentujú v Bratislave na Vajnorskom nadjazde na križovatke s Tuhovskou v smere na obchvat, potom v Hronskom Beňadíku za Psiarami v smere do centra a jedna nehoda zostala za Zvolenom v smere do Podzámčoka. Kolóny sa ešte tvoria na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi pol hodinu. Cestári pracujú v úseku medzi Novými Zámkami a Sereďou, a to na viacerých miestach, a pracuje sa aj pri Šútove obojsmerne, treba tu rátať s rozsiahlými kolónami, osobné autá to obídu cez Terchovú. Pozor na D2 za odpočívadlom Sekule v smere do Malaciek, tu sú na mieste, kde pracujú cestári, veľké kusy železa. Mobilný radar jazdí medzi Žiarom nad Hronom a Prievidzou, je to tmavomodré BMW kombi. Stacionárne merania hlásite v Dolnom Štále v smere do Veľkého Medera, po starej ceste za Novým Mestom nad Váhom v smere do Trenčína, a tu je aj hliadka. Potom na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, v Nitre tu hlásite celkovo zvýšený počet radarov aj hliadok. Merajú aj na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Novej Bane, a tu je aj hliadka. Potom na výjazde zo Žiliny na D3, vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému Hradu, ďalšie merania pribudli v Ivachnovej v smere do Ružomberka, na obchvate Brezna v smere do Mazurníkova, pri Dvorníkov v Čelároch merajú v smere do Moldavy nad Bodvou, v Baške tu je obojsmerný, v Košiciach na triede KVP pod mostom v smere na Popradsku, na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice a v Dargove tu je posledný obojsmerný radar. Hliadky tie ste videli v Bratislave na Dolnozemskej za nemocnicou v smere do centra, na výjazde do Tvrdošoviec z Jatova, na výjazde z Dolných Plachtiniec do Veľkého Krtíša, v Lučenci sú na začiatku Rázusovej a berú to v smere z Hviezdoslavovej, potom pred Popradom v smere z Osvitu, skontrolujú vás aj pred Šarišskými Michaľanmi v smere z Osabinova, v Bačkove tu je obojsmerná hliadka a jedna je na výjazde zo Sniny do Belej nad Cirochou. Aktuálne všetko, jazdite bezpečne.
15: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: z Rádia Express pred 11. hodinou pozdravuje Barbora Chlebcová a Stanley Suvak určite tiež.
1: Áno.
0: Ja verím, že máte už stiahnutú našu apku Rayon, cez ktorú teda môžete počúvať napríklad aj Rádio Express, ale samozrejme sú tam aj podcasty a čo je dôležité, tematické playlisty, takže ak máte chuť na nejaké retro, pokojne aj to tam nájdete, alebo v spruhu, ak potrebujete, pretože už vás to trošku v práci uspáva, rozhodne si to tam pustíte a ja vám zatiaľ pustím, čo sa u nás na Exprese ráno dialo.
2: Páry a blízki priatelia majú mozgy viac zosúladené než cudzinci, čiže sa vedia na seba napojiť. Marek, buď zmúriš, že ma nevidíš, alebo už sa na mňa napájaš. Dobre.
1: Napájam sa.
2: Skús a povedz, na čo myslím.
1: No, to nie je ťažké. Jedlo?
2: Áno. Ako si vedel?
1: Sme pár.
2: Delusionship, čiže vzťah napríklad mňa a Robiho Williamsa, alebo teba, Marek, a Gabiky Marcinkovej. Čiže...
1: Zatiaľ.
2: Niečo, čo existuje len v našej hlave.
3: Vedľa mňa na linku dali chlapa. Vyzeral takisto, tiež nešťastný a my sme nevedeli navzájom o tom, že sme obidva Slováci a my sme tam tak začali nadávať pod nos. Až keď sme vlastne zistili, že sme obidva Slováci, tak sme sa strašne rozosmiali.
1: Na jednej strane sú nadávky univerzálne, na druhej strane slovenské sú extra a špeciálne.
2: I rečité.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka broskyne kilogram za 3,59 € a slovenské zemiaky neprané 5 kg za 1,25 €. Ponuka platí do stredy 27. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Keď ultravýhodné ponuky so zľavou až do 50%, tak Allegro Smart týždne. Slúchadlá Samsung Galaxy Buds 4 Pro len za 199 €. Najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou bola 222 €. Keď niečo, tak Allegro.
6: Ačka sú v máji plné výhod a benefitov. Vyberte si z viac ako 19 000 vozidiel s garantovanou jarnou zľavou až do 4 000 € a možnosťou výmeny až do 10 dní. Plná nádrž pre vybrané vozidlá zdarma aj v máji. Mega akcia pokračuje. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Svetový mužský tenis opäť v Košiciach. Medzinárodný tenisový turnaj Košice Open zaradený do medzinárodného kalendára ATP Challenger Tour od 25. do 31. mája NTC Košice. Slovenský Davis Cupoví reprezentanti Norbert Gomboš, Jozef Kovalík a Miloš Karol v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos z finále 31. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Fond na podporu športu a Visit Košice.
8: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
9: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
8: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na Opel.sk.
10: Zelené dni v Jižku. Zľava až 70% na viac ako 1500 výrobkov pre vonkajšie a vnútorné priestory. Ponuka platí od 20. do 26. 6. mája 2026. Jižsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
11: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
12: Danko s Ficom majú zajtra riešiť Tarabovú budúcnosť na ministerskom poste. Po dni voľná čaká našich hokejistov ďalší dôležitý zápas s Dánskom. Dnes bude prevažne polojasno a teplo do 26 stupňov. Aj o 11. sú tu správy a Stano Suvák.
13: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
12: Koaličnú krízu bude zajtra riešiť Andrej Danko s premiérom Robertom Ficom. Riešiť majú návrh SNS, ktorá chce vymeniť svojho nominanta na post ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Potvrdil to predseda poslaneckého klubu národniarov Roman Michelko.
14: Tam tieto veci majú dotiahnuť a budúci štvrtok na predsedníctvo je pán Taraba pozvaný. Takže všetky ostatné veci sú predčasné a uvidíme. Treba počkať, zajtra už bude to stretnutie.
12: Šéf Enviro Resortu čelí kritiku. kritike od SNS za podľa nich nezvládnutú zonáciu národných parkov. Taraba na sociálnej sieti napísal, že Danko ešte pred dvomi týždňami navrhol jeho odvolanie na koaličnej rade, čo však premiér Fico rezolútne odmietol. Kríze v koalícii, ale aj problémom pri výstavbe prešovskej nemocnice sa budeme viac venovať už o hodinu v relácii Braňo Závodský naživo s poslancom KDH Františkom Majerským. Štvrtina škôl so žiakmi s ľahkým mentálnym postihnutím čelí riziku segregácie. Ukázala to analýza Inštitútu vzdelávacej politiky za školský rok 2022-2023. Z vyše 1100 základných škôl sa v riziku segregácie nachádzalo takmer 300. Do tejto kategórie spadá zariadenie, ktoré je v obci s nadpriemerným podielom žiakov v riziku s diagnózou ľahkého mentálneho postihnutia a vzdeláva ich oddelenie v triedach pre zdravotne znevýhodnených. Analýza Inštitútu ukázala výrazné regionálne rozdiely. Najvyšší podiel žiakov s touto diagnózou je v okrese Medzilaborce, a to 21%. Nasledujú Brezno a Stará Ľubovňa. Eurokomisia už v roku 2023 zažalovala Slovensko za segregáciu a neprimerané umiestňovanie rómskych detí do špeciálnych škôl a tried. Irán dostal od Spojených štátov nový návrh na ukončenie vojny na Blízkom východe. Jeho analýza zaberie podľa iránskeho ministerstva zahraničných vecí určitý čas. USA sú podľa Donalda Trumpa ochotné počkať pár dní na správnu odpoveď. Hovorca iránskeho rezortu diplomácie uviedol, že Teherán trvá na uvoľnení zmrazených iránskych aktív a tiež ukončení americkej blokády iránskych prístavov.
15: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
16: Pali Vrbičan na majstrovstvách sveta v hokeji.
12: Štvrtým súperom slovenských hokejistov na majstrovstvách sveta budú Dáni. Večerný duel bude tradične sledovať priamo vo Friburgu aj kolega Paľo Vrbičan, s ktorým sa teraz naživo spájame. Pali, tak aký zápas dnes očakávaš?
17: Pekný deň z Friburgu. No očakávam, že na body sa opäť narobíme. Dáni majú piatu najlepšiu presilovku na turnaji. V každej tretej dajú gól. My sme až deviatí. Pri oslabeniach sme na tom s dnešným súperom rovnako. V 10 oslabeniach sme dvakrát inkasovali. Tabuľka nemusí odzrkadľovať silu súpera. Síce sú Dáni aktuálne na poslednej priečke, ale začali s najsilnejšími súpermi, teda Čechmi, Švédmi a Kanaďanov si dve tretiny postrážili, inkasovali až v tretej. Aj brankár Samuel Hlavaj, ktorý je už fit a včera trénoval s tímom, očakáva, že Dáni musia začať zbierať body a chcú začať už dnes proti nám.
18: Sú silní na puku, sú aj šikovní, čiže bude to zase jeden náročný zápas, musíme ho zvládnuť určite.
17: Proti Dánom hráme vo večernom čase, začiatok zápasu je 20:20.
12: To bol priamo z dejiska šampionátu Paľo Vrbičan.
15: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
12: Dnes predpoludním ešte s počiatku miestami aj so zväčšenou oblačnosťou, ale popoludní už bude väčšinou jasno alebo len polooblačno, ojedinelá, a to najmä na severozápade sa môžu objaviť slabé prehánky. Zostáva teplo 21 až 26 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši tam 15 až 20 stupňov.
16: Dopravný servis Rádia Express.
12: Necelých 5 minút po 11. Pekný deň aj všetkým za volanty. Nové nehody ste nám nahlásili v Lehote v smere do Nitry, potom v Starej Kremničke v smere do Bartošovej Lehôtky a ďalšia sa stala pred Košicami v smere z Košický Olšian. Staršie dokumentujú v Bratislave na Vajnorskom nadjazde na križovatke s Tuhovskou v smere na obchvat, potom v Trnave na začiatku obchvatu v smere z R1. Nehody zostali aj na výjazde z Varína do Gbelian, za Zvolenom v smere do Podzámčoka a jednu ešte dokumentujú za Čečejovcami v smere do Košíc. Cestári naďalej pracujú pri Šútove obojsmerne a musíte tu rátať aj s kolónami. Opatrne na D2 za odpočívadlom Sekule v smere do Malaciek, tu sú na mieste, kde pracujú cestári, veľké kusy železa. A pokračujeme už ďalšou prekážkou.
19: Dobrý deň, na D1 smerom z Piešťan k Novému Mestu nad Váhom, asi okolo 90. kilometra, je uprostred cesty lopata.
12: Ďakujeme pekne. Radary merajú v Bratislave na Brnianskej v smere na Pražskú, na D1 pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom, v Nitre naďalej hlásite zvýšený počet radarových hliadok, potom na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Novej Bane a tam je aj hliadka. Merajú aj na výjazde z Novák do Prievidze pri čerpačke Slovnaft, na výjazde zo Žiliny na D3, vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, potom na výjazde z Veľkej Lúky do Lukavice Čierce, v Ivachnovej merajú v smere do Ružomberka, radar pribudol aj v Slánskom Novom meste obojsmerný a potom na D1 pred tunelom Branisko merajú v smere z Prešova. Na záver tradične hliadky na viazde do Tvrdošoviec to berú z Jatova, v Belej v smere do Terchovej, v Starých horách aj v Hybiach tu sú obojsmerné, pred Popradom v smere zo Svitu, v Bohúňove to berú v smere do Plešivca, potom za Červenicou pri Sabinove v smere do Lipian, na Dargove v smere do Košického Klečenova, na viazde do Bystrého z Čierneho nad Topľou a posledná kontrola je na viazde do Sniny zo Stakčína. Šťastnú cestu.
16: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Express hity non-stop.

0: Veselo si na tom exprese hráme aj v aplikácii Rejo. Nebojte sa, o pol hodinku aj nejaké drobné. Tu máme obed, takže nám bude ešte veselšie.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
0: A veselo býva u nás na Expresse aj v sobotu po 12:00, kedy teda počúvate vzťahy SRO. A tentokrát v sobotu to bude o tom, či viete prijímať komplimenty. Mm-hmm. Alebo dostanete stres a začnete upozorňovať na niečo iné, len aby nebola pozornosť práve na vás. Simona a Joe Trendy v 142. epizóde, áno, už je ich toľko, približujú spôsoby, ako určite nedávať komplimenty a tiež radia, ako ich prijať, pretože v tom podľa mňa sa nájdu mnohé ženy. My tie komplimenty ako si prijímať nevieme.
2: A že niekedy dáš kompliment, tak prvé, čo ti povie, že ale to není tak, ako to vyzerá. Alebo okamžite,
3: aj keď navaríš dobre, vieš, akože nestáva sa, že ty varíš, ale...
2: si taký idiot. Každý boží deň sa tu v kuchyni zatváram.
3: V open space. Áno, akože nie, Simonka fantasticky varí, ale akože je povedať, že je to výborné a že no trošku akože dve zrnka soli a bolo by to akože to je vždycky a podľa mňa to no, má veľa to žien, toto, že nevie...
2: Ale my sme tak naučené, my od malička sme učené, že ty si není dobrá. Ani to, čo urobíš, nie je dosť dobré. Takže ľudia nemajú prečo to chváliť.
3: Tak aspoň sa chceš posúvať ďalej.
2: A ak sa to stane, že to pochvália, tak ty musíš vysvetliť, prečo nie si dosť dobrá. Takže vždy, keď žene povie, že má pekné vlasy, tak ona, že ja čo si, ve to mastné, to mám teraz, som si iba...
3: To som len tak.
2: Náhodou umýla raz za mesiac, som si
3: Hej, alebo ne... Že máte pekne byť, ježiš, bordel, tu je hrozné,
2: to je strašné niečo, to fuj, no nie, nestíham to.
0: Úplne som sa v tom našla, pretože ty máš dnes aký dobrý účes a ja poviem, ale som si umýla hlavu, napríklad, alebo že aké máš super tričko, alebo super bundu, ja poviem, dík 7 eur.
4: Vieš? Alebo to nosil môj starší brat a jeho sesternica, aj dobre.
0: Presne. Ak ste sa v tom našli, tak sa nájdete určite viac, ak si zapnete epizódu v sobotu po 12:00 a teraz za vašu obľúbenú reláciu Vzťahy SRO dokonca môžete aj hlasovať v súťaži Podcast Roka v takej ankete, že Miláčik, a to na webe Express.sk.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
0: Dnes je trošku pod mrakom, aspoň v Bratislave, tak som si v štúdiu zapla reflektor, aby som mala pocit, že na mňa svieti slnko úplne dokonale.
4: Žiari, že máš pekný účes, musím povedať, a nadviazať na podcast.
0: Ďakujem ti veľmi pekne, ale ja sa teším na to ozajstné slnko, ktoré bude pribúdať stále viac a viac.
4: Bude aktuálne viac tých oblakov na severe stredného Slovenska, na severozápade. Tamto ojedinele môže byť aj popoludní so slabšou prehánkou, a inak sa vyjasní, bude jasno, maximálne polooblačno. Teploty pôjdu smerom k víkendu až k 30 stupňom miestami a dnes 21 až 26 miestami na severe, 15 až 20 stupňov. Robert Fico chce mať prvý balík prorastových opatrení schválený už na schôdzi parlamentu, ktorá sa začne na budúci útorok. Premiér naďalej opakuje, že pôjde o legislatívu, ktorá nebude mať výrazný vplyv na rozpočet. Ešte vlani v decembri avizoval Fico aj nižšie daňovo-odvodové zaťaženie práce. Tento bod ale podľa dostupných informácií medzi opatreniami nie je. Koaličnú krízu majú zajtra riešiť predseda SNS Andrej Danko s predsedom vlády, avizoval to Roman Michelko. Národniari cez svojho predsedu žiadali premiéra, aby odvolal ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Nemecký kancelár Friedrich Merz navrhol udeliť Ukrajine štatút pridruženého člena Európskej únie bez hlasovacieho práva, kým bude krajina prechádzať procesom vstupu do spoločenstva. Napísal to v liste šéfke Eurokomisie von der Leyenovej aj predsedovi Európskej rady Koštovi. Futbalisti Aston Villa sa stali prvýkrát víťazmi Európskej ligy. Vo finále v Istanbule zdolali nemecký Freiburg hladko 3-0. Pre Aston Villu je to prvá trofej od roku 1996, keď získala anglický ligový pohár.
5: Počas hokejového šampionátu

0: Telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 12 000 eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad slovenské bezlaktózové mlieko iba 89 centov za liter a Jakobs Grönung len 7,49 za 500 gramov, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
5: Legenda sa vracia do kín.
6: Nech žije Imperium.
5: Lucasfilm predstavuje Star Wars, Mandalorian a Grogu.
7: Pripútaj sa.
8: Toto nie je o pomste. Chceme zabrániť ďalšej vojne.
9: Budeš trpieť. A potom je na rade on.
7: Chceš utiecť či bojovať?
5: Star Wars, Mandalorian a Grogu. So slovenským dubbingom aj titulkami iba v kinách od 21. mája.
10: Roková ikona Sting prináša svoje turné 3-0 do Bratislavy. Sting odohrá tie najstrhujúcejšie skladby zo svojej nadčasovej diskografie. 20. jún, Typos Arena Bratislava. Nenechajte si ujsť Sting 3-0 naživo. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
11: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
12: Dopravný servis Rádia Express.
13: Máme presne 2 minúty po pol 12. a pozdravujeme Express vodičov aj za volanty. Novú nehodu hlásite v Košiciach na začiatku triedy Ludvíka Svobodu v smere z Hlinkovej. Staršie dokumentujú v Bratislave na Vajnorskom nadjazde na križovatke s Tuhovskou v smere na obchvat, v Trnave na začiatku obchvatu v smere z R1, potom v Lehote v smere do Nitry, ďalšia je na výjazde z Varína do Kbelian. Nehody ešte dokumentujú nás v Starej Kremničke v smere do Bartošovej Lehôtky, za Čečejovcami v smere do Košíc a jedna nehoda je aj pred Košicami v smere z Košického. Kolóny sa tvoria na viazde do Ružomberka z Hubovej, kde sa zdržíte asi pol hodinu. Cestári pracujú na R1 a tu sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice aj Nitra Východ. Pribúdajú aj radary v Bratislave na Pražskej v smere na Patrónku, na D2 pri Jarovciach v smere do Maďarska, v Bratislave na začiatku Panonskej v smere z Mosta SNP, na D1 pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom, v Nitre naďalej hlásite zvýšený počet radarov a hliadok, potom na R1 merajú pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Novej Bane a tam je aj hliadka, na výjazde z Novák do Prievidze pri čerpačke Slovnaft, meranie pribudlo aj na D3 za Žilinou v smere do Hričovského Podhradia, potom na výjazde zo Žiliny na D3, radary sú aj v Ivachnovej v smere do Ružomberka, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova, v Slanskom Novom Meste tu merajú obojsmerne a radar aj na výjazde do Sečoviec z Nového Ruskova. Hliadky sú na výjazde z Hrnčiaroviec nad Parnou do Voderát, v Bošanoch to berú v smere do Nedanoviec, za Vrútkami v smere do Žiliny, v Ružomberku na začiatku Kľačná v smere z Makovického, v Starých Horách tu je obojsmerná, v Bohúňove to berú v smere do Plešivca, za Červenicou pri Sabinove v smere do Lipian, skontrolujú vás aj na Dargove v smere do Košického Klečenova, na viazde do Bystrého z Čierneho nad Topľou, potom na viazde do Sniny z Ostakčína, kontroly pribudli aj na výjazde z Čane do Ždane a posledná v Zemplínskom Branči a táto berie oba smery. Šťastnú cestu.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Máme pred 12. hodinou, vypočúvate Rádio Express, Lady Gaga a jej Alejandro. Inak tak rozmýšľam, že či náhodou nemenovala všetky svoje letné lásky
1: alebo, za jedno leto. Alebo rada upratuje, utri ale s handrou, vieš.
0: No, dobre. No, v každom prípade, ak to boli letné lásky, tak to muselo byť riadne rušné leto. A rušno je aj na našej politickej scéne, to zase nie je nič nové pod slnkom. Koaličná SNS žiada odvolať ministra Tomáša Tarabu a aj preto sa zajtra uskutoční dôležitá schôdzka, ale viac povie Stanley, on je ten povolaný.
2: Veľké správy Rádia Express.
1: Tak Andrej Danko mal už skôr požiadať Roberta Fica, aby odvolal ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Premiér rekonštrukciu vlády rezolutne odmietol a viac svetla do koaličnej krízy by malo priniesť aj piatkové stretnutie.
3: Tam tieto veci majú dotiahnuť a budúci štvrtok na predsedníctvo je pán Taraba pozvaný.
1: Opozícia chce medzi tým odvolávať ministra obrany pre pochybenie na stavbe prešovskej nemocnice. Robert Kaliňák označil kritiku za účelovú a tvrdí, že okamžite zasiahli.
4: Okamžite sme sa pokúsili napraviť, zastavili sme betonáž, aby nevznikali ďalšie chyby.
1: Viac o najnovšej koaličnej kríze a tiež výstavbe prešovskej nemocnice sa budeme venovať už o chvíľu v relácii Braňo Závodský naživo. Hosťom bude prezident Komory zdravotníckych záchranárov a poslanec za KDH František Majerský.
2: Veľké správy na Expresse už o 12:00.

0: Počúvate Radio Express a naozaj už necelá minútka nás delí od 12. hodiny, čiže aj od dobrého obeda, ale aj od veľkých správ na Expresse. Ale ešte predtým povedzme, že všetko najlepšie Zinám. Je to také meno, že Hostimil. Tak sa pýtam, že kde bude tá hostina? Že by ste sa prišli pohostiť? U Ziny. Dobre, áno. Umeninových oslavencov rozhodne. Tak vás pozdravujeme z Expressu, pozdravujeme všetkých, ktorí počúvate cez aplikáciu Rejo a už o malý moment a o malú chvíľu veľké správy na Expresse. Pekné poludnie.
1: Slovak Open. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska žien v tenise, zaradené do kalendára ITF od 18. do 23. mája v NTC Košice. Juniorská wimbledonská víťazka Mia Pohánková a ďalšie mladé slovenské talenty v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos zo semifinále a finále 22. a 23. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Peugeot a Fond na podporu športu.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Výstavbu nemocnice v Prešove bez súťaže kritizuje aj najvyšší kontrolný úrad. Opozícia chce ministra Kaliňáka odvolávať.
4: Prečo má pre Boha Kaliňák odísť? Za to, že stavia nemocnicu?
3: Tomáš Taraba v parlamente by mohol byť pre stabilitu koalície problém. SNS ho nechce vo vedení Enviro rezortu.
5: Andrej Danko je vlastne taký neborák, pretože on je vlastne bez reálneho vplyvu na niektoré ministerstvo.
3: Popoludní už viac slnka, takmer bez zrážok a teplo do 26 stupňov. O 12. pozdravuje pri správach Stano Suvák.
6: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
3: Postup ministra obrany pri riešení stavebných problémov s Prešovskou nemocnicou kritizuje aj najvyšší kontrolný úrad. Robert Fico naopak ministra Kaliňáka podporuje a kritikom odkázal, aby mu radšej pomohli. KDH chce Roberta Kaliňáka odvolávať z funkcie. Viac už Dominika Turiaková.
7: Roberta Kaliňáka sa zastal premiér Robert Fico. Kritikov vlády vyzval, aby ministrovi obrany naopak pomohli a jedinečná vojenská nemocnica v Prešove bude podľa premiéra dokončená v roku 2027.
4: Vy sa tešíte z toho, že nejaký stavbár hodil do miešačky o možno jednu lopatu cementu menej ako mal? Čo s tým má Robert Kaliňák?
7: Predpokladaná hodnota najnovšej zákazky na dostavbu je vo výške 280 miliónov eur bez DPH. Realizácia prác má trvať 18 mesiacov. Ďalších 6 mesiacov je určených na skúšobnú prevádzku. Minister obrany Robert Kaliňák tvrdí, že svojím rýchlym postupom šetrí na nákladoch, ktoré by vznikli v budúcnosti.
8: Keď zverejnili tie fotky, ktoré pochopiteľne máme, tak to sú veci, ktoré odmietol stavebný dozor prevziať, pochopiteľne. Takže tie veci sú a buď ich niekto opraví alebo zruší na vlastné náklady a znova to odozdá. Každé takéto zlyhanie, ktoré nastane, ktoré môže nastať kdekoľvek, ste povinní riešiť.
7: Kaliňák poukázal tiež na to, že výslednú cenu novo vyhláseného tendra vygeneruje aj súťaž, ktorá zohľadní reálny stav súčasnej stavby. Preto o efektívnosti prostriedkov možno hovoriť až po celkovom dokončení stavby.
8: Zistili sme chyby, okamžite sme sa pokúsili napraviť, zastavili sme betonáž, aby nevznikali ďalšie chyby, vypovedali sme zmluvu.
7: Rezort uzavrel nový kontrakt s 5 firmami, kým nebude vyhodnotená riadna súťaž. František Majerský z KDA hovorí, že výstavba Prešovskej nemocnice sa zmenila na fabriku na priame zákazky a predraží sa o 90 miliónov eur.
9: Takto fušersky a netransparentne sa nemôžu stavať nemocnice pre občanov našej krajiny. Preto ideme odvolávať ministra Kaliňáka v Národnej rade.
7: Hovorkyňa Najvyššieho kontrolného úradu Daniela Bolhe-Dobáková poukázala na dôležitosť toho, aby cena bola pre štát najvýhodnejšia.
10: Tento cieľ je možné dosiahnuť iba prostredníctvom transparentného verejného obstarávania. Ak sa tieto pravidlá nedodržia, môže to viesť k pochybnostiam o efektívnom a hospodárnom využívaní verejných prostriedkov. Zároveň to môže znižovať transparentnosť celého procesu a vyvolávať otázky o zákonnosti takéhoto postupu.
7: Podľa analytika Ines Martina Vlachinského máme na Slovensku dlhodobo problém s plánovaním projektov a schopnosťou dotiahnuť ich do konca. Poukázala aj na výstavbu nemocníc v Martine či Bratislave.
11: To riziko toho, že niektoré z týchto nemocníc dopadnú ako rasochy, reálne existuje. Ja nechcem hovoriť, že je to naisto. Tempo je rôzne. Na začiatku možno boli trošku iné očakávania u iných nemocníc, ale niektoré postupujú dobre, ale najmä teda Veľká bratislavská nemocnica, ktorá je v úplných začiatkoch. Tam samozrejme tá otázka bude palčivejšia.
3: S poslancom KDH Františkom Majerským budeme hovoriť o výstavbe prešovskej nemocnice už o chvíľu v relácii Braňo Závodský naživo. Premiér podporí výmenu ministra Tarabu, ak mu Andrej Danko zabezpečí väčšinu v parlamente. Robert Fico potvrdil, že požiadavka na odvolanie Tarabu je na stole a s predsedom SNS má o situácii rokovať už zajtra. Taraba Dankovi naopak pripomína, že ho nedávno verejne podporil. Viac informácií má Martina Pastorová.
12: Šéf SNS Andrej Danko bude s premiérom Robertom Ficom o osude Tomáša Tarabu rokovať zajtra. Potvrdil to predseda poslaneckého klubu národniarov Roman Michalko.
13: Tam tieto veci majú dotiahnuť a budúci štvrtok na predsedníctvo je pán Taraba pozvaný. Takže všetky ostatné veci sú predčasné a uvidíme. Treba počkať, zajtra už bude to stretnutie.
12: Predseda vlády Fico potvrdil, že Danko mu navrhol odvolanie ministra Tarabu v prípade, že by prišlo k rekonštrukcii vlády.
14: Ak príde Slovenská národná strana, so všetkým rešpektom to hovorím a povie, vyriešili sme a garantujeme, že akákoľvek personálna zmena, ktorá bude urobená vo vláde, nebude mať vplyv na vládnu väčšinu a fungovanie vlády Slovenskej republiky, je to ich interné rozhodnutie.
12: Politológ Radoslav Štefančík označil predsedu vlády za stratéga, ktorý si dobre uvedomuje rizika, keby sa Tomáš Taraba vrátil do parlamentu.
15: Pravdepodobne by nechal o sebe vedieť tým, že by mal nejaké požiadavky a to už by bola len koaličná kríza, pretože vládna väčšina by mala opäť o jedného poslanca. Menej otázne je, že či náhodou nevie Taraba ovplyvniť aj niektorých ďalších.
12: SNS odmieta niesť politickú zodpovednosť za rezort, v ktorom minister koná od začiatku autonómne a kritizuje postupy jej nominanta Tomáša Tarabu pri zonácii národných parkov. Minister životného prostredia reagoval, že posledného pol roka zastrešoval návrh vymedzovania chráneného územia generálny tajomník služobného úradu rezortu životného prostredia Marek Chovan.
16: Všetky medzirezortné pripomienkové konania robil nominant Slovenskej národnej strany a tá zonácia je urobená veľmi dobre. Ja za stojím.
12: Národniari vyzvali tajomníka Chovana, aby zvážil svoje zotrvanie v Tarabovej bezprostrednej blízkosti. SNS pozvala ministra na najbližšie zasadnutie predsedníctva strany, aby vysvetlil vzniknuté otázky. Politológ Štefančík si myslí, že Andrej Danko sa takto snaží opäť získať vplyv vo vláde.
15: Slovenská národná strana, vládna strana nemá vo vláde prakticky žiadneho ministra, na ktorého by mala priamy dopad a takýmto spôsobom si Andrej Danko pýta naspäť minimálne jedno z tých troch ministerských kresiel.
12: Kroky ministra životného prostredia v súvislosti so zonáciou národných parkov kritizuje aj minister športu Rudolf Huliak, ktorý Tomáša Tarabu označil za neschopného. Poslankyňa za Progresívne Slovensko Tamara Štolová vyzvala Andreja Danka, aby dotiahol svoju výzvu do konca a Tomáša Tarabu na ministerskej stoličke vymenil.
3: Európska únia by chcela poslať na rokovania s Putinom bývalú nemeckú kancelárku Angelu Merkelovu alebo bývalého šéfa Európskej centrálnej banky Maria Draghiho. Uvádza to britský denník Financial Times, podľa ktorého preberú návrhy ministri zahraničných vecí na budúco týždňovom stretnutí na Cypre. Angela Merkelová sa už vyjadrila, že únia podľa nej nevyužíva dostatočne svoj diplomatický potenciál. Bývalá kancelárka je však zároveň kritizovaná za svoj ústretový postoj voči Putinovi, keď stála 16 rokov na čele Nemecka. Vladimír Putin by chcel za mediátora bývalého nemeckého kancelára Gerharda Schrödera, ktorý je však pre úniu nepriateľný, pretože zastával funkcie v Gazprome a má úzke väzby na Kremeľ a ruský biznis. Sociálne siete nás nechránia pred finančnými podvodmi. Európska spotrebiteľská organizácia vyzvala Európsku komisiu, aby zasiahla proti Mete, TikToku aj Googlu, ktoré aktívne nesťahujú reklamy poškodzujúce používateľov. Spotrebiteľské organizácie nahlásili IT gigantom 900 reklám, ktoré mali porušovať predpisy Európskej únie. Na základe týchto oznámení stiahli platformy iba 27% škodlivého obsahu. Na sociálnych sieťach sa neustále šíria deepfake videá, ktoré zneužívajú politikov a známe osobnosti. Používateľov lákajú na výhodné investície, ide však o podvod, ktorého cieľom je ľudí okradnúť.
6: majstrovstvá sveta v hokeji.
3: Dnes večer nás čaká ďalší dôležitý súboj, ktorý nás môže výrazne priblížiť k postupu do štvrťfinále. Bude to nielen konfrontácia Slovenska proti Dánsku, ale aj Kocha proti Kochovi. Náš obranca Patrik Koch sa opäť stretne na ľade so svojím dánskym menovcom Andersom Kochom. Počas prípravného dvojzápasu v Spiskej Novej Vsi si ešte stihli urobiť aj spoločnú fotku na pamiatku.
17: Ja som hovoril, že najskôr mi on musí nahrať na gól a potom mu nahrám ja. Tak vyzerá byť fajn, ale tak asi sa nestretneme niekde na kávu alebo tak, takže zostane to v tom zápasovom duchu.
3: Orsagovci majú po troch zápasoch 8 bodov a v tabuľke B skupiny sú na priebežnej tretej priečke o 2 body za vedúcim Českom. Súboj s Dánmi sa začína večer o 20:20. Ešte z počiatku miestami aj očosi viac oblakov, ale popoludní už má byť väčšinou jasno alebo len polooblačno a ak sa objavia, tak len ojedinele najmä na severozápade slabé prehánky. Oteplí sa na 21 až 26 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši tam miestami 15 až 20 stupňov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
3: Krátko po 12. pozdravujeme expres vodičov aj na cesty. Nové nehody pribudli za Sencom v smere do Viničného na kruhovom objazde pri čerpačke Shell. Tu sa zrazil kamión s cestárskym autom, premávku tu riadi polícia a treba rátať s rozsiahlými kolónami. Nová sa stala aj v Trenčíne pred OC Laugariciou v smere z centra a ďalšia nehoda pribudla za Popradom v smere na Vernár. Staršie dokumentujú v Trnave na začiatku obchvatu v smere z R1, za Čečejovcami v smere do Košíc a jednu ešte dokumentujú pred Košicami v smere z Košických Holšian. Kolóny asi polhodinové sa tvoria na viazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú na R1 a tu sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice aj Nitra Východ. Obmedzenie pribudlo aj v Bratislave na obchvate pri výjazde z Galvanyho v smere na Zlaté Piesky. Tu je odstavené nákladné auto a treba rátať so zdržaním. Pribudli aj stacionárne radary pred Prievidzou, merajú v smere z Novák, v Terchovej obojsmerne, na viazde do Veličnej z Dolného Kubína a za Rožňavou v smere do Slavca. Hliadky hlásite v Hradišti obojsmernú, na viazde do Orav podzámku z Hruštína, v Liptovských Matiašovciach berú oba smery, na výjazde z Gerlachova do Malcova a na Dargové to berú v smere do Košického Klečenova. Šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 12 000 eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
5: Nová nemocnica v Prešove za 100 milióny eur bude pre problémy s betónom pravdepodobne meškať a predraží sa o ďalších takmer 100 miliónov eur. KDH chce hlavu ministra obrany Kaliňáka, ktorý má celú stavbu na starosti. Ministerstvo s Ružomberskou nemocnicou už odstúpilo od zmluvy s pôvodným konzorciom firiem a bleskovo dohodlo bez súťaže zmluvu s novými stavbármi za 259 miliónov eur na hrubú stavbu nemocnice. Takisto ministerstvo vyhlásilo súťaž na vybavenie nemocnice za ďalších 280 miliónov.

0: Dobrý deň, vítajte u nás.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a pekný deň.
0: Veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Ja len dodám, že sme oslovili aj pána ministra obrany. Podľa predbežného prísľubu by mohol prísť pondelok, tak uvidíme. Bude môcť potom samozrejme reagovať aj na to, o čom bude reč dnes. Začnem politicky tým najaktuálnejším, ak dovolíte, pán poslanec, pre problémy s Prešovskou nemocnicou, ktoré som pred chvíľočkou veľmi stručne opísal. Chce kresťansko-demokratické hnutie zvolať mimoriadnu schôdzu parlamentu s cieľom vysloviť nedôveru ministrovi obrany Robertovi Kaliňákovi. Ako to vyzerá v tomto momente? Už máte vyzbierané podpisy, keďže podpisy iba poslancov vášho klubu nestačia. Kedy bude ten návrh podaný aj v podateľni Národnej rady?
1: Návrh bude podaný na budúci týždeň, keďže začína schôdza, čiže neboli sme ešte s ostatnými poslancami z ostatných klubov, takže budeme to zbierať.
0: Ešte ste zatiaľ nerokovali?
1: Nie. To už je vyrokované, že budeme mať podpisy všetkých opozičných strán, čiže to
0: už
1: je dohodnuté. Áno, že tam stačí to len vyzbierať, čiže predpokladám, že útorok na neskôr stredu odozdáme, aby mimoriadna schôdza bola, mala byť. Ale chcel by som na úvod povedať jednu veľmi dôležitú vec, aj tu sa chcem jasne ohradiť aj voči pánovi premiérovi Robertovi Ficovi, pánovi ministrovi Kaliňákovi, že nikto sa neteší z toho, že Prešovská nemocnica sa nejde stavať. My v KDH určite, my chceme, aby tá nemocnica sa postavila. Chceme, aby na východnom Slovensku bola koncová nemocnica, mala byť už dávno. Nie je našou chybou sa nepostavila dovtedy a nie je našou chybou sa stavia tak, ako sa stavia, lebo ona sa v Prešove už nestavia, ona sa búra. Takže si vyprosím, aby pán premiér hovoril, že my sa z toho tešíme a neviem čo. My chceme, aby sa postavila, ale aby sa postavila transparentným spôsobom, lebo to nie sú peniaze pána premiéra Roberta Fica ani pána ministra Kaliňáka, to sú peniaze daňových poplatníkov tejto krajiny a oni majú právo vedieť, koľko tá nemoc sa bude stať, aká bude koncovka. A nie je to pozachrbtové tajné veci, čo sa tu deje od začiatku a voči tomu sme sa jasne ohradili a preto ten celý postup aj jasne tu dneska vysvetlím, prečo pána ministra Kaliňáka ideme odvolávať a potom, čo sa stalo na stavbe, by mal sám vyvodiť voči sebe zodpovednosť.
0: No dobre, to sa on nechystá, v žiadnom prípade takéto vyhlásenia k dispozícii nie sú, ani ich nedáva. Ja by som len pripomenul, že aj kresťanskí demokrati mali v minulosti ministra zdravotníctva. Či sa to mohlo stavať už skôr alebo nie, tak to asi je na nejakú inú debatu. Ale keď ste to otvorili, vypočujme si teda pána predsedu vlády Roberta Fica, čo vám odkazuje a ako tú situáciu komentuje on. To je čerstvý výrok prakticky spred pár minút.
2: Vláda Slovenskej republiky našla jedinečné zdroje, ako postaviť unikátnu obrovskú nemocnicu, ktorá sa stavia. To nie je skelet. A stavia sa takým tempom, že v roku 2027 ju už budeme celú vidieť. Neviem, čo spôsobí táto nepríjemnosť, ktorú spôsobila firma, ktorá tam pôsobila. Ale ešte aj z tohto sa tešíte. Ja si myslím, že by sme naopak mali Robertovi Kaliňákovi nejako pomôcť. Nejaký stĺp postavili zle stavbári. Alebo nejaký 20 stĺpov, ja neviem, skoľkých stovák stĺpov. A je treba tú chybu opraviť. A vy za to podporujete krík opozície, že Kaliňák má odísť. A prečo má pre Boha Kaliňák odísť? Za to, že stavia nemocnicu?
0: Počuli aj pána predsedu vlády, ktorý nechápe, prečo by mal minister vnútra Robert Kaliňák odísť. Ešte jeho krátke vyhlásenie.
3: Platí, že stavba nesmie ostať stáť, pretože jej stavba by sa extrémne predražila. Máte neustále vstúpanie niektorých materiálov, hliník, niektoré momentálne izolácie stúpli o 100%. Nemôžete čakať, nemôžete to zastaviť. Takáto veľká stavba, keď sa raz zastaví, už sa nepohne ďalej minimálne 2-3 roky. A to sú potom hospodárske straty. Výkriky ľudí, ktorí nepostavili proste ani záhradný domček, sú super a sú v demokracii samozrejme priateľné, ale my sme pripravení odkonzultovať každú tú vec, prečo tie kroky robíme a že je to v hospodárskom záujme samotnej krajiny aj daňových poplatníkov.
0: No, tak minister ešte okrem toho KDH odkázal, že tá vaša kritika je účelová a že keby a že nemáte žiadne skúsenosti s takýmito veľkými projektami a teraz už citujem pána Kaliňáka, keby ich mali, vedeli by, že pri takýchto projektoch dochádza k zlyhaniam a problémom a že úlohou obstarávateľa je tieto chyby odhaliť a riešiť. Tak, predtým ako sa dostaneme k tým konkrétnostiam tohto všetkého, tak vyprosím, pán Majerský, veľmi stručne zhrňte teda dôvody, prečo na rozdiel od Roberta Fica vy si myslíte, že pán minister Kaliňák by mal byť nieže odvolaný, ale odísť sám.
1: V prvom rade chcem povedať aj pánu ministrovi Kaliňákovi, že neviem o žiadnom veľkom projekte, ktorý by on postavil, alebo strana Smer za tých 20 rokov, čo je v politike. nech mi povie jednu vec, ktorá strana Smer postavila diaľnice nedostávané, nemocnica ani jedna postavená a nemocnica Prešove sa ide búrať. Čiže neviem, o čom hovorí.
0: Možno o tej nemocnici v Bratislave, ale ktorú je malý, pod jeho taktovkou.
1: To je veľmi malý projekt.
0: Áno, to je aj tam lokálna boli, nemocnica.
1: Aj tam boli spochybňované veci, že to bolo predražené a všetko okolo toho. Čiže takým spôsobom my
0: no určite... Dobre, ja len ako pripomienku, pokračujte.
1: A hovorím, keď postavili, tak asi možno chorvátsku vili. To možno stavať vedeli, to je jedna vec.

0: Druhá vec je tá, že začneme od začiatku, kde ja vidím najväčší problém a kde v KDH vidíme najväčší problém. Preto sme na to poukázali v Prešovskej nemocnici, my sme tie informácie mali a preto sme ich dali vonku, lebo sme nechceli, aby tento projekt takto ďalej pokračoval, sme sa bali, že tá nemocnica spadne.
1: Informácie o čom? Práve
0: čo sa tam
1: o tom,
0: deje,
1: že tam je nekvalitná batén,
0: práca,
1: betón.
0: A aj pán minister Kaliňák to teraz viackrát tlačovke potvrdil, že tie informácie majú oveľa skôr. Tak ja sa pýtam, prečo tú firmu nezastavili skôr, lebo nemuseli sme do štádia dosť, že máme postavené stĺpy a nadzemné podlažia.
1: Dobre.
0: A ideme ich teraz búrať.
1: Dobre, beriem. To je jedna vec.
0: Ďalšia vec je, od začiatku sa z Prešovskej nemocnice stalo to, že sa to stalo fabrikou na priame zákazky. Tam sa napriamo rozdávajú firmám zákazky v hodnote 8,6 milióna eur.
1: No, je to vyhlásené za strategickú investíciu, ale, ktorá má uvoľnenejší režim v zmysle verejného
0: obstarávania. To je všetko v poriadku, lenže to ešte raz, toto nie sú peniaze vládnej strany Smer. Toto sú peniaze všetkých ľudí v tejto krajine a my chceme, aby sa stávalo transparentne. Stávajme rýchlo, ale stávajme transparentne. Nestávajme potichu, lebo to, že si urobili spodné poschodie ako NATO do minus, to som chápal, rešpektoval, veď sú to peniaze
1: vyčlenené. Vojenské priestory, hej, to sú tie, myslím, že dve sú tie podlažia.
0: Tri poschodia dole sú to vyčlenené, my sme sa tam boli pozrieť, akože keď sme mali kontrolný deň zdravotníckého výboru, je to OK, to sme rešpektovali.
1: Dobre, dobre.
0: Ale pán minister Kaliňák povedal, že všetko ostatné bude otvorené, transparentné. Čo sa stalo? Ako hovorím, prvé začalo to tým, aké tam sú priame zákazky, potom to začalo s tým stavebným dozorom, kde vidíme najväčší problém.
1: Dostaneme sa k tomu?
0: Ministerstvo obrany vyhlasilo súťaž na 9 miliónov eur, tri firmy sa prihlásili, najnižšia za celá 3,6 milióna eur.
1: No dobre, ako hovorím, k tomu sa dostaneme konkrétne, možno ešte na...
0: To s týmto súvisí, lebo ten dozor je kľúčový.
1: Ja viem, veď preto sa vás na to budem aj konkrétne pýtať. Je tam ešte niečo, tieto dve základné veci, alebo ešte nejaká tretia?
0: A teraz vidíte tú tretiu, v podstate za víkend, lebo to inak nevychádza, keďže pán minister povedal, že to nebolo víkend, ale sa dohadovali skôr, tak ako sa mohli dohadovať skôr, keď ešte stále majú podpísanú zmluvu s Bekorom. Pán minister v piatok povedal, že vyhodil stavebnú firmu Beko zo stavby a v pondelok prišiel s tým, že má novú stavebnú firmu v hodnote 280 miliónov eur napriamo hovorím.
1: Áno.
0: Tak ešte raz, ako môže fungovať krajine, kde sa niekto s niekým stretne a napriamo mu dá zákazku v hodnote, veď to nestavia svoj rodinný dom, to stavame strategickú investíciu, ale všetkých ľudí v tejto krajine.
1: Rozumiem, tak všetky tie tri body. Prepáčte, postupne prejdeme. Ešte jedna vec, čisto technicko-administratívna. Dávate podnet na Úrad pre verejné obstarávanie pre zákazku na stavebný dozor a na protimonopolný úrad Slovenskej republiky v súvislosti s postupom pri zapojení tých nových 5 firiem do pokračovania stavby. To sedí.
0: Sedí.
1: No dobre, tak poďme teda postupne, tak ako sa tie veci diali, samozrejme chronologicky od toho najnovšieho, začneme aktuálne. Ministerstvo obrany cez vojenskú nemocnicu Ružinov uzavrelo na hrubú stavbu nemocnice minulý rok s maďarsko-slovenským konzorciom na čele s firmou Bekor zmluvu za takmer 450 miliónov eur. Prezistené problémy, o ktorých sa tu teraz rozprávame, to je ten nekvalitný betón, a teda ktorý vyústil do toho, že sa to musí sanovať, že sa to musí časť tej stavby tých pilierov búrať, tak ministerstvo, respektíve tá vojenská nemocnica v Ružomberku od zmluvy s Bekorom a s tým konzorciom odstúpili. Minister hovoril, že zo strany firiem nedošlo k zlepšeniu prístupu a museli sa rozhodnúť pre rýchle a radikálne riešenie. Tak to teda teraz rozoberme. Bolo to správne riešenie? Bolo to na mieste, že sa takto rozhodli po tých problémoch, ktoré sa vyskytli skrátka od zmluvy s tými firmami odstúpiť?
0: Ale tá zmluva nie je zrušená. Tá zmluva, keď si dáte, tak tá zmluva stále pokračuje, čiže neviem, o čom pán minister hovorí, lebo on keď má ukončiť s firmou Bekor, tak musí s nimi ukončiť zmluvu. A tá zmluva do dnešného nebola zrušená.
1: Tak toto je?
0: Áno, tá zmluva nebola do dnešného
1: zrušená. Povedané, to je betón, že
0: aj,
1: je to takto?
0: Aj úvod to včera vo svojom vyjadrení povedal, že ono nevidí, aby tá zmluva bola nejakým spôsobom zrušená.
1: Aha.
0: A tam pravdepodobne bude, hovorím, dochádzať nejakým súdnym sporom a ja hovorím, že kto to bude celé platiť. Zase daňoví poplatníci, nebude to platiť pán minister Kaliňák, keď sa budeme súdiť s firmou Bekor, lebo sa bude súdiť štát s firmou Bekor, aj s tými, ktorí na tej stavbe pokračovali. Čiže to je jedna vec. Čiže zmluva nebola zrušená.
1: Dobre,
0: a pán minister dnes napriamo, akože cez víkend napriamo, poveril ďalšie firmy.
1: Áno, to je to, o čom budeme hovoriť. No dobre, ale ak by sme zostali len pri tom merite veci a nebavili sa teda o tých právnych dôsledkoch, ktoré súhlasím, sú neoddeliteľné,
0: ano.
1: Ale len o tom, že došlo k takémuto problému, mal by štát, teda ministerstvo obrany, Ružomberská nemocnica, mali by postupovať tak, že ukončiť spoluprácu s tými firmami, no, alebo nie?
0: No, ja poviem takto. Sú tam právne následky, ktoré z toho budú nasledovať, ale podľa mňa najlepší spôsob riešenia toho celého je dohodou žiadnymi súdnymi spormi, lebo sa môže
1: dohodnúť sa
0: s nimi. Urobili, je jasné, teraz nebávame sa o betóne, je jasné, že tá firma zlyhala. Veď tých problémov na tej stavbe, my tam máme tie informácie od začiatku, že tam sú problémy. Že to je proste dlhodobo problém, ktorý musel stavebný dozor vedieť, aj podľa slov pána ministra Kaliňáka, že sa to zapisoval do toho stavebného denníka, čiže tie podnety tam museli byť. Preto sa pýtam, prečo to nezastavili skôr, lebo nám, keď sa dostali tie fotky, ktoré boli zverejnené, ktoré sme zverejnili, dostali na stôl, tak ja som si naozaj na tej fotke myslel, že to nie môže byť z Prešovskej nemocnice. To vyzerá ako po bombardovaní. Veď tak nemôže vyzerať stavba. Veď to včera dali vyjadrenia stavební experti, ja sa nepovažujem stavební experta, ale včera dali vyjadrenie, že takúto fušerskú stavbu za posledné roky na Slovensku nebolo nikde vidieť. Čiže my dnes v Prešove nestaviame, ale búrame a pán premiér tvrdí, že to je pár stĺpikov, ale to sú nosné stĺpy, 25 nosných stĺpov a vyzerá, že ďalších x stĺpov bude treba podopierať a zlepšovať. Toto je nemocnica na 100 rokov mala byť. To je také zlyhanie, preto hovorím, že ja sa čudujem, že oni to ešte dnes obhajujú. Tu by mal byť odvolaný riaditeľ, ktorý za to je zodpovedný, nikto zodpovednosť, stavebné dozory, ktorí tam boli a takisto veď minister Kaliňák za to bere plnú politickú zodpovednosť.
1: No vidíte, sme v tom stave, o ktorom hovoríte teda vy, že na jednej strane minister hovorí, odstúpili sa od zmluvy, vy hovoríte aj teda z úvod s úradom pre verejné obstarávanie, že tá zmluva stále funguje a čo to vlastne bolo za konzorcium, čo je zač tá firma Becor, kto tam figuroval aj v tom konzorciu, aké firmy, ak sa hovorí o prepojeniach na oligarchov blízkych bývalému maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi.
0: Hovorilo sa, že to je nejaké prepojenie cez nejakého švagra alebo zaťa pána bývalého premiéra Orbána. Plus je tam slovenská firma Avastal, myslím, že v tom konzorciu a proste tá firma vyhrala, veď pán minister Kaliňák s nimi podpísal zmluvu, čiže nejaké referencie musel mať. Ak by mal nejaké podozrenia, on tú zmluvu kľudne podpísať nemusel, lebo rozdiel bol...
1: Tvrdí, že musel, lebo zákon, verejné obstarávanie.
0: Ale rozdiel bol veľmi vysoký, nebol nízky rozdiel. Rozdiel medzi prvom a druhým bol skoro 100 miliónov.
1: Mohol teda to zrušiť na základe príliš vysokej cenovej ponuky?
0: Ale mohol to urobiť, ešte raz hovorím, mal pocit, dal to, mohol to vysúťažiť na novo. Možnosti pán minister Kaliňák mal.
1: Aj toto považujete za zlyhanie?
0: Áno,
1: už mal,
0: no. Lebo tu je jeden problém, ktorý ľudia nevidia, že tu vôbec nejde o pacienta. Tu vôbec nejde o to, že by chceli postaviť nemocnicu. Oni chceli ukázať voličom v roku 2027, že niečo postavili. Tak vidíte, ako niečo postavili. Lebo ešte raz, ak by myšlo naozaj o pacienta, lebo ešte raz, zopakujem ešte raz, my v KDA chceme, aby sa Prešovská nemocnica postavila, lebo tí pacienti na východnom Slovensku potrebujú. Vieme, ako vyzerajú nemocnice.
1: Jasné, to je vybavené.
0: To je kľúčová vec. A preto hovorím, že rýchlo, netransparentne a katastrofálne.
1: Zostaňme ešte jednou otázkou pri tom pôvodnom konzorciu zazmluvnenom, pretože samotná firma, tá firma Becor, označila odstúpenie od zmluvy vojenskou nemocnicou v Ružomberku za predčasné, skutkovo nepreukázané a právne sporné, s tým, že firma bola pripravená na tej stavbe pokračovať ďalej, platnosť odstúpenia od zmluvy neuznáva, takisto sa bráni zodpovednosti za chyby, že ona za tie problematické betónové konštrukcie nezodpovedala. Tak toto asi ešte môže byť problém tým pádom.
0: No, podľa toho vyjadrenia určite áno. A ja si myslím, že oni sa pravdepodobne budú brániť, veď to je zakázka za 450 miliónov eur.
1: No isté.
0: Čiže sa budú určite brániť, preto ja hovorím, že aké má ministerstvo ďalšie riešenie, lebo to kľudne môže dopadnúť aj tak, že keď sa budú súdiť, súd môže dať predbežné opatrenie a na stavbe sa nebude pokračovať. A toto je katastrofa. To je katastrofa, lebo ak budeme mať z toho ďalšie
1: možnosť nasochy, je na stole
0: lebo,
1: asi.
0: Lebo ja hovorím, že ak pán minister aj nám stále vytýka, že či sme niečo postavili, tak oni nepostavili doteraz nič. Oni len burali, viete, rasochy.
1: Áno, no. Pán poslanec, vy máte informácie, kto vlastne na tú stavbu dodával ten betón týmto firmám?
0: Ja si práve, že zapakujem ešte raz, nie som odborník na stavebníctvo.
1: Ja ale sa keď pýtam, či máte info kto dodával
0: vieme,
1: ten betón.
0: Vieme, kto tam dodával betón, ale hovorím, že keď sa bavím s ľuďmi, ktorí tam aj robia, sú z regiónu, problém s betónom podľa nich nie je žiadny. Betón bol dodaný taký, aký bol objednaný a údajne majú k tomu doklady. Problém je podľa toho, ako bol ten betón spracovaný a čo sa na tej stavbe dialo. Lebo podľa tých fotiek to vyzerá, že to nebolo zvibrované, že to bolo zle urobené a že sa ten betón zapracoval dlhšie. Čiže preto hovorím ešte raz, od začiatku, lebo od začiatku sa hovorilo, že tá firma má nekvalitných ľudí na tej stavbe, zlých ľudí, ktorí nevedia robiť s tým, čo tam...
1: No dobré, ale podľa našich zdrojov by sa tam mohla pohybovať istá firma Vedos. Ja to nehovorím ako potvrdenú informáciu, ale okolo tej firmy sa údajne pohybuje bývalý prešovský župan za Smer, pán Chudík. Údajne v tej firme vydávali aj pána ministra Kaliňáka. O tom nemáte žiadne informácie? Ja o tom hovorím údajne podľa našich zdrojov.
0: Ja hovorím, že veď firmu Vedos poznáme na východnom Slovensku, veď ona robí...
1: Poznáte?
0: Áno, veď robí aj u nás...
1: Podľa Finstatu tam zásadne zvýšila zisk od roku 2024. Podľa našich informácií jej zdrojový park narastol o 250 rôznych mechanizmov a vozidiel.
0: Ja poviem za seba,
1: môže to byť pravda?
0: Ja hovorím za seba, že oni sú aj u nás, majú pobočku v Poprade a robia, myslím, tú stavbu železnic, čiže dávajú tam betón, čiže robia na štátnych zákazkách.
1: Volvo, Valaliky, obchvaty, tuneli.
0: Doteraz som nepočul, že by bol nejaký problém s betónom, myslím teraz. Ako sa k zákazkám dostali, to nemôžem komentovať, ale robia štátne zákazky, väčšinou štátnych zákazky.
1: No dobre, ministerstvo obrany odstúpilo od zmluvy s pôvodným stavebným konzorciom pre katastrofálny stav tých betónových stĺpov, pevnostné skúšky betónu, ktoré vo veľkej miery nevyhoveli. Minister Kaliňák hovoril, že dostali predbežnú správu posudku, ktorá potvrdila, že väčšina stĺpov má problém a že v niektorých prípadoch je ten problém tak zásadný, že bude musieť dôjsť k ich odstráneniu. Takisto minister Kaliňák vyhlásil, dokonca nešlo len o samotnú pevnosť, ale pri tých jednotlivých skúškach sa zistilo, že veľkosť kameniva, ktorá bola požadovaná na úrovni 16 mm, bola v niektorých prípadoch až 40 mm. V poriadku, nie sme tu odborníci a inžinieri na betón, ale asi to sedí, čo hovorí pán minister
0: Kaliňák.
1: No dobre, pán Majerský, ak je teda na odstrel 23 stĺpov z 270 už postavených na rozostávanom poschodí a vy zároveň hovoríte, že
0: ďalšie sú.
1: Že to môže byť širšie, pretože sa budú musieť sanovať aj iné, alebo opravovať, no tak toto je naozaj závažný problém, aby sme si to vedeli predstaviť, keďže nie sme stavbári.
0: To je obrovský problém, to nie sú, jak niekto, pán premiér, považuje nejaké stĺpiky. To sú obrovské nosné stĺpy, ktoré musia držať konštrukciu celej stavby. Veď to je poschodie, ktoré je nad nultým, čiže prvé nadzemné poschodie, čiže na to bude ďalších 7 poschodí. Čiže to sú nosné stĺpy.
1: A je to otázka tohto poschodia a týchto a to nosných ešte, stĺpov.
0: Ja hovorím, neviem, čo bude ďalej, lebo oni robia teraz zorky ďalej. Môže byť, že bude problém na celej tej stavbe, ktorú sa stavalo nad tým prízemím.
1: Môže sa aj takéto ukázať?
0: Hovorí sa, že tá stavba bola od začiatku zle robená. Čiže ja pevne verím, že sa to nepotvrdí, ale áno, tak to bude prúser ešte väčšie, ako je teraz.
1: Kto to hovorí?
0: Tak hovoria tomu tí ľudia, ktorí tam na tej stavbe majú informácie.
1: Aj takéto? No lebo tiež si pomôžem tým, čo už ste spomenuli, to bol prezident Zväzu stavebného priemyslu Slovenska, pán Pavol Kováčik, ktorý hovoril o tom, že, a to je, opäť si pomôžem jeho citátmi, stavebný dozor už pri prvom zistení mal výstavbu zastaviť
0: tak
1: a nariadiť zhotoviteľovi opravu alebo odstránenie vadného plnenia. To znamená, že už pri prvom vadnom stĺpe mal zastaviť výstavbu, nariadiť zbúranie stĺpu a postaviť ho nanovo, alebo pán Pavol Kováčik takisto hovoril o tom v teatri, že s takouto nekvalitou prácou som sa už pomerne dávno nestretol na takejto dôležitej stavbe. Tak toto je tá už otázka číslo 2. Pán poslanec, ako je možné, aké máte o tom informácie, že nezasiahol stavebný dozor? Alebo zasiahol?
0: No a tu je ten problém, ktorom som hovoril na začiatku, že ministerstvo obrany vyhlásilo súťaž na stavebný dozor, ktorá mala mať prebežnú hodnotu 9 miliónov eur, prihlásilo sa 3 firmy, tá najnižšia mala hodnotu 3,6 milióna eur, ale ministerstvo obrany s nimi nepodpísalo do dnešného dňa zmluvu.
1: Vieme prečo?
0: A nie. Povedali, že to budú riešiť vo vlastnej režii, no ale potom, jak sa konečne zverejnili faktúry, lebo my sme týždeň čakali, že aké faktúry tam boli, až po zdravotníckom výbore nám konečne vrajím spadol server na Ružomberskej nemocnici, tak sme si pozreli faktúry a majú tam dohodu so 4 internistami a 3 externé firmy. Tak mi povedzte, kto je vlastne zodpovedný?
1: Ako čo v súvislosti so stavebným dozorom?
0: Tak kto je ten stavebný dozor, ktorý sa potom podpísal?
1: Vy povedzte.
0: Ja neviem.
1: Kto sú to tí internisti? Nejakí lekári z nemocnice?
0: Nie, to vraveli, že to majú nejakých zamestnaných. To nám pán rejiteľ Kryško povedal.
1: Že nemocnica má zamestnaných ľudí, ktorí vedia robiť akoby stavebný dozor.
0: A 3 externé firmy tam sú za to zamestnané, čiže, ale to tak nemôže fungovať. Banská Bystrica, aj Martin má jednu firmu, ktorá bere zodpovednosť za celý stavebný dozor a v hodnote také, ako bola vysúťažená 3,6 milióna.
1: Myslel som si, že takto funguje.
0: No nie, tu to rozdelili. A to ja hovorím, že tu preto sme dali pôjdeť na úvo, či takto mohli postupovať, lebo zákon neumožňuje, keď ste vyhlásili verejné obstarávanie, nepodpísať zmluvu s tým, ktorý vyhral. Ak nezrušíte tento, ak nezrušíte tender, a oni tender nezrušili. Len sa rozhodli, že to budú robiť napriamo, alebo lepšie povedané na 3 ponuky, alebo do 200 000 eur, čiže poobchádzali, čo sa dalo, ale ja chcem vedieť ešte raz, veď pán minister doteraz nepovedal, kto je ten stavebný dozor.
1: Nevieme to?
0: Nevieme to. Oni hovoria o 12
1: ľuďoch. A keď ste sa na to pýtali?
0: Nemáme zatiaľ informáciu. Oni vravia, že 4 internisti a tie 3 firmy, ktoré sú zverejnené na stránke nemocnice v Ružomberku, ale z toho nie je jasné. My sme nevideli, veď pán minister neukázal stavebný denník, že tu je podpísaná táto firma, tu je za to zodpovedný, lebo tak kto za to berie zodpovednosť?
1: Tak toto je základ problém toho všetkého, čo potom ostatné z toho vzniklo.
0: Áno,
1: je toto?
0: Ja si myslím, že toto je, lebo ešte raz, keď sú tam 7, tak kto je ten hlavný? A kto vlastne bral za čo zodpovednosť, keď oni vravia, že stavebný dozor nezlyhal? No, podľa nás zlyhal, lebo hneď od začiatku tam boli problémy a od začiatku to mali zastaviť. Aby sme do takého štádia nedošli, že tu máme 25 stĺpov, ktoré ideme búrať a 250 asi sa bude podopierať. To, kde žijeme? Toto je strategická investícia Slovenska?
1: A to je, no a teraz ako,
0: ako my sa, ja sa pýtam,
1: ako, a ako my to zistíme, ja neviem, podali ste trestné oznámenie, alebo si myslíte,
0: trestné oznámenie už je podané?
1: V tejto súvislosti so stavebným dozorom?
0: Nie, trestné oznámenie je podané pravdepodobne na neznámeho páchateľa, to podávala, myslím, že strana Demokrati.
1: Ktorý mal pokaziť teda ten betón, hej, ano. Tak to je zjednodušene povedané?
0: Nie je to za verejné ohrozenie.
1: Dobre.
0: Lebo to ide dochádza k verejnému ohrozeniu.
1: Ďalej.
0: A my sme hovorím dali pôde na úvo, ktorý čakáme, ako k tomu zasiahne, lebo hovorím, tu už dávno mali byť nasadené všetky orgány štátne, lebo pán minister tým, že si dal tú doložku, že to je v utajenom vojenskom režime, tak to nemôžeme skrývať všetky zákazky na Slovensku. Potom nemusíme robiť na Slovensku už nič, žiadne verejné obstarávanie.
1: Máme k tejto veci ešte vyjadrenia ministra vnútra Roberta Kaliňáka? Nie, k tomuto nie. No dobre, no tak musíme teda čakať na zistenia Úradu pre verejné obstarávanie. Ano. V tejto veci, čo sa týka samotného stavebného dozoru.
0: My sme podnet podali a čakáme, čo bude ďalej.
1: No dobre, už predtým sme si vypočuli tie slova ministra Kaliňáka, ktorý hovoril, že platí, že tá stavba nesmie ostať stáť, pretože tá stavba by sa potom úplne extrémne podľa neho predražila na základe neustále stúpajúcich cien materiálov a tak ďalej, že sa nemôže čakať, nemôže sa zastaviť. Takáto veľká stavba, hovorí minister Kaliňák, keď sa raz zastaví, tak už sa nepohne ďalej minimálne 2-3 roky a to sú veľké hospodárske straty a že je to celé teda v záujme hospodárskom záujme krajiny aj daňových poplatníkov. No tak ministerstvo obrany a vojenská nemocnica v Ružomberku teda reagovali tak, to je tá tretia vec, o ktorej sa ideme baviť, že prakticky okamžite v tom momente, keď ohlásili, že teda odstupujú od tej zmluvy, od ktorej podľa vás ešte stále neodstúpili a nie je nejakým spôsobom zrušená, no tak oslovili skupinu firiem a uzavreli dohodu s konzorciom firiem, ktoré Robert Kaliňák nazval Team Slovensko. Súčasťou tohto konzorcia, to my vieme už dnes, sú spoločnosti Invest, Metrostav, Skanska, Štrabak a Hornex. Tá cena tej zákazky je takmer 260 miliónov eur. No a toto konzorcium, vlastne jeho úlohou je dokončiť tú hrubú stavbu nemocnice, vrátane nejakej technickej infraštruktúry. Je takýto postup podľa vás v poriadku, že tým Slovensko bol vyhratý v priebehu, vybratý z nášho pohľadu pozorovateľov prakticky v priebehu hodín, respektíve dní? Váš kolega zo zdravotníckeho výboru z Progresívneho Slovenska, pán Dvořák, doslova vyhlásil, minister obrany Robert Kaliňák dnes vyhlásil, že chce v Prešove ďalej postupovať netransparentne, bez súťaže podpísal nové zmluvy na hrubú stavbu. Tak čo to znamená pre vás? Opäť hovoríme o investícii, ktorá je strategická. Minister v tomto prípade má uvoľnenejšie ruky pri tom, ako obstarávať.
0: No, nemyslím si, že má uvoľnenejšie ruky, lebo ešte raz opakujem, to nie je súkromná investícia. To nie je investícia pána ministra Kaliňáka, to je investícia, ktorú platia všetci ľudia v tejto krajine, čiže máme sa k tým peniazom správať transparentne. To nie sú jeho peniaze, ale peniaze daňových poplatníkov. Ešte raz, nemôže to fungovať tak. Na to tu máme orgány, ktoré máme tu robiť transparentné výberové konanie. Potom celý čas voláme. Nemôže sa stať, že pán minister sa dohodne, sa dohodne s piatimi firmami. Prečo práve s tými piatimi? Veď na Slovensku máme viacej firiem.
1: No, vieme o tom, že sa dohodol s nimi a že tá zákazka je 259 miliónov.
0: Na základe čoho vieme, že to je taká suma? Čo tam v tom bolo? My nevieme.
1: Z medializovaných informácií, to je všetko z výrokov pána ministra.
0: Ale ešte raz to nestavia sebe, ale stavia ľuďom, tým pacientom na východnom Slovensku. Čiže to je jedna vec. Čiže 260 miliónov eur napriamo. Teraz ide súťaž na 280 miliónov eur
1: na vybavenie tej nemocnici.
0: Ale ešte raz počkajte, to je vybavenie len steny, podlahy, elektrika a rozvody.
1: Aha, to nie sú ešte prístroje, zariadenia lekárske, nemocničné.
0: Čiže počítajme spolu ďalej. 280, 260, to už je 540.
1: Čiže sme zhruba o 90 viac ako
0: pôvodne. Áno. To už sú peniaze daňových poplatníkov, lebo keby sme stavali nejakú nemocnicu na okresnú, tak za 90 miliónov eur ju postavíme na zelenú lúku, čiže tie peniaze budú chýbať niekde inde. hoci kde inde na Slovensku.
1: No, určite.
0: Pri tejto konsolidácii, čo nastáva. A bude nám chýbať ďalších 250 miliónov na zariadenie, na CT-čka,
1: na postel. Tak to odhadujete na 250 miliónov?
0: Lebo ja poviem, čo sme my spravili. Pán prezident Pellegrini nás vyzval, opozíciu.
1: Áno, aby ste podpísali nejakú deklaráciu, že budete aj vy pokračovať a financovať dostavbu nemocníc, ktorú začala táto vláda.
0: Výborne. Všetko fajn, my chceme, aby kontinuálne pokračovala výstavba, preto sme si spravili domácu úlohu a požiadali sme všetky nemocnice, aby nám spísali, koľko bude stať.
1: K tomu sa ešte dostanem, vráťme sa ale ešte stále k tejto téme.
0: No ale to s tým súvisí, lebo,
1: prečo?
0: Lebo my nevieme, koľko bude stať dofinancovanie Prešova, lebo Prešov nám neodpovedal ani. A dnes už vidíme, že 280, 260 a 250, to máte už skoro 800 miliónov eur. 3,4 miliardy.
1: Ako by ste postupovali v takejto situácii vy, pán Majerský, ale... lebo ak by sa teraz... Čo by malo byť, ja to nejakým spôsobom nechcem spochybňovať, ale ak by ste vypisovali súťaž, čo keď bude trvať pol roka, čo keď bude trvať rok, čo keď sa odvolá niektorý z účastníkov súťaže a tá súťaž sa natiahne ešte na dlhšie obdobie, nehrozilo by v takom prípade, že tá stavba by skutočne mohla zamrznúť a mohli by sa stať nové rásochy v odzokách.
0: Lebo ešte raz, máme, pýtam sa ja ešte raz, to som sa pýtal tú otázku o otvorenie na verejnosť, máme peniaze na dostavu všetkých nemocníc a akým spôsobom ich ideme dofinancovať. Pán minister obrany povedal, že má financovanie na dostávanie nemocnice v Prešove a Bratislave dokonca, lebo to pôjde
1: ako má postupovať tu?
0: Ak
1: hovoríte, že takéto zadanie je nesprávne, netransparentné.
0: Začalo to zlým výberom a zlým podpísaním zmluvy s firmy Beko. Keď mal pán minister informácie, že tá firma je netransparentná, že má nejaké informácie o tom, že to robí zle, nemusel s nimi podpisovať zmluvu.
1: Je toto dôkaz vlastne, že ten pôvodný tender bol zlý?
0: Vyzerá to, že áno. Tá suma je dosť rozdielna, 100 miliónov eur, není 20 ani 10.
1: No dobre, ale beriem, ale toto všetko už sa stalo. Takýto tender, takéto problémy, dnešná situácia.
0: Čo teraz? Ja hovorím, dnes sa musia dohodnúť.
1: S Bekorom. No dobre, ale čo...
0: A mali vyhlásiť transparentnú súťaž. Normálne na celú nemocnicu.
1: Bez ohľadu na to, že by to predložilo zásadne
0: Ešte raz hovorím, tie peniaze potrebujeme transparentne rozdeľovať. Ja hovorím, že to bude taká koncovka, lebo my dnes nevidíme, koľko to na konci
1: dostať. A aj toto ste napadli na tom úvo? Toto priame zadanie? Chystáte sa?
0: Úvo povedalo, že k tejto veci sa vyjadri, keď to bude urobené.
1: Aha, a podľa toho sa zariadíte potom. Áno. No dobre, tak budeme musieť čakať. Ja len pripomeniem, že sa tu bavíme o novej nemocnici. Skutočne koncovej novej nemocnici, ktorá je projektovaná na počet lôžok 1009, dokonca s možnosťou reprofilizácie na úroveň 1200 lôžok. No,
0: ja by som chcel, aby to ľuďom jasne zaznelo, že tá nemocnica má slúžiť nielen v armáde, lebo pre civilných pacientov, obyvateľov celého Prešovského a dokonca aj Košického kraja. Celého Prešovského
1: a aj Košického. Je reálny ten rok 2027, že by to bolo dostávané? Nie. Absolútne
0: nereálne. Ja si myslím, že treba k tomu pripočítať ďalšie 3 roky alebo 4.
1: A čo tie peniaze, ktoré a teraz ja neviem, veď ak viete, tak nám to vysvetlite, mali ísť do projektu z plánu obnovy. Hovorilo sa o 200 miliónoch eur.
0: Pán minister Druke povedal, že tie peniaze použijú v Banskej Bystrici a v Martine. Preto pevne verím, že tak to aj bude, že tie peniaze, lebo tie nemocnice obidve takisto budú potrebovať dofinancovať, ale oni majú tiež len hrubú stavbu, čiže budú to
1: potrebovať. A oni to stihnú čerpať, lebo plán obnovy končí?
0: Nie, tam je výnimka, že keď máte lôžka, tak sa to dokáže preložiť, čiže ja si myslím, že...
1: Aj sa to dokáže presunúť?
0: Ja si myslím, že pán minister Drucker povedal, že áno.
1: Áno, lebo tie pôvodné peniaze boli len práve na tie šelen core, teda hrubé stavby tých nemocnic.
0: Je to vraj vykomunikované, lebo ja si myslím, že nemáme problém my na Slovensku, ale istotné krajiny majú problém s čerpaním plánu obnovy, čiže ja si myslím, že Európska únia bude chcieť, aby sa peniaze vyčerpali a keďže my už máme v nejakej fáze, veď Martin a Prešov či Barton Banská by sa sú vo výbornom stave a vyzerá, že to stihnú, to čo mali urobené, tam to pokračuje dobre, čiže tie peniaze by bolo dobré, aby sa použili na zariadenie vnútorné.
1: Čo tu teda?
0: Tu? Ja hovorím pokračovať, urobiť transparentné už je neskoro, keďže pán minister už súťaž podpísal, čiže pravdepodobne tam niekto stavať bude. Len toto súvisí s jedným, že teraz si vezmite, že tu je 5 firiem, ktoré už je na stavbe, alebo bude na stavbe čo v blízkej dobe, keďže pán minister s nimi podpísal zmluvu. A tu je súťaž vyhlásená na dokončenie tej stavby.
1: Ano.
0: A kto tam bude, akože sa súťaži, keď tu sú 5 najväčších hráčov, čiže to zase bude len poliena pro forma, hej. Čiže pre mňa to skončí tak, že jedna z tých 5 firiem to
1: pôjde
0: do toho projektu a dokončia to celé. Preto voláme, že potom, že ako majú ostatní potom k tomu prísť, že proste normálne, narýchlo, to je taký proces, ktorý si ľudia nevedomujú. uvedomujú, že tak sa nemôže stavať pri strategických investíciách.
1: Doteraz sú tam nejaké peniaze z plánu obnovy, alebo to nie, všetko financuje ministerstvo
0: obrany?
1: Všetko
0: financuje ministerstvo.
1: Zo svojej kapitoly.
0: Zo svojej kapitoly, ale ja hovorím, že to je dobre, že to takto ministerstvo urobilo, že našli tie 2% z duálneho financovania. To je dobrá vec, lebo nemuseli sme všetko dávať na zbraňové systémy, a takto sme mohli vlastne stavať aj nemocnice, aj mosty a takéto veci. Čiže
1: toto kvitujete,
0: toto
1: to je
0: kvitujem,
1: fajn, hej?
0: To je kvitujem, ja s tým práve, že problém nemám. Nech sa stavajú, lebo tá nemocnica je pre NATO na východnom bloku.
1: No dobre, tak to teda uzavríme tým, kde som vás pred chvíľočkou prerušil. Povedzme si ešte, v akom stave sú tie stavby nemocníc. Banská Bystrica, Martin a vo Vajnoroch v Bratislave. A teda, že či je kresťansko-demokratické hnutie pripravené podpísať nejakú spoločnú deklaráciu o dostavbe tých nemocníc, to, čo ste hovorili, tak ako vás na to vyzýval pán prezident republiky. Opäť ešte krátky výrok vášho kolegu pána Dvořáka z Progresívneho Slovenska. Môže nastať reálna situácia, že nám tu zostane na vrúb 1,8 až 2 miliardy eur, ktoré budeme musieť dofinancovať na dokončenie všetkých nich nemocníc, a táto vláda tu nechá budúcim vládam iba prázdnu špajzu. Je to reálna hrozba?
0: Je to reálna hrozba, preto sme si s kolegom Stachorom dali domácu úlohu, potom ako nás pán prezident vyzval. Poslali sme informáciu, aby nám poslali, koľko bude sa dofinancovanie Banskej Bystrice, Martina, Vajnor a takisto Prešova. Náš odhad podľa tých čísel, ktoré sme dostali, alebo ktoré si myslíme odhadovo aj podľa odborníkov, ktorými sa bavíme, je 1,8 až 2 miliardy. Preto sme do toho chceli zapojiť pána ministra Druckera, lebo teraz je programové obdobie, kde sa budú pripravovať nové eurofondy, aby sme tú najväčšiu možnú mieru využili z eurofondov.
1: Je to možné?
0: Je to možné, aby sme v tom pokračovali plynule, lebo my chceme, to, môže tu rozprávať to, čo chce. My na rozdiel od toho, že tu sa každé 4 roky, keď vymenila vláda, tak sa nejaké projekty zrušili. Nie, my chceme, aby sa tie nemocnice postavili v KDA, je to dôležité, ale pri stave v situácii, aké Slovensko sa nachádza, bude najlepšie zapojiť do toho európske peniaze a ich na to vyčerpať. Čiže pevne verím, že pán minister Drucker povedal, že rokuje v tejto situácii, stretáva sa s Európskou komisiou, aby tam tie peniaze vyčlenené boli, aby sme čo najviac peniazy teraz predpripravili, aby tá budúca vláda mohla ich dočerpať.
1: Ale veď,
0: lebo hádam, teraz mi nechce koalícia povedať, teraz aby som aj na nich povedal, že my sme urobili hrubú stavbu a budeme sa tešiť, ako vy budete hľadať peniaze.
1: No, počkajte, to nemá byť. Pán Majerský, ale táto vláda akokoľvek má pred sebou zostavovanie ešte jedného štátneho rozpočtu, na v ňom predsa tieto výdavky my by sme mali vidieť, či už je to.
0: Nie, lebo to sú na niekoľko rokov ešte rozdelené, čiže niektoré veci by sme už mali vidieť dnes.
1: No, a tak máte bude rozpočet na rok, ale zároveň rozpočet na 3 roky pre verejné správy.
0: Tak, ale hovorím, že tam by bolo dobré, aby sme zapojili tie európske peniaze, ktoré v roku 27 sa
1: budú. S opozíciou sa o tomto bavíte na nejakých vašich stretnutiach? Máte vôbec o tom nejakú debatu?
0: Ja som sa o tom bavil s pánom ministrom Druckerom, to otvorene poviem.
1: Pýtam sa na opozíciu, keďže tá výzva prezidenta smerovala
0: opozícia,
1: k všetkým
0: opozícia sme v tomto je zajedno, že proste keď musíme nájsť zdroje, ktoré sú financované aj z európskych peňazí, lebo štát bude vo veľmi zlej situácii, tak ako sa dneska nachádza, my zle konsolidujeme a ideme gréckou cestou.
1: Čiže neviete garantovať, že ak by ste sa dostali ku vláde, že tu nezostanú trojo alebo štvoro rásoch na Slovensku?
0: Dôležitú vec. My všetko robíme teraz v opozícii preto, aby taká situácia nenastala, aby sme do toho zapojili európske peniaze.
1: No dobre, tak to je odpoveď, minimálne odpoveď pre nás, samozrejme všetkých, aj pre prezidenta.
0: Ale hlavne pre pacientov, my naozaj možno chceme, aby sa v Martine, v Prešove, Bratislave dostali pacienti čo najskôr zdravotné starosti. To, čo tu zažívajú všetci, v akých nemocniciach sa ošetrujú posledné roky, za to ja nemôžem. Ale robíme všetko preto, aby sa to zmenilo.
1: No dobre, sledujeme to ďalej. Ako hovorím, budeme čakať pána ministra obrany, aby sme mohli v tej debate pokračovať.
0: Teším sa na jeho odpovede.
1: No a potom zasa samozrejme aj spolu s vami, pán Majerský. Veľmi pekne ďakujem, že ste tu dnes boli. František Majerský, poslanec Národnej rady za kresťansko-demokratické hnutie, člen zdravotníckeho výboru a ešte aj prezident Komory záchranárov Slovenska. Veľmi pekne ďakujem.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a všetkým prajem pekne dobrý deň a dobrú chuť k obedu.
1: Dovidenia.
2: Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
3: Na väčšine Slovenska máme slnečno, maximálne polojasno, zrážky hlási meteostanica v Liesku, no zároveň je tam aj najchladnejšie 15 stupňov. Inde, napríklad v Lučenci, máme takmer 25. Zajtra sa toho veľa nezmení, zostáva jasno až poloblačno, mraky sa ukážu len v niektorých miestach a v horských oblastiach môže sprchnúť. Teploty sa v závere pracovného týždňa dostanú na severe do 21, smerom na juh až do 28 stupňov, no na pocit bude chladnejšie pre severný vietor.
4: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
5: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské maslo teraz len za euro 19.
6: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
7: To je značka Tradičná kvalita.
5: A slovenské chladené kurča 1 kg teraz za 2,59.
6: A táto?
7: To je značka Mamičkine dobroty.
5: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 27. mája alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 120 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
9: Na Slovensko prichádza žijúca legenda svetového roku Scorpions. Ikonické skladby.

0: Bratislava Typos Arena. Scorpions. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
1: Zelené dni Výško. Zľava až 70% na viac ako 1500 výrobkov pre vonkajšie a vnútorné priestory. Ponuka platí od 20. do 26. mája 2026. Isk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: A chýbať nebudú ani informácie z dopravy. Dve autá sa zrazili v Ružomberku na križovatke Tatranská Bystrická a nehoda pribudla aj v Košiciach na križovatke Hlinková národná trieda. Následky staršej dokumentujú za Sencom smere do Viničného na kruhovom objazde Prišiel. Tam sa zrazil kamión s cestárskym autom, rátajte s rozsiahlými kolónami a premávku tam riadia policajti. A na nehodu ešte pozor aj za Popradom v smere na Vernár. Polhodinové kolóny hlásite na viazde do Ružomberka z Hubovej, opatrne v Bratislave na obchvate pri výjazde Galvániho v smere na Zlaté Piesky. Je tam odstavené nákladné auto, krátko sa tam aj zdržíte. Mobilný radar tmavé BMW sa presúva na R1 v okolí Zlatých Moraviec, rýchlo si ustrážte aj na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, v Cabej Čápore v smere do Trnovca nad Váhom, pred Prievidzou v smere z Novák, radary máme aj na obchvate Brezna v smere do Mazorníkova, za Rožňavou v smere do Slavca a posledný radar hlásite na D1 za Košicami v smere do Lemešian. Hliadky máme v Tomášove obojsmerne, v Senci hlásite zvýšený počet hliadok, jedna je aj v Nitre na začiatku Cabajskej v smere z Cabaja Čápora a poslednú hlásite v Zemplínskom branči a táto tam berie obojsmerne. To je na teraz všetko, šťastnú cestu a nové informácie z dopravy opäť o 10 minút.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.
1: Nové Geo je tu. Vydajte sa do Slovinska za vínom, soľou a vzácnymi lipicami. Vráťte sa 200 rokov do minulosti v americkej divočine a objavte Oulu, fínsku metropolu kreativity pod polárnym kruhom. Nové Geo vás vezme ďalej, než čakáte. Práve v predaji.
2: Sleduj majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji. Predzápasové štúdio duelu Slovensko-Dánsko sa začína dnes o 19.50 na TV JOJ. Všetky zápasy vysielame na staniciach JOJ, JOJ Plus, JOJ Sport a online zadarmo na JOJ Play. Pretože hokej je na JOJke.
3: Premiér nevidí problém pri prístupe Slovenska k eurofondom. Ukrajina sa pripravuje na otvorenie nového frontu z Bieloruska. Zajtra opäť so slnkom, lokálne veterno a do 28 stupňov. O 13.00 má všetko aktuálne Martin Čavajda.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Premiér označil rezolúciu Europarlamentu voči Slovensku za nepravdivú a neobjektívnu. Robert Fico reagoval, že je to iba politický manifest bez záväzného charakteru.
5: Zďaleka nevidím žiadny problém, pokiaľ ide o fungovanie európskych fondov, plánu obnovy, všetky platby prichádzajú a ani sa takouto témou nezaoberáme. Kvalita nášho vzťahu s Európskou komisiou je diametrálne odlišná, ako je to, čo hovorí Európsky parlament.
3: Európsky parlament prijal uznesenie, v ktorom vyzval Eurokomisiu, aby voči Slovensku konala, ak nebude riadne kontrolovať európske prostriedky. Hrozí nám preto zmrazenie eurofondov. Europoslanci za Progresívne Slovensko tvrdia, že vláda mala dostatok času aj varovných signálov, aby sa tomuto scenáru vyhla. Europarlament upozorňuje na vážne systémové nedostatky aj slabú ochranu pred korupciou a podvodmi. Na strednom Slovensku potvrdili ďalšie dve ohniská afrického moru ošípaných. Podľa štátnej veterinárnej a potravinovej správy súvisia prípady z obce Ilia a Kopernica s už potvrdeným výskytom v obci Lovča v okrese Žiar nad Hronom. V súčasnosti prebieha v chovoch podľa riaditeľa štátnej veterinárnej a potravinovej správy Martina Chudého komplexné čistenie a dezinfekcia priestorov.
6: Tieto zvieratá boli presunuté v období, kedy neprejavovali v primárnom ohnisku v Lovči klinické príznaky žiadneho ochorenia. Takže zvieratá boli pozorované, bol zákaz presunov týchto zvierat, ako z primárneho ohniska, tak zo sekundárnych ohnisk a žiaľ sa to potvrdilo.
3: V súvislosti s novými prípadmi afrického moru tiež upravili infikovanú zónu, ktorá sa vzťahuje takmer na celé okresy Banská Štiavnica a Žiar nad Hronom a časti okresov Žarnovica, Prievidza a Krupina. Ukrajina posilňuje bezpečnostné opatrenia na hraniciach s Bieloruskom. Kyjov varuje, že Moskva by mohla Bielorusko, ktoré pri invázii na Ukrajinu v roku 2022 poslúžilo ako nástupný priestor, využiť na novú ofenzívu zo severu vrátane útoku smerom na hlavné mesto. Rusko a Bielorusko začali v pondelok spoločné jadrové cvičenia, do ktorých zapojili tisíce vojakov, lietadlá a strategické raketové sily. Tréner našej futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss zaradil do svojej prvej nominácie 8 hráčov z domácej najvyššej súťaže. Kádri na blížiaci sa prípravný dvojzápas s Maltou a Čiernou horou sú aj jeho traja bývalí zverenci zo Slovana Bratislava, a to Dominik Takáč, Peter Pokorný a Artur Gajdoš. Z domácich klubov dostali pozvánky aj Peter Kováčik, Hugo Pavek, Kristián Bari, Roland Galčík a Michal Faško. V nominácii naopak nie sú zranený kapitán Milan Škriniar, brankár Dominik Grajf a Alexander Čavrič. 1. júna vyzveme v Dunajskej strede Maltu a o 4 dní na to sa stretneme v Košiciach s Čiernou horou. Zajtra opäť mraky, skôr výnimočne, inak bude slnečno, na horách spadne nejaká tá prehánka. Severnému vetru ale budú sekundovať celkom príjemné teploty, na severe do 21, inde od 23 do 28 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: A po 13. sme s vami aj na cestách. Na nové nehody ste upozornili v Bratislave Deminskej Novej Vsi na križovatke pri Hornbachu a za Pravencom v smere do Nitrianskeho Pravna skončilo nákladné auto mimo cesty. Následky nehôd ešte odstraňujú za Sencom v smere do Viničného na kruhovom objazde pri pumpe Shell, v Ružomberku na križovatke Tatranská Bystrická, tam sa zrazili dve osobné autá, a nehodu máme aj v Košiciach na križovatke Hlinkova, Národná trieda. S polhodinovou kolónou rátajte na viazde do Ružomberka z Hubovej, radári merajú za Šoporňou v smere do Šintavy, na D1 jednotke pri odpočívadle Kostolna v smere do Trenčína. Rýchlo si ustrážte aj v Cabej Čápore v smere do Trnovca nad Váhom, pred Čuranmi v smere z Nových Zámkov a spomaliť sa uplatí ešte aj na D1 za Košicami v smere do Lemešian. Hliadky kontrolujú premávku v Bratislave na Panonskej za Renaultom v smere do centra, v Tomášove obojsmerne, v Hubiciach v smere do Zlatých Klasov, v Senci hlásite zvýšený počet hliadok. Na výjazde do Hlohovca to berú policajti z Bojničiek, ďalej na výjazde zo Svrčinovca do Česka a policajti vám robia spoločnosť aj v Podbrezovej na hlavnom ťahu v smere do Nemeckej. Teraz je to už kompletné, ak viete viac, volajte na toto číslo.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
7: Ale ahojte, krásny štvrtok prajeme z Rádia Express. Popoludnejšie show Matúša Michaela, neviem, či ste vedeli, ale migréna patrí medzi najčastejšie neurologické ochorenie na svete a postihuje až približne 12% populácie, čo je obrovské číslo. No ale skúsme nejako zabojovať proti tej migréne. Ja viem, že snažíte sa mnohí, tma pomáha, pomáha ticho, kľud a podobne. Skúsime aj tých 12 000 eur, že čo tu dnes máme. Ja viem, ono to nevylieči migrénu, to si nedovolím vôbec povedať. Práve naopak, akože hlava vás bude bolieť stále, ale asi to budete lepšie znášať. Však uvidíme, ako to dopadne dnes. Matúš Krnčok, pozdravuje toto Rádio Express. Začína sa popoludňajšia show. Matúš

0: Michal Šulte o jeho snoch o 5 ráno, 5 a.m. Toto je Radio Express, my sme aj Matúža Michaela. A ako sen s Andrejom Byčanom asi by chceli mať mnohí ľudia. Obzvlášť odkedy Robi oplatí sa naladiť sa, lebo však on je také znamenie. A také znamenie sa prisnelo aj Ferimu, včerajšiemu víťazovi, 65 tisíc eur. Ak ste ešte toto nepočuli, dajte si rádio hlasnejšie, lebo jednak veľmi bizárny sen, ale s Andrejom Byčanom.
1: Idem za tom, neviem, či som išiel na Skvicov, alebo proste niekde tade, a naraz tam pred vykrikoval, že nechoďte ďalej, počúvajte, toper, kúpte si lopatu. A boli tam tri lopaty a na každej bola iná cena. Oplatí sa vám to, kúpte si, lebo neprejdete ďalej. Tak som si tu jednu lopatu kúpil. Idem ďalej a naraz predo mnou stádo kráv žení pastier a na ceste samé kravské
2: lajna.
1: Tak tedy som pochopil, no čo sa mi snívalo, to nie je možné. Tak som reku, musím podať tú... No,
3: oplatí sa naladiť sa SMS.
1: Oplatí sa naladiť sa a pozrite sa, normálne sa mi to nechceme.
0: Normálne mu hovienko, ako sa hovorí, prinieslo šťastie. Lebo však tak to býva vraj v snári, že keď sa vám o takomto niečom sníva, tak šťastie bude. Jemu sa ale konkrétne snívalo s Andrejom Byčanom, takže vedel, že tú SMS-ku treba poslať do oplatí sa naladiť sa v tvare Express na číslo 7779. Môžete to spraviť aj vy a zvýšiť tak svoju šancu na výhru, pretože to chce spraviť naozaj každý, ale nie každý to aj naozaj akože uskutoční, hej? Takže zmente to dnes a po 15. vyhrajte 12 000 eur za heslo oplatí sa naladiť sa a viete, čo si potom môžete kľudne z plných plúc zakričať?
1: Konečne!
4: Hey,
5: po 12 rokoch. No a zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: absolútne úžasná Lady Gaga, ktorá aj s touto skladbou ovládla pláž na Copacabáne v Rio de Janeiro. Abrakadabra, výborná vec, popoludnejší show, Matúša Michaela, my sme Radio Express, ale pozor, ďalšie hity sa na vás valia. Aj Kali a Imte Smile sa k nám pridajú, do 15 minút ich budete počuť. Teraz ale s Čabým ideme skontrolovať aktuálne počasie na Slovensku.
1: Miestami je oblačnosti trochu viac, no inak máme opäť slnečno, aj keď príjemné teploty, ktoré na väčšine územia dosahujú, aj presahujú 20, znižuje ich ale severný vietor. Zajtra to nebude inak, jasno až poloblačno, s teplotami na severe do 21, smerom na juh až do 28 stupňov. Na pocit bude chladnejšie opäť, pre severný vietor a v horských oblastiach môže sprchnúť. Vláda zatiaľ nepripravuje žiadne kroky k vyrovnanému rozpočtu ani k zmene v ústavnom zákone o dlhovej brzde. Rovnako podľa premiéra Roberta Fica neplánuje ani požiadať Národnú radu o vyslovenie dôvery vzhľadom na vysokú úroveň verejného dlhu. Minister vnútra Matúš Šutajštok z Hlasu nerozumie potrebe verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského otvárať tému registrácií nových cirkví. Podmienku registrácie 50 000 členov považuje za rozumné a potrebné minimum. SNS obvinila ombudsmana z islamizácie Slovenska. Lotyšsko opäť hlási prienik dronu do svojho vzdušného priestoru. Ide o ďalší z radu bezpilotných lietadiel, ktoré v posledných dňoch a týždňoch vzbudili obavy v pobaltských štátoch. V niektorých prípadoch ich prisudzujú Ukrajine. Martin Dendy skončí ako tréner našej hokejovej reprezentačnej 18-ky. Po novom bude pôsobiť ako asistent trénera reprezentácie do 20 rokov. Hlavným trénerom 20-ky zostáva Peter Frühauf a 18-ku prevzal doterajší Dendysov asistent František Štolc.
2: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
3: Koľkokrát si dnes partnerovi venoval milé slova lásky či vďaky? Ak tvoj partner používa slova uistenia ako svoj primárny jazyk, tak ho poteší milá SMS-ka alebo krátky telefonát.
4: Ja tebe niekedy telefonujem, len problém je, že treba zdvihnúť ten telefonát lásky.
2: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
5: Flipkart šetrí peniaze. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 35 centov, Rajo maslo 250 gramov len za euro 65 a exkluzívne v aplikácii Clubcard Pilsner Urquell pol litra len za 95 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
6: V novom Plus 7 dní sa dozviete, ako Hermes vybudoval miliardové impérium na tom, že zákazníkom hovorí nie, prečo zdravotníci varujú pred neliečeným vysokým tlakom, aj ako sa na dôchodkové prognózy pozerá Richard Sulík a čo odporúča spraviť. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
7: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od štvrtka v Lidli braučové stehno bez kosti iba 3,29 za kilogram. Damien Cian Retro len 89 centov za 110 gramov. A Sega Fredo zrnková káva iba 12,99 za kilogram. Lidl sa oplatí.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: A máme aj aktuálne informácie z dopravy. Pozdravuje Martin. Veľký pozor na R1 za Tekovskými Nemcami v smere do Zlatých Moraviec. Horí tam osobné auto. Pre istotu to zopakujem. Na horiace auto pozor na R1 za Tekovskými Nemcami v smere do Zlatých Moraviec. Tri nehody pribudli v Bratislave, a to v Devínskej Novej Vsi na križovatke pri Hornbachu, na Azurovej na kruhovom objazde v smere k Slnečniciam a v Ružinove na Prievozkej pred Miletičovou v smere z Košickej. Nákladné auto skončilo mimo cesty za Pravencom v smere do Nitrianskeho Pravna a nehoda je aj pri Babinej v smere do Krupiny. So zdržaním v 20-minútovej kolóne rátajte na viazde do Ružomberka z Hubovej a opatrne aj za Spišským Štvrtkom v smere do Spišskej Novej Vsi, presúva sa tam vojenský konvoj. Radary máme za Šoporňou v smere do Šintavy, za Drietomov v smere do Česka, spomaliť sa oplatí aj na D1 pri Dumnici nad Váhom v smere do Ilavy a vo Zvolene na konci Lučeneckej merajú v smere k Pustému Hradu. Hliadky vám robia spoločnosť v Bratislave na Panonskej za Renaultom v smere do centra, v Hubiciach v smere do Zlatých Klasov. Policaj stopujú aj na výjazde do Hlohovca z Bojničiek, na výjazde z Nových Zámkov do Tvrdošoviec, na výjazde zo Svrčinovca do Česka a kontrolujú ešte v Podbrezovej na hlavnom ťahu v smere do Nemeckej. Na teraz je to všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Rádio Express vám predstavuje Slovenský hit týždňa. Najlepšie domáce novinky
1: na Expresse.
0: Tento týždeň
1: sám sebou vypíname svet.
2: Dnes neriešime stres, žiadne zajtra, len dnes.
3: Ahojte, my sme sám sebou a toto je Slovenský hit týždňa na Expresse. Vypíname

0: Toto je ešte že horúci song, pretože len minulý týždeň nám ho kapela Sám sebou priniesla. Vypíname svet, tak sa volá, a reaguje na to, že máme si niekedy trošku akože oddychnúť. Nemusíme stále byť len vo švungu a máme niekedy vypnúť napríklad sa do takého offline módu. Ale poďme na to, čo sa nám udialo včera s Miškou v popoludnejšej show.
1: Indícia pre Matúša a Michailu. Uhádnu vaše povolanie podľa jednej jedinej nápovedy.
0: Dostali sme indíciu, tak samozrejme nebolo nám veľa treba, aby sme zatelefonovali Andrejke. Napokon sme sa dopracovali k tomu, že ona robí na Urgente, je špecializovaná zdravotná sestra a takéto zážitky tam zažíva.
2: Ja som sestra špecialistka. Ja mám špecializáciu z ARA, vlastne z urgentnej medicíny.
0: Mm-hmm. Okay. No teda, daj nám nejaký príbeh zaujímavý, ktorý sa udial, napríklad, ktorý ti utkvel tak v pamäti.
2: Tak väčšinou sú to tí naši takí spoluobčania. S nimi máme dosť také úsmevné príbehy. Mm-hmm. Keď sa ich spýtame napríklad, že kedy sa im to stalo, tak povedia napríklad, že zajtra. Že nie včera, ale že zajtra.
3: Dobre. To sú tzv. Cestovatelia v čase.
0: Áno, áno.
3: Vieš, oni pre istotu prišli už dnes.
2: Presne tak.
0: Čo je, Andrejka, a nestalo sa aj niekedy také, že ja som o tom čítal, ale či to je pravda, ale že pán si sadol na ručičku od babiky a sa mu zasekla kdesi zo spodu a takéto, vieš, aj také mávate urgentné prípady?
2: Mali sme aj zubnú pastu napríklad.
0: Zubná pasta sa zasekla, hej?
3: Mm-hmm. To, keď...
2: Tuba, celá tuba.
0: Človek, vidíš, si musí dávať pozor, kde si sadá. No.
3: Wow.
0: Nikdy nevieš, na čo si sadneš a čo všetko môže
3: byť. To musí byť šialene bolestivé.
2: No, to bolo.
0: Ale zase s mentolovou príchuťou, vieš.
3: Jediná Riťka, ktorá voňala. Ježiši, nerobím.
2: A mal signál, áno.
0: Vy už chápete, prečo my stále sa s vami chceme zaoberať vašou prácou, vašim povolaním, lebo vždy z toho je nejaká zábava, nejaká sranda, tak ako je v tomto prípade Andrejkinom. Andrejke posielame merch Radio Express za to, že sa zapojila, tak pokojne 905 612 612, to je naše telefónne číslo, WhatsAppové alebo SMS-kové. Dajte nám nejakú indiciu na vaše zamestnanie, chceme vás hádať a hlavne, ako počujete, chceme sa zabaviť.
1: Matúš a Michaela chcú spoznať aj vaše povolanie. Pošlite im svoju indíciu na 0905 612 612, SMS-ka, odkaz alebo hlas

0: odvážna a ak máš rád štýl a energiu, určite si sedneme. Budem tvoja už od 17 990 eur s najvýhodnejším financovaním Opel Premium a až 8-ročnou zárukou. Príď sa so mnou zoznámiť počas Opel Family Days. Tak čo, vidíme sa?
1: Metro vám opäť prináša lákavú víkendovú ponuku. Tento týždeň Pluma Iberico, mrazené balenie približne 2 kg, kilo za 16,05 € z DPH. V akcii nájdete aj chladené bravčové stehno bez kosti, balenie približne 2 kg, cena za kilo 4,71 €. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 24. mája alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne výhodné ceny.
2: Majstrovstvá Európy v malom futbale sa blížia. Kuco a Jendrišek za Slovensko proti najlepším tímom starého kontinentu. Nenechaj si ujsť otvárací ceremoniál s Darou Rollins a grande finále s legendárnym Francescom Totti.
3: Ahoj, Slovensko, som Francesco Totti. Finále di IMF Euro 2026. Total match.
2: Vstupenky na ticketportal.sk. Šampionát podporili Nikeje Typovanie, Horálky a z verejných zdrojov Fond na podporu športu.
4: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
5: Pod so mnou budem tvoj.
4: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
6: Mireček, podajte mi gumu.
7: Ja som Aditek, pán profesor. To máte gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
6: No tak si vás píšem.
8: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
6: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
9: SNS podľa Danka nebude stranou, ktorá pošle koalíciu do predčasných volieb. Prívalové dažde si na juhu Turecka vyžiadali dve obete. Zajtra opäť so slnkom, lokálne veterno a do 28 stupňov. Bolo 14 hodín, správy má Martin Čavajda.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: SNS nepoloží štvrtú vládu Roberta Fica. Podľa Andreja Danka ho k tomu nedonútia ani názorové rozdiely, či jeho osobné sklamanie z Roberta Fica. Premiérovi odkázal, že nie je dôležité voľby len vyhrať, ale je potrebné vedieť sa správať aj k svojim koaličným partnerom. Prorastové opatrenia chce poslať vláda do parlamentu už na budúci útorok. Premiér Robert Fico zatiaľ nevie, či pôjde o jeden zákon alebo legislatívny balík. Od koaličných poslancov ale bude chcieť, aby ich odobrili v skrátenom konaní. Podrobnosti stále nehovorí, odmieta však, že by zasiahli obyvateľov.
11: Bez vplyvu na štátny rozpočet a samozrejme bez vplyvu na sociálne postavenie ľudí.
9: Fico sa posťažoval na opozíciu a médiá, ktoré podľa neho vykresľujú situáciu na Slovensku horšie, než v skutočnosti je. Argumentuje nezamestnanosťou pod 4% či cenami energií pre domácnosti, ktoré patria k najnižším v Únii.
11: Sú tu mnohé ukazovatele, ako sa kupujú dovolenky, ako sa kupujú autá, ako rastie počet kúpených drahých mobilných telefónov.
9: Ešte v decembri minulého roka Fico avizoval, že vláda by sa mohla zaoberať aj znížením daňovo-odvodového zaťaženia práce, ktoré by zamestnancom automaticky prinieslo vyššie čisté mzdy. Toto opatrenie však už nespomína. Rezort obrany nezverejnil, kto má stavebný dozor nad nemocnicou v Prešove, ani finálnu sumu projektu. V našej relácii Braňo Závodský naživo na to upozornil poslanec František Majerský z KDH, ktoré zbiera podpisy na odvolanie ministra Kaliňáka.
12: V prvom rade chcem povedať aj pánu ministrovi Kaliňákovi, že neviem o žiadnom veľkom projekte, ktorý by on postavil, alebo stal na smer za tých 20 rokov, čo je v politike. Diaľnica nedostávané, nemocnica ani jedna postavená a nemocnica Prešove sa ide búra. Čiže keď postavili, tak asi možno chorvátsku vili, to možno stavať vedeli.
9: Majerský dodal, že Kaliňák aj Fico situáciu zľahčujú.
12: Pán premiér považuje za nejaké stĺpiky. To sú obrovské nosné stĺpy, ktoré musia držať konštrukciu celej stavby. To je poschodie, ktoré je nad nultým, čiže prvé nadzemné poschodie. Na to bude ďalších 7 poschodí. Neviem, čo bude ďalej, lebo oni robia teraz zorky ďalej. Môže byť, že bude problém na celej tej stavbe.
8: Môže zemím sa aj takéto ukázať?
12: Hovorí sa, že tá stavba bola od začiatku zle robená.
9: Rezort uzavrel nový kontrakt s 5 firmami, kým nebude vyhodnotená riadna súťaž. Minister Kaliňák tvrdí, že svojím rýchlym postupom tak ušetrí na nákladoch. Tento postup kritizuje aj Najvyšší kontrolný úrad. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Prívalové dažde si v Turecku vyžiadali dva ľudské životy. Obete hlási juhoturecké mesto Atakia. Jeden človek zahynul pri zrútení domu, pričom ďalších dvoch sa záchranárom podarilo z potrosek vytiahnuť živých. Ďalší človek zomrel vo svojom aute, keď sa v dôsledku dažďa prepadla časť podmočenej cesty. Zajtra opäť mraky, skôr výnimočne, inak bude slnečno, na horách spadne aj nejaká tá prehánka, severnému vetru, ale budú sekundovať celkom príjemné teploty, na severe do 21, inde od 23 až do 28 stupňov.
10: Dopravný servis Rádia Express.
9: A máme aj aktuality z dopravy. Nehoda pribudla v Bratislave na Hroboňovej v smere na Lovinského. Ďalšie dokumentujú v Devinskej Novej Vsi na križovatke pri Hornbachu, na Azúrovej za kruhovým objazdom v smere k Slnečniciam a do Tretice v Bratislave na Prievozkej pred Miletičovou v smere z Košickej. Za Pravencom v smere do Nitrianskeho Pravna skončilo nákladné auto mimo cesty a na nehodu pozor aj pri Babinej v smere do Krupiny. 20 minút si pripravte do kolóny na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Opatrne na R1, je tam neprejazdný úsek po požiari auta za Čaradicami v smere do Zlatých Moraviec. Obidete to po starej ceste a za Hanušovcami na Topľov v smere do Bystrého je na ceste v strede cesty metla. Dajte si tam pozor. Mobilný radar Strieborná Oktavia sa presúva medzi Lípanmi a Sabinovom. Na rýchlosť sa zameriavajú aj v Nitre na konci Bratislavskej v smere na Severný obchvat, v Trstenej na ulici Mieru za pumpou Slovnaft v smere do Tvrdošína. Policajti dozerajú na premávku v Senci na hlavnom ťahu pred hasičmi v smere od Teska, pri Medzibrode v smere do Brusna. V Prešove máme dve hliadky, na Levočskej pri Lidli v smere do centra a na Petrovianskej v smere do centra a posledných policajtov hlásite na vjazde do Strážskeho Zvole. To je všetko, prajem pohodu za volantom.
10: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
13: 5 minút po 14. Matúš Michaela, popoludnejšie show Rádia Express a isto viete, že celý tento týždeň súťažíme o lístky na majstrovstvá Európy v malom futbale. Ten sa začína u nás na Slovensku 27. mája a zúčastnia sa ho hráči, ktorí boli veľkými legendami, ale teraz si povedali, že na sklonku kariéry ešte idú podporiť napríklad svoje jednotlivé reprezentácie, tak ako napríklad Juraj Kucka alebo Erik Jendriš. No, na tieto majstrovstvá vás viem dostať. Mám 4 lístky, 2 sú na otvárací zápas šampionátu Slovensko-Grécko a ďalšie 2 kusy na finálový, ktorý sa bude hrať 4. júna a zápas legenda influencerov, kde bude aj legendárny Totti, Francesco Totti. Ak si chcete zahrať, ak ich chcete vyhrať, tak teraz je ten správny čas. 905 612 612. Napíšte mi heslo Jendro, jedného z vás vyberiem už do troch pesničiek.

0: matter what. Keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: Popoludnejšie show na Expresse, 14.15, ako sa máte, všetko v poriadku, takto vo štvrtok? Verím, že áno. Tibor je na linke. Tibi, ty sa máš ako?
2: Výborne, pracovne, ale veľmi dobre.
1: To sa tešíme, ideme si zasúťažiť o listky.
3: A teraz veľa zábavy
4: a trochu komercie.
1: Tibor je človek, ktorý sa prihlásil do súťaže o lístky na malý futbal, pretože majstrovstvá Európa začínajú už onedlho, budúci týždeň, budú v Bratislave. No a Tibi, ty sa máš fantasticky, ale budeš sa mať ešte lepšie, keď pre seba a pre syna vraj vyhráš lístky, je to tak?
2: Áno, presne tak.
1: Super. Už ste boli niekedy na zápase malého futbalu?
2: Na malom ešte nie.
1: Je rýchlejší, je dynamickejší a zároveň sa hrá na umelej tráve. Čiže iný a bude určite iný aj pre Erika Jendriška, pretože aj on bol bývalý reprezentant a teraz je ambasádor a hráč slovenskej reprezentácie. Ale chcel by som sa spýtať, že cez ktorý klub vstúpil Erik Jendrišek do veľkého futbalu? Že či to nebol náhodou MFK Ružomberok alebo MFK Fenerbahče? Či mi nevieš poradiť?
2: Ačko, Ružomberok.
1: Nebolo to Fenerbahče, hej, turecké?
2: Nie, nie.
1: Ružomberok, absolútne správna odpoveď. Iné som asi ani nečakal. A vieš čo, my chceme, aby ste proste tie lístky vyhrávali, takže a práve preto sú aj takéto jemné, akože jemne slabšie tie druhé nápovedy, alebo tie Bčka tých odpovedí, hej. MFK Ružomberok, je to veľká pravda, aj keď svoju cestu vo futbale začínal, alebo teda úplné prapočiatky zažíval v Žiline a potom sa neskôr presadil aj v zahraničí, napríklad v Nemecku, alebo v Poľsku a podobne. Tak, chcem ti pogratulovať, Tibike. Malý syn, koľko má rokov?
2: 8.
1: Takže sa poteší takémuto darčeku.
2: Veľmi určite.
1: Má aj nejakého obľúbeného hráča?
2: Vieš čo, je to Kuco, Dominik Takáč. A potom samozrejme aj zahraničných nejakých.
1: Perfektné. Tak budete vidieť dokonca aj Francesca Tottiho, lebo aj na ten zápas budete mať lístky. Všetko dobre, nech sa darí a dobre si to užite, chlapi. Ahoj.
2: Ďakujem, ahojte.
1: To bol Tibor, kto to bude zajtra, uvidíme.
3: Zažite majstrovstvá Európy v malom futbale 2026 s rádiom

0: Baví sa Sugar Babes u nás na Expresse v popoludnejšej show. Máme 3 minúty do pol pí tretej. Matúša Michaela vás pozdravujú a toto je to, čo si zahráme tesne po dopravnom servise. Joe, End of Beginning, ešte stále nás veľmi baví, ešte stále ho máme veľmi radi, ešte stále vám ho chceme púšťať, ale poďme skontrolovať, počasie stále teplejšie a teplejšie.
1: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
0: No jo, niekto už aj klímu bude potrebovať, pretože sa nám teda valí na nás nejaký africký teplý vzduch, čo som sa dozvedel.
2: No, to úplne neviem, ale viem, že budú stúpať teploty.
0: No, ja ti hovorím, odkiaľ idú tie teploty, tak už to vieme, máme to doplnené.
2: Na severe síce s mrakmi, inde však slnečno až polojasno, aj keď veterno, teploty sa až na pár miest pohybujú všade nad 20. Zajtra očakávame na horách slabé prehánky, inak bude opäť prevažne slnečno, oblačnosť bude len malá a prechodná, teploty sa pri severnom vetre dostanú na 21 až 28 stupňov.
1: Predpoveď počasia vám prináša Midea. Majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
2: Líder SNS Andrej Danko plánuje požiadať o odklad niektorých hlasovaní v parlamente, kým sa v koalícii nevyriešia aktuálne spory. Do parlamentu by chcel pritom vláda na budúci týždeň poslať prvú časť prorastového balíka. Generálny prokurátor nevie, či dokončí celé funkčné obdobie. Všetko bude podľa Maroša Žilinku závisieť od toho, ako bude pokračovať jeho rekonvalescencia. Povedal to v rozhovore so Šimonom Žďárským. Funkčné obdobie končí Žilinkovi v roku 2027. Predseda vlády odmieta návrh, aby sa Ukrajina stala pridruženým členom Európskej únie. Robert Fico tak reagoval na návrh nemeckého kancelára Friedricha Merca. Podľa Fica majú právo vstúpiť do únie iné krajiny. Menoval Čiernu horu, Albánsko a Srbsko. Naši hokejistov čaká podni voľna štvrtý zápas na majstrovstvách sveta. Večer o 22:20 čaká zverencov Vladimíra Orsága Dánsko, ktoré zatiaľ nezískalo na turnaji ani bod.

0: On so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 12 000 eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka broskyne kilogram za 3,59 € a slovenské zemiaky neprané 5 kg za 1,25 €. Ponuka platí do stredy 27. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Čože? Nože? Ale áno, prísť si po kuchynské nože na Orlen sa oplatí. Môžete si vybrať prémiové nože a náradie Pintinox so zľavou až 80%. Zbierajte nálepky za každý nákup na 10 eur a nože za skvelú cenu sú vaše. Viac na orlen.sk.
6: 30 rokov. Až 30 rokov života strávite v posteli. My v Prespánku sa postaráme o to, aby to boli najlepšie roky vášho života. Príďte si k nám vyskúšať matrace, postele a vankúše. Spoločne vyberieme tú pravú posteľ, do ktorej sa budete tešiť a z ktorej budete vstávať oddychnutí. Všetko pre spánok vám dovezieme až domov a zmontujeme. Máme viac ako 20 predajní. Nájdite si tú svoju na prespánok.sk.
7: Dopravný servis Rádia Express.
8: Na cesty krátko po pol tretej pozdravuje Martin. Na 4 nové nehody upozorňujete v Bratislave na Ivanskej za IKEA v smere k letisku, na hlavnom ťahu pri Ivanke pri Dunaji v smere do Bernolákova, za Dolnou Stredou v smere do Galanty a nehoda pribudla aj v Košiciach na Masarykovej pred kruhovým objazdom v smere zo Svetoplukovej. Následky staršie ešte dokumentujú pri Babinej v smere do Krupiny, kolóny na 20 minút odhadujete na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj z Kysuckého Lieskovca. Na R1 za Čaradicami v smere do Zlatých Moravíc je odstavené osobné auto po požiari, úsek je neprejazdný, odporúčate obchádzku po starej ceste a opatrne aj za Hanušovcami na Topľov v smere do Bystrého je tam v strede cesty metla. Medzi Lipanmi a Sabinovom stretnete dva mobilné radary, je to čierna a strieborná Octavia. Radary máme aj na D4 pred Jarovcami v smere z Lužného mosta, na výjazde z Radkova do Kráľovian, v Trstenej meriajú na ulici Mieru za pumpou Slovnaft v smere do Tvrdošína a obojsmerný radar hlásite v Slanskom Novom meste. Hliadky máme v Senci na hlavnom ťahu pred hasičmi v smere od Teska, pri Medzibrode v smere do Brusna, v Prešove sú dve hliadky, na Levočskej pri Lidli v smere do centra a na Petrovianskej v smere von z mesta a jednu hliadku hlásite aj na výjazde do Strážskeho Zvole. Na teraz je to všetko, majte pohodu za volant.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: sme Radio Express, Matúš, Michael a takto 12 minút pred 15. Pozdravujeme z popoludnejšej show. Čo vy? Ako? Dnešné štvrtkové popoludne. Všetko v poriadku u vás? Ak áno, tak sa len tešíme. Ale takto vám chcem povedať, že skupina Para je na scéne 30 rokov. To možno aj viete. Lasky, spevák skupiny, je ich členom 28 rokov, aj keď tvrdí, že za ten čas sa ešte stále nenaučil spievať a dôvod, prečo ho prijali do skupiny, bola dodávka, prosím pekne.
1: Bol to jedna z vecí, keď ma prijímali, že ešte nemal vodičák, ale mal som k dispozícii veľké auto, takže to sa bude hodiť. Tak mňa bolo pár ešte ľudí na výber, že ktorý by, ale tak ja som by asi jediný došiel na skúšku a mal som veľké auto k dispozícii. Potom som mi tak prezradil, že keby náhodou sa rozhodovali.
0: Takže dodávka bol ten dôvod, prečo Lásky ho zobrali, ale čo sa deje v hlave speváka, keď napríklad po 150. raz spieva tú istú pesničku, začne sa nudiť, alebo čo ide v tej hlave?
1: Vymýšľam, že ktorá skupinka ľudí sa ako dala dokopy, prečo sú títo spolu na koncerte a tak. Takže keď už vieš všetky tie pesničky naspomeň, tak si robíš nejaké.
2: Že už sa stíhaš na tom pódiu aj nudiť, lebo máš tak obospievané pesničky.
1: Áno, tak si vymýšľaš príbehy, že ako si dali ľudia dokopy.
0: A toto bola len malá ochutnávka toho, čo už zajtra po 18. môžete na Expresse počuť. Všetky doterajšie epizódy vtedy a teraz nájdete rovnako na webe Rádia Express, ale zajtra po 18. teda Viki Havranek a Lásky v jej pravidelnej piatkovej rubrike Vtedy a teraz. Tak si to môžete pokojne vypočuť.
3: Rozhovory Vtedy a teraz na Expresse.

0: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
1: Slovenský kryštálový cukor dobrá cena, 1 kg len za 75 centov, čokoládu študentská pečať, 3 druhy za euro 99 a červený melón 1 kg za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 27. mája alebo do vypredania zásob.
0: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
1: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
4: Roková ikona Sting prináša svoje turné 3.0 do Bratislavy. Sting odohrá tie najstrhujúcejšie skladby zo svojej nadčasovej diskografie. 20. jún, Typos Arena, Bratislava. Nenechajte si ujsť Sting 3.0 naživo. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
5: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
7: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
6: Á, tak to bude drahé.
7: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
8: Andrej Danko opäť hrozí premiérovi, vládu však položiť neplánuje. Rozhodovanie o prepustení Mikuláša Černáka sa začne odznova. Piatok bude slnečný, lokálne veterný a do 28 stupňov. O 15. má správy pripravené Martin Čavajda.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Andrej Danko hovorí opäť o vypovedaní koaličnej zmluvy. Premiérovi vyčíta, že za koaličný stôl posadil ľudí, ktorí nemajú politické strany. Predseda SNS pripomenul koaličnú krízu z minulého roka, kedy sa k rezortom dostali odídenci z Hlasu a SNS.
10: SNS je dneska ešte stále 6 poslancov, 6 sme strana, takže podľa filozofie Roberta Fica by som mal povedať, že Robo, daj 3 ministerstva. Lenže on dobre vie, že ja ho nemôžem vydierať, že ja nemôžem tú vládu rozbiť. Prečo? Lebo ja tu chcem byť, ja nemôžem sa búchať o zem, blokovať schôdzu. Ja tú schôdzu musím otvoriť. A to neznamená, že si politicky nepamätám toto správanie.
8: Danko odmietanie zodpovednosť za kroky ministra životného prostredia za SNS Tomáša Tarabu a tvrdí, že on o rozhodnutiach rezortu nič nevie. Premiérovi pohrozil, že v parlamente môžu blokovať niektoré body a upozornil ho, že podľa koaličnej zmluvy má SNS právo vybrať si ministra. O prepustení Mikuláša Černáka rozhodne opätovne okresný súd v Trnave. Dnes o tom rozhodol tamojší krajský súd. Rozhodovanie o jeho prepustení na slobodu sa tak vracia na začiatok. Okresný súd zamietol návrhy na podmienečné prepustenie Černáka vlani v septembri. Odsúdený niekdajší bos Banskobystrického Podsvetiana teraz zostáva vo výkone trestu. Európska únia by chcela poslať na rokovania s Putinom bývalú nemeckú kancelárku alebo ex-šéfa Európskej centrálnej banky Draghiho. Uvádza to britský denník Financial Times, podľa ktorého preberú návrhy ministri zahraničných vecí na budúco týždňovom stretnutí na Cypre. Angela Merkelová sa už vyjadrila, že únia podľa nej nevyužíva dostatočne svoj diplomatický potenciál. Vladimír Putin by chcel za mediátora bývalého nemeckého kancelára Gerharda Schrödera, ktorý je však pre úniu nepriateľný, pretože zastával funkciu v Gazprome a má úzke väzby na Kremeľ a ruský biznis.
9: Majstrovstvá sveta v hokeji.
8: Dnešný súper našich hokejistov Dánsko premieňa každú tretiu presilovku na šampionáte. Vo večernom zápase musíme byť preto disciplinovaní. Podľa mladého obrancu Maxima Štrbáka si musíme dať pozor na zbytočné fauly.
11: Chceme sa tomu vyvarovať, nejak sa nedostávať do tých oslabení, lebo väčšinou, keď sme hrali 5 na 5 so supermi, tak sme mali prevahu, si myslím, a potom sme zbytočne im dali nejaké šance a oni z toho začali hrať lepšie a lepšie, takže nejak sa to vyvarovať a myslím si, že budeme úspešní.
8: Dáni čakajú na turnaj stále na svoj prvý bod. Dosiaľ hrali s favoritmi, Čechmi, Švédmi a Kanaďanmi. Zápas Slovensko-Dánsko sa začína o 20:20. Zajtra sa toho veľa nezmení, zostáva jasno až poloblačno, mraky sa ukážu len na niektorých miestach a v horských oblastiach môže sprchnúť. Teploty sa v závere pracovného týždňa dostanú na severe do 21, smerom na juh až do 28 stupňov, no na pocit bude chladnejšie pre severný vietor.
9: Dopravný servis Rádia Express.
8: A máme aj aktuálne informácie pre motoristov. Dve nehody pribudli v Košiciach, a to na konci triedy SNP v smere na ulicu Československej armády a na križovatke Vodconova Boženy Nemcovej. Tu rátajte aj so zdržaním. Ďalšie nehody máme v Bratislave na Ivanskej za IKEA v smere k letisku, na hlavnom ťahu pri Ivanke pri Dunaji v smere do Bernolákova. Osobné auto sa zrazilo s nákladným pred Dolnou Stredou v smere z Galanty. Rátajte tam aj s kolónami. A v Košiciach je nehoda ešte na Masarykovej pred kruhovým objazdom v smere zo Svetoplukovej. V 20-minútových kolónach už stojíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj v smere z Kysuckého Lieskovca. Zdržíte sa aj na R1 za Čaradicami v smere do Zlatých Moraviec. Je tam odstavené osobné auto po požiari. Spomaliť sa oplatí na D4 pred Jarovcami v smere z Lužného Mosta, pred Žlkovcami v smere z Červeníka. Rýchlo si ustrašte aj na D1 pred Ilavou v smere z Dubnice nad Váhom. V Brodzanoch máme radar v smere do Nedanoviec, ďalší v Rimavskej Sobote na Košickej pred pumpou Shell v smere z Oždian a v Orávke merajú obojsmerne. Hliadky hlásite v Bratislave na konci Pražskej v smere na Brniansku a za Madunicami v smere do Drahoviec, to berú tiež v oboch smeroch. Teraz je to už kompletné, čokoľvek nové volajte na našu bezplatnú telefónnu linku.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
12: Hlásime sa aj po 15. z Rádia Expressa z popoludnejšej show. Vedeli ste, že v Dánsku je konkrétne v Kodani spalovňa odpadu, na ktorej streche sa dá lyžovať? Keďže v Dánsku nemajú kopce, tak lyžujú napríklad na takýchto vyvýšených miestach. A prečo hovorím o Dánsku? No lebo s Palým Vrbičanom sa túto hodinu budem spájať a budeme sa rozprávať práve o Dánsku, dnešnom našom hokejovom súperi. Ak ste aj vy hokejovo naladení, tak ste na správnej adrese. Toto je Radio Express.

0: Zase sme nedali.
1: Je to mimo brány. A ešte aj oné hákovanie. Prídeme, sadneme na trestnú hlavicu. Čože?
0: Tá, nie je
2: inak... Opláti sa na ladica.
0: No gól to dnes... Gól to dnes nebude. Ahoj, tu je naozaj Opláti sa na ladica. Živé vysielanie, Andrej Byčan, Miša Vrábová. Ahoj.
2: Ahoj.
0: Ahoj, veľmi dlho ti to trvalo.
1: S kým sa rozprávame?
2: To je Marta.
0: Maca či Marta?
1: Maca. Maca, je to veľká kúca paca, čo sa tu stalo, ale máš 700 eur, gratulujeme ti samozrejme k 700 eur, mohlo to byť.
0: Bože, nebuď taký strašne smutný, však potom patetic, sú z toho všetci smutní.
1: A však je to smutok, keď prehráš zápas, je to smutok, netrafili sme bránu. Puk sa nedostal tam, kam mal a je to len 700 eur. Ani tie drahé hodinky som nedostal ako hráč zápasu. Tak som smutný.
0: Maci, ale za 700 eur si ty drahé hodinky môžeš kúpiť.
2: Vieš čo, aj to poteší.
0: Určite, jasné, áno, že to poteší. No
1: a čo sa stalo, že ten telefon tak neskoro vyšiel?
2: Zahájila som opalovaciu sezónu.
0: Ďakujeme za úprimnosť, Maci.
1: Áno, rozumieme.
0: Čiže ty si ležíš na lehátku a tak ako len si, hej, vstrebávaš tie slnečné lúče liečivé a niekde tam za tebou zvoní telefón.
1: Asi
0: telefon.
1: Na kúpalisku, na streche, alebo kde?
2: Nie, doma na terase. No.
1: Takže dokonca bez plaviek. To je akože...
2: Nie, čo? Bože, ty nepreháňaj.
1: Nie? Nemáš taký dom, že susedia sa nevedia dívať?
2: Je práve, že mám taký, že vedľa mňa je bytovka.
1: Aha, práve preto by si mala začať tú opalovaciu sezónu.
0: Andrej už má obrazy v hlave, neboj sa.
2: Áno, má to nakreslené, viem.
0: Maci, odkiaľ si ešte?
2: Čereňan.
0: Čereňany, však to je kúsok oné od nás. Čereňany.
2: No, určite.
0: Počujem ma, zajtra síce tiež bude svietiť slnko, ale ak sa budeš opäť opalovať a budeš to chcieť opäť s nami skúsiť, tak však veď daj si bližšie ten telefon, no, to nemôže
1: nápad,
0: byť až taký problém.
1: Dobrý
2: nápad.
0: Nie?
2: No.
0: Dobre.
1: Opalujte sa, milí priatelia, z hands-free sadou.
0: Alebo. My sa ešte spojíme, posielame 700 eur a ďakujeme.
1: Aba.
0: Ahoj.
2: Aj ja.
1: Krása.
0: No čo, tak...
1: Celé sídlisko sa díva.
0: Dnes večer Dánsko...
1: Vám zábavu hráme.
0: To bude zábava.
1: Dnes večer vám zábavu hráme, hej.
0: Porazí. Dobre, aj budeme zábavu hrať, ale v prvom rade vyťahuj postupovú kalkulačku, prosím.
1: Neviem, kto sa s tým hral tu na... Zasekla sa tam suma, neviem to vymazať, ani neviem, čo s tým urobiť. Je tu skrátka fixná suma a je tam... neuveriteľných 14 000 eur, čiže keď spočítam to a k tým, to musím bez kalkulačky teraz,
0: lebo musíš bez kalkulačky.
1: Dano, do toho ťukám.
0: No, pokazená, no,
1: bude tam tých 14 tisíc.
0: Tak koľko je 12 tak plus 14?
1: 12 plus 14, to je tretí ročník základnej školy. Máme 10 plus 10, to je 20. A 4 plus 2 je 6. Zajtra budeme hrať o 26 tisíc eur, predstav si to.
0: Ak nám to samozrejme zodvihnete do 10 sekúnd, nie do 20, do 10 sekúnd a poviete, oplatí sa na ladica.
1: Dneska fandíme.
3: Oplatí sa na ladica, hej, hej, hej. Oplatí sa na ladica, hej, hej, hej.
4: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Shakira celkom zarobila tento týždeň, lebo španielský súd ju oslobodil od toho, že bola obvinená, že nezaplatila nejaké dane. 60 miliónov eur jej vrátia, takže akože môže si spievať koľko chce.
1: Príjemné vreckové.
0: Asi hej, povedali by sme to aj my takto, ale to vreckové alebo respektíve parádnu sumu môžete vyhrať zajtra, lebo dnes, ak ste nestihli, tak naše SMS-ke sa nepodarilo vyhrať. A znamená to, že zajtra budeme hrať o 26 tisíc eur. A to chce poriadnu oslavu. Povypíname svetla, dáme si chlebičky a potom bude mecheche, toto si zahráme už o chvíľu.
2: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
0: Že vraj cez víkend 30 stupňov, ale to už predbiehame, poďme na ten piatok a možno na to, čo nás čaká najbližšie, Čavi.
1: Na väčšine Slovenska máme slnečno, maximálne polojasno, zamračené hlásia len meteostanice v Liesku, v Poprade a v Kamenici nad Cirochou. Zajtra sa toho veľa nezmení, zostáva jasno až poloblačno, mraky sa ukážu len na niektorých miestach a v horských oblastiach môže sprchnúť, teploty sa v závere pracovného týždňa dostanú na 21 až 28 stupňov.
2: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
1: O žiadosti Mikuláša Černáka o podmienečné prepustenie na slobodu bude okresný súd v Trnave rozhodovať ešte raz. V lani v septembri pritom žiadosť na doživotie odsúdeného mafiánskeho bossa zamietol. O reštarte procesu rozhodol krajský súd. Maďarský premiér avizuje zvolanie samitu predsedov vlád krajín Vyšehradskej štvorky na koniec júna v Budapešti. Peter Maďar už počas predvolebnej kampane viackrát avizoval, že by chcel posilniť a rozšíriť spoluprácu v rámci zoskupenia V4. Súdny dvor rozhodol, že Európska únia môže zmraziť ruské aktíva spravované fondmi, a to aj v prípade, že medzi majetkom a sankcionovanými osobami nebola priama právna väzba. Rozsudok sa viaže na 3 prípady zhabania spoločnosti a jachty v Taliansku. Slovenskí reprezentanti na majstrovstvách Európy v lukostrelbe v tureckej Antálii nedostali v tímových súťažiach medzi najlepšiu osmičku. Osem finále bolo konečnou pre slovenský pár v mixe, aj tým mužov v kladkovom luku a rovnako aj pre družstvo žien v olympijskom luku.
3: Vaša šanca skórovať je tu. Hrajte s nami o 1500 denných cien a postúpte až do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak nakúpite z Club Card a za každých 15 eur nákupu získate hraciu kartu. Súťaž trvá do 30. júna. Viac na tesco.sk. Tesco.
4: Teraz je ten správny čas na nový Volkswagen Tiguan. Využite výhodné financovanie a bonus až do 5000 eur a bohatú akciovú výbavu zadarmo. Už od 28 990 eur. Vyberte si z akciovej ponuky svoj Tiguan ešte dnes na Volkswagen.sk.
5: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
6: A nebol by lepší švajčiarsky nožik zo Slovnaftu?
7: Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
8: Nové Geo je tu. Vydajte sa do Slovinska za vínom, soľou a vzácnymi Lipicanmi. Vráťte sa 200 rokov do minulosti v americkej divočine a objavte Oulu, fínsku metropolu kreativity pod polárnym kruhom. Nové Geo vás vezme ďalej, než čakáte. Práve v predaji.
9: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V Ajvens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ajvens.sk alebo príďte osobne do showroomu Ajvens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. Ajvens. Better with every move.
11: Zelené dni v Jižku. Zľava až 70% na viac ako 1500 výrobkov pre vonkajšie a vnútorné priestory. Ponuka platí od 20. do 26. mája 2026. Jižk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
12: Dopravný servis Rádia Express.
1: Za volanty pozdravuje expres vodičov opäť Martina. Viacero osobných aut sa zrazilo v Rajeckých Tepliciach v smere do Kľačí pri odbočke do Konskej. Nehody ešte dokumentujú v Košiciach na konci triedy SNP v smere na ulicu Československej armády a v Košiciach aj na križovatke Vaconova Boženy Nemcovej. Tam sa zrazili dve osobné autá, rátajte tam aj so zdržaním. 20 minút sa nazbieralo v kolónach na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj z Kysuckého Lieskovca. Opatrne v Bratislave na moste Apollo v smere do centra je tam v strede cesty drevená doska. Na D1 pri Lacoch v smere do Púchova zasahujú hasiči, rátajte tam preto s viacerými obmedzeniami. Na R1 za Čaradicami v smere do Zlatých Moraviec je odstavené osobné auto po požiari, zdržíte sa tam a zdržanie hlásite aj za Pravencom v smere do Nitrianskeho Pravna. Vyťahujú tam nákladné auto, ktoré skončilo mimo cesty. Rýchlo si ustrážte pred Žlkovcami v smere z Červeníka, na D1 pred Ilavou v smere z Dubnice nad Váhom, merajú aj v Brodzanoch v smere do Nedanoviec, v Rimavskej Sobote na Košickej pred pumpou Shell v smere z Oždian a v Oravke to radar berie obojsmerne. Hliadky vám robia spoločnosť v Bratislave na konci Pražskej v smere na Brniansku a za Madunicami v smere do Drahoviec v oboch smeroch. Na teraz je to kompletné, želám šťastnú cestu.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Počúvate Paráto okolo nás. Skladbu môžete nájsť na našom YouTube alebo aj na webe express.sk ako jednu fantastickú live verziu Rádia Express. Môžete sa na to pozrieť. Ale teraz, dámy a páni, ideme vám vytvoriť jeden fantastický program, pretože na tento super hit si určite pamätáte všetci. Toto je Lucas Graham, ktorého určite poznáte, ale poznáte aj tento hit. No a že, čo majú vlastne tieto dva songy spoločné? No, jednoznačne sú z Dánska, rovnako ako aj náš dnešný super na svetovom hokejovom šampionáte.
1: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Pali Vrbičan na majstrovstvách sveta v hokeji. Exkluzívne na Expresse.
0: Ja som vám to slúbil, že s Palim sa budeme ešte v tejto hodine spájať a je to tak. Dánske hity hrajú aj tebe, Pali, predpokladám, vo Švajčiarsku. Ahoj.
3: Ahojte, ahojte, pozdravujem na Slovensko z Friburgu, deň D ako Dánsko, takže občas aj dánske hity, pretože áno, presne tak, dnes večer bude, verím tomu, dospevu našim hokejistom, samozrejme aj všetkým fanúšikom, a toto, ako sme už zvyknutí, hrá po našich góloch priamo v hale.
0: No tak ale to chceme, aby nám to dnes hralo čo najviac, vieš, to potrebujeme viac. Jasne. Ako 5 krát, aspoň aby som tak akože typol, ale ako to vidíš ty dnes, Pali?
3: Veľmi dôležitý zápas, naši chcú určite vyhrať, bude to veľmi náročné, ale aj dôležité z pohľadu postupu zo skupiny do štvrtfinále, pretože v závere skupiny budeme hrať s Čechmi, Švédmi a Kanaďanmi.
0: Au.
3: Naši mali dnes na obed predzápasový tréning, po ktorom som sa rozprával s asistentom trénera Petrom Frühaufom. Vie, že Dánom to tam zatiaľ necinkalo do tabuľky a určite budú chcieť začať práve proti nám.
4: Je aj na nich vidno, aj napriek tomu, že ešte nezískali bod z dôvodu, že hrali naozaj proti ťažkým superom. Je vidno, že sú vyspalejší, hrajú určite nepríjemný hokej, sú veľkí fyzicky a už majú aj chlánov, ktorí naozaj vedia byť rozdielový, takže musíme sa na pozore.
0: No, budeme sa musieť na to pripraviť, ale počúvaj, vieš, nad čím rozmýšľam, že ráno staneš, celý deň musíš čakať na zápas, ktorý sa začína až o 8:30 večer. Podľa mňa to je akože celkom na hlavu, nie?
3: No, je to náročné, určite áno. Hokejisti sa naraňajkujú, potom sa presúvajú autobusom na rozkorčuľovanie poludnejšie, potom autobusom späť, dajú si obed. Po obede väčšinou si zdriemnú, to hokejisti majú radi poobednejší spánok, taký šlofík.
0: Nie len hokejisti.
3: Potom sa... Áno, potom zase čakajú, podvečer sa presunú do Friburgu, kde keďže bývajú mimo a až po 8 na to potom letia. Je to určite záber zostať v celom tom zápasovom režime sústredený celý deň, ak vás to hlavné vlastne čaká až večer. Verím tomu ale, že tento program dnes naši zvládnu, sú to profíci a večer proste na tých Dánov vyletíme a dáme to.
0: Počuj, a nebolo by jednoduchšie si priamo do haly objednať pizzu? Vieš, aby sa nemuseli stále presúvať hore-dole, alebo nejaké cestovinky, mäsko dusené s rýžou samozrejme.
3: No len ty potom musíš vypratať proste aj halu, aj všetko ďalším tímom, ktoré majú rozkočľovanie alebo tréning po tebe, takže to vieš, nepopchali by sa tu všetci. No,
0: no rozumiem tomu. Pali, ďakujeme veľmi pekne, samozrejme našim držíme palce a ty prinies dnes do Friburgu aj víťazné správy, respektíve z Friburgu víťazné správy. Dobre, budeme ťa očakávať ešte.
3: Prinesiem, ahojte.
0: Čau môj.
2: Najnovšie informácie z ľadovej plochy aj zo šatne. Rozhovory s hráčmi, pohľady do zákulisia, výsledky aj zaujímavosti. Majstrovstvá sveta v hokeji na Expresse.
1: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: ešte stále počúvate popoludnejšiu show Radio Express Matúša Michaela. Moje meno je Matúš Krnčok. Bez Michaely dnes nevadí. Máme skvelú hudbu, máme skvelé hity pre vás. A aj po 16. budeme jeden taký počuť. Shake It Off od Taylor Swift. Máme na ňu spadnuté. Fantastický slnečný štvrtok ešte stále zažívame spoločne a budeme tak aj po 16. O chvíľku sme späť.
1: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
2: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
1: Á, tak to bude drahé.
2: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
3: V Metro je pripravená skvelá jarná nádielka. Za nákup v hodnote nad 99 eur z DPH získate jarnú nádielku Pilsner Urquell, 6 balenie plechoviek za supercenu 1 euro z DPH. A ak nakúpite nad 199 eur, získate za 2 eurá takúto nádielku hneď dvakrát. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 20. do 24. mája alebo do vypredania zásob. Viac na metro.sk. Metro, vaša cesta k výhodným nákupom.
4: Mireček, podajte mi gumu.
5: Ja som Aditek, pán profesor. To máte. Gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
4: No tak si vás píšem.
6: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
4: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
7: Iba v UniCredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre, až 200 eur. UniCredit Bank.
8: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
9: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: K minulotýždňovým ruským útokom na Zakarpatie zasadne bezpečnostná rada. Prešovská nemocnica sa podľa KDH predraží najmenej o 90 miliónov eur. Piatok bude slnečný, lokálne veterný a do 28 stupňov. Správy o 16. sú s Martinom Čavajdom.
11: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Predseda vlády avizuje bezpečnostnú radu k ruským útokom na Zakarpatskú oblasť. Robert Fico povedal, že považuje za vážnu vec, ak dróny lietajú v blízkosti hraníc členských štátov NATO. Dodal, že takéto situácii sa dá vyhnúť len dialogom, ktorý sa však podľa neho nevedie. Konkrétny termín premiér neuviedol. Zakarpatská oblasť na západe Ukrajiny čelila minulý týždeň najmasívnejšiemu ruskému útoku od začiatku invázie vo februári 2022. Za laxnú reakciu na útoky kritizovala vládu, minulý týždeň opozícia. Prešovská nemocnica nebude podľa Františka Majerského postavená v roku 2027. Poslanec KDH v relácii Braňo Závodský naživo očakáva, že sa aj predraží minimálne o 90 miliónov eur.
12: Tá nemocnica má slúžiť nielen v armáde, lebo
13: nie,
12: to je pre civilných pacientov, obyvateľov celého Prešovského a dokonca aj Košického kraja. Celého Prešovského
13: je aj Košického. Je reálny ten rok 2027, že by to bolo dostavené?
12: Nie.
13: Absolútne
12: nereálne. Ja si myslím, že treba k tomu pripočítať ďalšie 3 roky alebo 4.
10: Súťaž na stavebný dozor pre Prešovskú nemocnicu bola zrušená, pretože podľa Roberta Kaliňáka bolo lacnejšie vybrať dozor napriamo. Podľa Majerského je to neštandardný postup.
12: Majú tam dohodu so 4 internistami a 3 externé firmy. Tak mi povedzte, kto je vlastne zodpovedný?
13: A čo v súvislosti so stavebným dozorom?
12: Banská Bystrica Martin má jednu firmu, ktorá bere zodpovednosť za celý stavebný dozor. Hodnote také, ako bola vysúťažená 3,6 milióna.
13: Myslel som si, že takto funguje.
12: Zákon neumožňuje, keď ste vyhlásili verejné obstarávanie, nepodpísať zmluvu s tým, ktorý vyhral. Ak nezrušíte tender, oni tender nezrušili.
10: Premiér Robert Fico obhajuje, ako sa stavia nemocnica v Prešove. Za problémy podľa neho nemôže minister obrany, ale zhotoviteľ stavby. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Parížsky odvolací súd uznal letecké spoločnosti Air France a Airbus za vinné z neúmyselného zabitia. Ide o rozsudok v prípade havárie lietadla ešte z roku 2009, pri ktorom zahynulo 228 ľudí, vrátane troch Slovákov smerujúcich z Rio de Janeiro do francúzskej metropoly. Lietadlo sa zrútilo do Atlantického oceánu počas búrky. Obe spoločnosti akúkoľvek trestnoprávnu zodpovednosť odmietali. Antonelli na veľkej cene Kanady mierí za štvrtým víťazstvom bez prerušenia. 19-ročný pretekár z Mercedesu vedie šampionát s náskokom 20 bodov pred skúseným tímovým kolegom Georgeom Russellom, ktorý je favorit na zisk titulu. Hlavnou výzvou pre Mercedes môžu byť týmy Ferrari, McLaren a Red Bull, kde je záujem o víťazstvo aj zo strany štvornásobného šampióna Maxa Verstappena.
14: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
10: Zajtra opäť mraky, skôr výnimočne, inak bude slnečno, na horách spadne aj nejaká tá prehánka, severnému vetru, ale budú sekundovať celkom príjemné teploty, na severe do 21, inde od 23 až do 28 stupňov.
14: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
11: Veľké správy Rádia Express. Každý pracovný deň vždy o 7, o 12 a o 17. Všetky informácie, ktoré potrebujete.
15: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
11: Dopravný servis Rádia Express.
10: A chýbať nebudú ani informácie z dopravy. Nehoda pribudla v Bratislave na križovatke Jantárova cesta Farského. Kamión sa zrazil s osobným autom pred Dolnou Stredou v smere z Galanty, rátajte tam s kolónami. V Rajeckých Tepliciach v smere do Kľačí sa pri odbočke do Konskej zrazili tri osobné autá a na nehody pozor aj pri Babinej v smere do Krupiny a v Košiciach na konci triedy SNP v smere na ulicu Československej armády. Hodinovú kolónu hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. S viacerými obmedzeniami rátajte pre zásah hasičov na D1 pri v smere do Púchova a za Pravencom v smere do Nitrianskeho Pravna vyťahujú nákladné auto, ktoré skončilo mimo cesty, hlásite tam aj zdržanie. Spomaliť sa oplatí na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, v Komárne, Ďulovom dvore v smere von z mesta a merajú aj na výjazde z Kremnice do Kremnických baní. Na hliadky upozorňujete v Bratislave na Vajnorskej pred Polusom v smere z centra, na výjazde z Radkova do Kraľovian, hliadka stopuje aj na výjazde do Veľkého Krtíša z Dolných Plachtiniec, ďalej na výjazde do Olšovian zo Sadov na Tori a poslednú policajnú hliadku hlásite pred Petrovcami nad Laborcom a v smere z Michaloviec. Teraz je to už kompletné, majte šťastnú cestu.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
15: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
11: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
10: Spoločnými silami sme sa prepracovali do 16. hodiny, 5 minút po 16. aktuálne. Matúš a Michaela z Expressu pozdravujú. Počujte, mal som takú čest dnes, že prišiel Kuco, alebo teda Juraj Kucka k nám do rádia a trošku sme sa porozprávali aj o malom futbale, o ktorom sa bavíme v podstate celý týždeň u nás na Expresse a takúto pozvánku vám tu nechal.
16: Ahojte posluchači Rádia Express, som Kuco a rád by som vás pozval všetkých, aby ste nás prišli podporiť na zimný štadión Ondreja Nepelu. Určite budeme potrebovať každého jedného z vás a myslím si, že s to užijete aj vy.
10: Určite áno, ešte stále, lebo máme dva lístky, o tie posledné dva, respektíve štyri, budeme súťažiť zajtra, ale s Kucom sa budem rozprávať už o chvíľu, na čo sa veľmi teším, tak zostaňte pri rádiach.
11: Matúš a Michaela. Rádio

0: Toto bola Taylor Swift a Shake It Off u nás Expressu a spopoludnejšie show. Už budúci týždeň sa začínajú majstrovstvá Európy v malom futbale u nás na Slovensku a tak sme si povedali, že bolo by celkom fajn vyspovedať ambasádora, lomka hráča nášho tímu, našej reprezentácie, Juraja Kucku. Zaujímajú ma rôzne veci. Počúvaj, Kuca, je tento malý futbal technicky náročnejší ako napríklad veľký futbal? Predsa len sa to hrá na menšom ihrisku, fintičky kadejaké, keď pozerám videá, tak sú tam silné.
1: Rýchlejšie, možno viac kontaktu, lebo proste je to malé ihrisko, bližšie tí hráči, viac menej sa to hráva tak jeden na jeden, že si ťa stále sledujú tí hráči. Je to viac o pohybe, o tých súbojoch a samozrejme tá technika tam musí byť, lebo je to rýchle, musíš prijať loptu hneď odozdať alebo teda niečo vymysleť. Bude to určite niečo iné, ale teším sa na túto výzvu.
0: Ty si poznal chalanov v našej kabine, lebo však tam sú futbalisti, ktorí hrávajú práve malý futbal. Ty si tam prišiel a oni teraz povedali, tak díky, ja sa tu snažím celý život a dojde Kuco, ktorý skončí kariéru a príde nám tu a bude on robiť všetky rozhovory.
1: Nehovor. Nepoznal som ich osobne, Jendra som poznal osobne a tých niektorých chalanov ostatných podľa mena, tak viem, že hrávajú na Slovensku. V začiatku som mal aj problém s menami, ale rýchlo som si nejak zvykol na to.
0: Čo sa týka šatne, ešte tam by som predsa len zostal. Býva aj na majstrovstvách Európy nejaký rituál, napríklad teba ako hráča alebo celého tímu, že ja neviem, väčšinou však sa hrávajú pesničky v šatni, hej, na veľkom futbale, že či je malý má nejaký takýto rituál?
1: Samozrejme, hudba v kabine hrá, srandičky, doberačky, hecovačky. Mňa ešte čaká nejaké toto prískočné do kabiny, nejaké spievanie a okay. Takéto veci.
0: A čo si pripravil? Asi,
1: nemám nič ešte pripravené.
0: Novú Shakiru,
1: mám z toho trochu toto viac trému ako z toho šampionátu z tých zápasov.
0: Ty máš nejaké svoje, ja neviem, osobné rituály alebo niečo podobné?
1: Obúvam sa väčšinou, ale to aj v normálnom bežnom živote, pravú nohu, prvú, neviem prečo, proste to už automatika. Na veľkom futbale som sa snažil nastupovať vždy šiestý v poradí, tuto to asi bude inak trochu, neviem ako sú tie nástupy. Potom sú to len také tie veci, tá príprava, dobrý spánok, dobrá strava, klasické takéto veci, ktoré aby som sa cítil dobre.
0: Žiadne prežehnávanie sa, alebo vyvolávanie nejakého,
1: to nie.
0: Nejakej vyššej vesmírnej mocnosti. Mám
1: také, že dýchové cvičenia, také, že na koncentráciu, ale také to nemám.
0: Aha. Prvý zápas hráme otvárací proti Grécku. Už ste aj sledovali tých Grékov, že akí sú a že v podstate, čo už oni dosiali nejak v malom futbale?
1: Ešte nie, nám to ešte čas nebol. Vrajím, sme tu týždeň v podstate v Bratislave spolu. Každý deň prebiehajú dva tréningy, mali sme tam ten zápas prípravný a zatiaľ ladíme naše veci. Zatiaľ sa nesústredíme na supera.
0: Kuco, ty ako profesionálny futbalista, ktorý si celý život hral futbal, začínal si v lokálnom prievidskom futbale?
1: Áno.
0: No, dostal si sa cez tie všetky svetové kluby, či talianske, alebo aj tie anglické. Je niečo, čo si v tej kariére obetoval? A vlastne si povedal, že pre ten futbal to obetuješ a potom po skončení futbalovej kariéry si povedal, že sakra, že teraz ma to mrzí?
1: Obetoval som veľa toho.

0: ktorý si celý život hral futbal, začínal si v lokálnom prievidskom futbale?
1: Áno.
0: No, dostal si sa cez tie všetky svetové kluby, či talianske, alebo aj tie anglické. Je niečo, čo si v tej kariére obetoval a vlastne si si povedal, že pre ten futbal to obetuješ a potom po skončení futbalovej kariéry si povedal, že sakra, že teraz ma to mrzí?
1: Obetoval som veľa toho a mrzí možno jedne, keď môžem povedať ohľadom detí, že som možno nestrávil toľko času s nimi, ako by som si želal. Ale inak, čo sa týka iných vecí, tak nie, bola to taká tá obeta v rámci toho športu, proste, čo sa muselo, hej.
0: No dobré, ale tam vieš, že nedela, zápas, a ty si mohol byť na rodinnej oslave, vieš, babka mala 60-ku, rezne boli, a ty, že do prčís, tak ja musím ísť hrať, alebo niečo podobné, no.
1: To je tá daň. Chceš hrávať, chceš byť dobrý, alebo proste tak to nemôžeš brať ako obetu.
0: No jasne,
1: to
0: kamoši,
1: musíš brať ako samozrejmosť.
0: Vieš, kamoši išli na koncert nejaký a kúco, že chalani, išiel by som, ale zápas.
1: Veľa, vieš, veľakrát
0: bolo. Čiže všetky tieto veci, no. Ale tie deti, to asi úplne chápem. A teraz si konečne, už si povedal, že OK, končím s futbalom a zrazu tatínko bude s nami, vieš čo, nie, tatínko ide hrať malý futbal. Rovno majstrovstvo Európy.
1: To, prosím ťa, do rady. Keď počúva priateľka, tak bude zle. Ale nie, akože stále som pri tom futbale, aj v tej prievidzi hrávam, ale vravím...
0: Tak si kúpil, nie, ty futbalový tím vlastne?
1: Nie, nekúpil si?
0: Nie,
1: to David Hansko.
0: Aha, OK, a ty si nechcel? Okrem reštaurácií a týchto zariadení gastra.
1: Nie.
0: Do tohto nie, hej?
1: Čo si, no. Nie, ako vravím, že hrávam, ale už to nemám ako prioritu. Mm-hmm. Ako bolo, ani vtedy to nebola úplná priorita, ale bolo to tam hore, v tom rebríčku takom. Teraz už snažím sa viac teda času tráviť s tou rodinou, to tak nejak prispôsobovať.
0: To je dôležité. No. Kuco, ďakujem veľmi pekne.
1: Ahojte.
0: Ahoj. No, samozrejme, prispôsobovať sa rodine, ale až po majstrovstvách Európy v malom futbale, pretože Kuco, ty tam budeš a budú tam aj ostatní chalani, ale hlavne aj naši fanúšikovia a na nich sa veľmi tešíme. Ďalšie 4 lístky v ponuke už zajtra v popoludnejšej show.

0: jeho Angel. Čabis počasím prichádza už o chvíľu. Oh, yeah.
1: Dobre, nemal som si dať ten keksik. Som hovoril, potom budem vystrajať a už je to tu. Toto je Rádio Express, Matúš Michaela, Somber nás čaká. A jeho Undressed o chvíľočku, ale ešte predtým ideme skontrolovať, ako je vonku a ako vonku bude.
2: Brat, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
0: Čaby, povedz počasie. Oh yeah.
3: Na väčšine Slovenska máme aj pred pol piatou slnečno, maximálne polojasno, zrážky hlási len meteostanica v Liesku. Zajtra sa toho veľa nezmení, zostáva slnečno, poloblačno, mraky sa ukážu len na niektorých miestach a v horských oblastiach môže slabo sprchnúť. Teploty sa v piatok dostanú na severe na 21, smerom na juh až k 28 stupňom, na pocit ich však bude znižovať severný vietor.
2: Brat, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
3: Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka odmietol stretnutie s ruským veľvyslancom na Slovensku Sergejom Andrejevom. Líder PS mu odkázal, že stretnutie nepovažuje za vhodné ani potrebné. Stretnutie s veľvyslancom agresora by nebolo podľa Šimečku diplomáciou, ale zlým signálom. Na Dankov návrh odvolať ministra Tarabu premiér pristúpi len vtedy, ak bude SNS garantovať stabilitu vládnej koalície. Robert Fico povedal, že nerobí žiadnu rekonštrukciu vlády a v tomto okamihu nemá dôvod zaoberať sa návrhom predsedu národniarov. Mimoparlamentní demokrati podali podnet na najvyšší kontrolný úrad a úrad pre verejné obstarávanie pre kauzu poškodenej stavby a obchádzanie verejného obstarávania v prípade fakultnej nemocnice v Prešove. Našich hokejistov čaká podnivol na štvrtý zápas na majstrovstvách sveta večer o 20:20 čaká s verencov Vladimíra Orsága Dánsko, ktoré zatiaľ nezískalo na turnaji ani bod.
4: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
5: Niekedy sa s teba pohádam, keď tam nie si. Si napísal, že posledné pivko si dávam, posledný drink si dávam a tak 2 hodiny na to stále nikto nikde. Ale že ja som už za tie 2 hodiny, ja som strašne chcela spať, ale napriek tomu stále som si hovorila, že a príde a tak tomu poviem, takto. A on mi bude toto odpovedať a tak tomu poviem.
6: A ja niekde s chalami. A od Prešova.
4: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
7: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
8: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
7: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na opel.sk.
4: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie, to je najdoprava. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
9: Čože? Nože? Ale áno, prísť si po kuchynské nože na Orlen sa oplatí. Môžete si vybrať prémiové nože a náradie Pintinox so zľavou až 80%. Zbierajte nálepky za každý nákup na 10 eur a nože za skvelú cenu sú vaše. Viac na orlen.sk.

0: Svetový mužský tenis opäť v Košiciach. Medzinárodný tenisový turnaj Košice Open zaradený do medzinárodného kalendára ATP Challenger Tour od 25. do 31. mája NTC Košice. Slovenskí Davis Cupoví reprezentanti Norbert Gomboš, Jozef Kovalík a Miloš Karol v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos z finále 31. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú JNT Banka, Fond na podporu športu a Visit Košice.
1: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
3: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
4: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
3: Tak vezmi ďalší, Julka.
5: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
6: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
2: No a ja sem chodím na Kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
7: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
8: Dopravný servis Rádia Express.
9: O pol piatej pozdravujem aj expres vodičky a vodičov. Po novej nehode sa zdržíte v Dolnom Kubíne na hlavnom ťahu na kruhovom objazde pri Lidli. Nehodu dokumentujú v Bratislave na križovatke Jantárova cesta Farského, aj v Košiciach na konci triedy SNP v smere k amfiteátru. Tam sa zrazili dve osobné autá, rátajte tam preto aj so zdržaním. Na 20-minútové zdržanie sa pripravte aj na výjazde do mosta pri Bratislave Studeného z Bratislavy, na výjazde do Hlohovca z D1, hodinu hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a 20 minút stratíte ešte na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Na D1 pri Lacoch v smere do Púchova zasahujú hasiči, rátajte tam s viacerými obmedzeniami. Zdržanie hlásite za Pravencom v smere do Nitrianskeho Právna, vyťahujú tam nákladné auto po staršej nehode a radary sa zameriavajú na rýchlosť v Dunajskej Lužnej, Nových Košariskách v oboch smeroch, v Komárne, Ďulovom dvore v smere von z mesta. Spomaliť sa oplatí aj na výjazde z Kremnice do Kremnických Baní a v Červenici pri Sabinove merajú v smere do Lipian. Hliadky zastavujú v Bratislave na Vajnorskej pred Polusom v smere z centra, na výjazde do Veľkého Krtíša z Dolných Plachtiniec, na výjazde do Olšovian z Osadov nad Torisov a policajtov stretnete ešte pred Petrovcami nad Laborcom v smere z Michaloviec. V tejto chvíli je to všetko, majte pohodu na cestách.
8: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
7: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.

0: Spojili sa, zladili kalendáre a vytvorili nový single. Ďakujem Myself, Desmond a Kali u nás na Expresse.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: S Maťkom Čavajdom aj o tom, že čo bude vo veľkých správach o 17.
2: Rekonštrukcia vlády podľa premiéra nehrozí napriek výhradám Andreja Danka voči vlastnému nominantovi na ministerstve životného prostredia. Národňari síce povedali, že vládu nepovalia, pokračujú však v kritike.
3: On dobre vie, že ja ho nemôžem vydierať, že ja nemôžem tú vládu rozbiť. Prečo? Lebo ja tu chcem byť.
2: Nemocnicu v Prešove síce koalícia podľa opozície nestihne postaviť do roku 2027, bude však drahšia, ako hovorili odhady ministra Kaliňáka.
4: Tie veci sú a bude ich niekto opraví alebo zruší na vlastné náklady a znova to odozdá.
5: Ja si myslím, že treba k tomu pripočítať ďalšie 3 roky alebo 4.
2: A pozrieme sa aj do Friburgu, kde majú naši hokejisti za sebou prípravu pred večerným zápasom s Dánmi. Viac už o pár minút.
1: Veľké správy na Expresse už o 17.

0: pum, pum, pum, pam, pam. Tak, toto by sme mali. Popoludne show na Expresse sa končí v tomto okamihu, ale to neznamená, že vy už nebudete počúvať, lebo prichádza jedna fenomenálna, brutálna, talentovaná a nádherná skladba. All the Small Things od Blink-182. A neviem, prečo Vicky Havranek sa tak otočila na mňa a s takou láskou v očiach sa pozerá na tie pekné slova, ktoré
1: ano,
0: hovorím.
1: Ja už mikrofon pri ústa, krásna, talentovaná, pozerám sa, kde Adela Vinceová nie je tu, tak
0: takú
1: to bude asi na mňa.
0: Ja poznám iba Vicky Havranek, jednu famóznu moderátorku, teší sa na vás, na dnes padla, ale ešte predtým aj veľké správy od našich kolegov. Užite večer.
2: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od štvrtka slovenské čeri paradajky strapcové iba €89 za 450 gramov. A brokolica len 89 centov za 500 gramov z Lidl+. Lidl sa oplatí.
3: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
4: V novom Plus 7 dní sa dozviete, ako Hermes vybudoval miliardové impérium na tom, že zákazníkom hovorí nie, prečo zdravotníci varujú pred neliečeným vysokým tlakom, aj ako sa na dôchodkové prognózy pozerá Richard Sulík a čo odporúča spraviť. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
5: Sleduj majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji. Predzápasové štúdio duelu Slovensko-Dánsko sa začína dnes o 19.50 na TV JOJ. Všetky zápasy vysielame na staniciach JOJ, JOJ Plus, JOJ Šport a online zadarmo na JOJ Play. Pretože hokej je na JOJke.
6: Príďte si oddychnúť do hotela Jason priamo v srdci Bielých Karpát. Čaká vás tu komfortné ubytovanie, neobmedzený wellness s masážami a špičková gastronómia. Rodinná dovolenka, romantický pobyt alebo pracovné stretnutie. Hotel Jason vo Vršackom Podhradí je to pravé miesto. Hotel Jason, stvorený pre oddych. www.hoteljason.sk.
7: Áčka sú v máji plné výhod a benefitov. Vyberte si z viac ako 19 000 vozidiel s garantovanou jarnou zľavou až do 4 000 eur a možnosťou výmeny až do 10 dní. Plná nádrž pre vybrané vozidlá zdarma aj v máji. Mega akcia pokračuje. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 120 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
9: Andrej Danko trvá na odvolaní ministra životného prostredia Tarabu, vládu ale Ficovi nerozbije.
10: Mám slabú pozíciu, lebo Fico si vie kúpiť každého aj s topankami.
9: Naši hokejistov čaká podnívoľná večer po 20. na šampionáte Dánsko.
11: Na tomto turnaji nie je slabého supera.
9: Zajtra opäť so slnkom, lokálne veterno a teploty sa dostanú až takmer k 30. Veľké správy o 17. majú pripravené Martina Pastorová a Martin Čavajda.
12: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
9: Ficová koalícia má novú krízu. Zaznievajú výčitky, výzvy aj hrozby o blokovaní parlamentu. Andrej Danko odkazuje koaličným partnerom, že SNS nemôže byť handrou pre kohokoľvek, kto zatúži po funkcii. Predseda národňarov vyhlásil, že ak nenajdu s Tomášom Tarabom spoločnú reč, chce od premiéra počuť, že je to smerácky nominant. Robert Fico tvrdí, že chce mať v Národnej rade stabilitu.
13: Premiér Robert Fico sa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu zastal a povedal, že pre ňoho je najpodstatnejšie to, či bude mať koalícia v parlamente väčšinu. Zároveň pripustil, že ak mu SNS stabilitu v parlamente zaručí, na odvolanie ministra životného prostredia má právo.
14: Pán Taraba je nominantom Slovenskej národnej strany a nerád by som, keby akékoľvek vnútorné otázky, ktoré si možno riešia v Slovenskej národnej strane, sa prenášali a ohrozovali väčšinu v Národnej rade. Nerobím žiadnu rekonštrukciu vlády, preto v tomto okamihu nemám dôvod sa priamo zaoberať návrhom pána predsedu Slovenskej národnej strany.
13: Predseda národniarov Andrej Danko reagoval, že odmieta niesť zodpovednosť za Tarabove kroky v rezorte. Tvrdí, že o jeho rozhodnutiach nič nevie, pretože minister s nimi nekomunikuje. Šéf SNS zároveň dodáva, že ak s ministrom životného prostredia nebude vedieť politicky pracovať, tak chce od Roberta Fica počuť, že je to nominant Smeru, nie SNS.
10: Keďže Robert Fico mi odkázal, že bude sa zamýšľať aj nad tým, aby nestratil poslanca, že môže stratiť aj šiestich poslancov. To už je otázka politickej korektnosti a rozhodnutia. Pokiaľ sa nevyriešia tie vzťahy, tak jednoducho niektoré veci, ktoré sú vládne, nemusia budúci týždeň prechádzať.
13: Danko Ficovi pripomína, že na výmenu ministra má SNS nárok na základe koaličnej zmluvy, ktorú môže vypovedať. Líder SAS Branislav Gröling vyzval šéfa SNS, aby sa odhodlal a Tarabu vymenil.
15: Je s ním nespokojný, nech ten krok urobí, lebo inak všetko ostatné je čisto iba divadlo.
13: Po poslednej koaličnej kríze prišla SNS aj o ministerstvo športu, ktoré obsadil Rudolf Huliak. Andrej Danko Ficovi odkazuje, že aj oni môžu vláde skomplikovať príjmanie zákonov.
10: SNS je dneska ešte stále 6 poslancov, čiže sme strana, takže podľa filozofie Roberta Fica by som mal povedať, že Robo, daj 3 ministerstva. Lenže on dobre vie, že ja ho nemôžem vydierať. Že ja nemôžem tú vládu rozbiť. Prečo? Lebo ja tu chcem byť. Ja nemôžem sa búchať o zem, blokovať schôdzu. Ja tú schôdzu musím otvoriť. Ale to neznamená, že si politicky nepamätám toto správanie.
13: Politológ Radoslav Štefančík skonštatoval, že predseda SNS sa takýmito vyjadreniami snaží získať vo vláde vplyv.
16: Ono to nemá nejaký konkrétny dôvod, že teraz je to v máji v roku 2026. Ja si viem predstaviť, že v septembri, v októbri príde opäť s nejakou požiadavkou. Andrej Danko má právo byť nespokojný, pretože on je vlastne takým v úvodzovkách lúzrom tejto vládnej koalície. Na jednej strane sedí vo vládnej koalícii, ale nemá žiadny vplyv.
13: SNS pozvala ministra Tarabu na najbližšie zasadnutie predsedníctva strany, aby vysvetlil vzniknuté otázky ohľadom zonácií národných parkov. Pondelok má Danko hovoriť medzi štyrmi očami aj s Robertom Ficom. Tomáš Taraba zverejnil ešte včera status, že je ministrom, ktorý nemá kauzy a rezort spravuje s množstvom šikovných ľudí vrátane ľudí z SNS.
9: Zatiaľ, čo opozícia a najvyšší kontrolný úrad obchádzanie súťaže pri výstavbe Prešovskej nemocnice kritizujú, predseda vlády postup ministra obrany podporil. KDH hovorí o zásadných pochybeniach a Roberta Kaliňáka chce vidieť mimo funkcie.
13: Premiér a minister obrany podľa poslanca za KDH Františka Majerského situáciu okolo búrania časti Prešovskej nemocnice zľahčujú.
17: Pán premiér považuje za nejaké stĺpiky. To sú obrovské nosné stĺpy, ktoré musia držať konštrukciu celej stavby, veď to je poschodie, ktoré je nad nultým, čiže na to bude ďalších 7 poschodí. Neviem, čo bude ďalej, lebo oni robia teraz zorky ďalej. Môže byť problém na celej tej stavbe.
18: Môže sa aj takéto ukázať?
17: Hovorí sa, že tá stavba bola od začiatku zle robená.
13: Predseda vlády Robert Fico sa ministra Roberta Kaliňáka zo Smeru zastal a kritikov vlády vyzval, aby pomohli, nech je Prešovská nemocnica hotová v budúcom roku.
14: Vy sa tešíte z toho, že nejaký stavbár hodil do miešačky o možno jednu lopatu cementu menej ako mal? Čo s tým má Robert Kaliňák?
13: Podľa Majerského z KDH nemocničný komplex budúci rok hotový nebude. V našej relácii Braňo Závodský naživo povedal, že očakáva aj predraženie projektu o minimálne 90 miliónov.
18: Je reálny ten rok 2027, že by to bolo dostavané?
17: Nie. Absolútne nereálne. Ja si myslím, že treba k tomu pripočítať ďalšie 3 roky alebo 4.
13: Predpokladaná hodnota najnovšej zákazky na dostavbu je v hodnote 280 miliónov eur bez DPH. Realizácia prác by mala trvať rok a pol. Ďalších 6 mesiacov je určených na skúšobnú prevádzku. Minister Robert Kaliňák tvrdí, že svojím rýchlym postupom šetrí na nákladoch, ktoré by vznikli v budúcnosti.
19: Keď zverejnili tie fotky, ktoré pochopiteľne máme, tak to sú veci, ktoré odmietol stavebný dozor prevziať, pochopiteľne. Takže tie veci sú a buď ich niekto opraví alebo zruší na vlastné náklady a znova to odozdá.
13: Rezort uzavrel nový kontrakt s 5 firmami, kým nebude vyhodnotená riadna súťaž. Hovorkyňa Najvyššieho kontrolného úradu Danila Bolech-Dobáková poukázala na dôležitosť verejného obstarávania.
20: Ak sa tieto pravidlá nedodržia, môže to viesť k pochybnostiam o efektívnom a hospodárnom využívaní verejných prostriedkov.
13: Podľa analytika Ines Martina Vlachinského máme na Slovensku dlhodobo problém s plánovaním projektov a schopnosťou dotiahnuť ich do konca. Poukázal aj na výstavbu nemocníc v Martine či Bratislave.
9: Rusku sa podľa Litvy darí odkláňať ukrajinské drony do priestoru pobaltských krajín. Litovský šéf diplomacie Kestutis Budris uviedol, že Rusko na to využíva systémy elektronického rušenia. Generálny tajomník NATO Mark Rutte povedal, že aliancia je na tieto provokácie pripravená. Pokojné odklonenie dronov bolo podľa neho adekvátnou reakciou.
1: Ak ide o ukrajinské drony, tie sa tam neobjavili, pretože by ich Ukrajina chcela poslať. Sú tam kvôli ruskej agresívnej vojne. Ak už ale dron, či už z Ukrajiny alebo Ruska, predstavuje hrozbu, sme pripravení urobiť všetko, čo je v našich silách.
9: Už v utorok zachytili rumunské stíhačky ukrajinský dron nad estonským územím a včera aj dnes ohrozili bezpilotné stroje vzdušný priestor Litvy. Ukrajina sa za situáciu ospravedlnila a zmenenú trasu svojich dronov pripisuje práve ruským rušičkám. Peter Maďar zvolá nakoniec júna summit V4. Nový maďarský premiér ešte počas predvolebnej kampane avizoval rozšírenie spolupráce Vyšehradskej štvorky. Premiéry Česká, Maďarská, Poľská a Slovenská by sa mali stretnúť koncom budúceho mesiaca v Budapešti. Maďar hovoril o posilnení V4 aj počas rokovaní s poľským premiérom Donaldom Tuskom vo Varšave. Aktuálne je na zahraničnej návšteve v Rakúsku.
2: Majstrovstvá sveta v hokeji.
9: Naši hokejisti o necelé 3 hodiny nastúpia na majstrovstvách sveta proti Dánom. Do bránky sa po výroze postaví Samuel Hlavaj. Asistent trénera Peter Frihauf po poludnejšom rozkorčuľovaní sa povedal, že neočakáva proti Dánom ďalšie zmeny v našej zostave oproti duelu so Slovinskom.
21: Tí Slovinci hrali dobre. Sme radi, že sme vyhrali nakoniec, lebo na tomto turnaji nie je slabého súpera. Máme 3 zápasy, 3 výhry, ako nechceme miešať zostavu, aby sme niečo nenarušili.
9: Slováci dnes trénovali aj presilovky. Z 9 početných výhod sme v doterajšom priebehu u šampionátu strelili iba 2 góly. Mladý obranca Luka Radivojevič verí, že to môže byť kľúč aj na Dánov.
22: Je to tak 95%. Mali sme tam veľa vytvorených šancí a už nám chýba k tomu len ten gól. Samozrejme mrzí to, že nebolo tých gólov tak veľa, ako by sme chceli, ale sú tam dobré veci a je to na dobrej ceste.
9: Aktuálne sa hrajú vo Švajčiarsku 2 zápasy, Norsko-Kanada po prvej tretine 2-2 a Lotyši prehrávajú s Fínmi 1-3.
23: Bratn, počasia výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
9: Zajtra opäť mraky, skôr výnimočne, takže bude skôr slnečno, na horách spadne nejaká tá prehánka, severnému vetru ale budú sekundovať celkom príjemné hodnoty. Na severe s teplotami do 21, inde od 23 až do 28 stupňov.
23: Bratn, počasia výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk. Dopravný servis Rádia Express.
9: A máme aj informácie z ciest. Nehody pribudli na výjazde zo Šaštína stráži v smere do Čár. V Bratislave na obchvate za Darexom v smere na Zlaté piesky, za Rohožníkom v smere do Sološnice a nehody máme aj vo Veľkom Rovnom v smere do Turzovky a na D1 pred Liptovským Mikulášom v smere z Ivachnovej. Tam havarovalo osobné auto v pravom pruhu. Následky staršej nehody ešte odstraňujú v Dolnom Kubíne na hlavnom ťahu na kruhovom objazde pri Lidli. Hrátajte tam s kolónami vo všetkých smeroch. Na 15 minút odhadujete v kolóne na výjazde do mosta pri Bratislavi Studeného v Bratislavi, 20 minút si postojíte na viazdoch do Hlohovca z D1, aj na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a 20 minút hlásite aj na viazde do Ružomberka z Hubovej. Na 15 minút odhadujete pri cestároch na D1 za Košicami v smere do Lemešian. Opatrne na R1 za Šoporňou v smere do Srede je tam v pravom pruhu lopata. Za Pravencom v smere do Nitrianského Pravna stále vyťahujú nákladné auto po ranej nehode. Rátajte tam so zdržaním. Poďme na radary. V Dunajskej Lužnej, Nových Košiciach Šariská obojsmerne, na viazde do Malinova z Tomášova, v Červenici pri Sabinove v smere do Lipian a meranie ešte hlásite na D1 za Lemešanmi v smere do Prešova. Hliadky máme v Nitre na začiatku Cabajskej v smere z Cabaja Čápora, v Rajeckých Tepliciach pred Polúvsím v smere z Centra a poslednú hliadku hlásite na výjazde z Radkova do Kraľovian. Z dopravy na teraz všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
0: Čaute, milé Slovensko, pozdravuje Viki Havránek. Dnes hráme proti Dánom, to je asi úplne jasná vec. A preto sa budeme spájať aj s Palým Vrbičanom. Ja milujem tieto jedinečné okamihy, keď zdvihneme telefón a celé Slovensko zrazu počuje, ako to znie vo Švajčiarsku. A ešte radšej mám Paliho samotnú prácu, lebo nám sprostredkúva len tie najdôležitejšie informácie z nášho tímu. Napríklad naposledy od Gajana.
3: Tak mali sme rezňa zemiachoviša, takže troška slovenské stravy.
0: Toto sú tie informácie, ktoré chceme vedieť. A preto sa pýtam, čo ďalej sa mám dnes Paliho Vrbičana opýtať, keď si spoločne cinkneme. Čo stojí pivo, to už sme zisťovali. Ja ešte potrebujem osobne vedieť, či už stretol môjho švagra Mikyho z Levíc, lebo odkedy odišiel do Švajčiarska na zápasy, tak sme o ňom nepočuli. A keďže stále vyhrávame, tak podľa mňa ani on o sebe nevie. Ale ak vy viete, čo potrebujete vedieť od Pali Vrbičana, ozvite sa mi, určite sa ho opýtam.
4: Pošlite Viki SMS-ku, nechajte jej odkaz alebo nahrajte hlas na WhatsAppe 0905 612 612.

0: Túto pesničku sme vám pred pol šiestou na Expresse pustili naozaj zámerne. Pozdravujem vás, Viki Havranek, a dôvod, prečo ju hráme, je ten, že sa v nej dosť vrieska. A ja presne viem, ako je dôležité sa vyvrieskať za volantom, keď stojíte v kolone. Napríklad na viazde do Ružomberka z Hubovej, tam je aktuálne zdržanie 20 minút a rovnako 20 minút budete čakať aj na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Tak si zvresknite. Kedykoľvek. Nech sa uvoľníte.
1: Brat, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
0: Čo som to počula, brat, na konci mája tu budeme mať letné počasie. Krásne teploty prichádzajú. Martin, je to pravda?
2: No ak sa nám to páčilo dnes, zajtra sa toho veľa nezmení, zostáva jasno až poloblačno, mraky sa ukážu len na niektorých miestach a v horských oblastiach môže slabo sprchnúť. Teploty sa v závere pracovného týždňa ale dostanú na severe k 21 stupňom, na juhu to bude až do 28, na pocit bude o niečo chladnejšie vďaka severnému vetru.
1: Brat, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
3: Páry a blízki priatelia majú mozgy viac zosúladené než cudzinci, čiže sa vedia na seba napojiť. Marek, buď húriš, že ma nevidíš, alebo už sa na mňa napájaš. Dobre.
4: Napájam sa.
3: Skús a povedz, na čo myslím.
4: No, to nie je ťažké. Jedlo?
3: Áno. Ako si vedel?
4: Sme pá.

0: Bulvár.
1: Delusionship, čiže vzťah napríklad mňa a Robiho Williamsa, alebo teba Marek a Gabiky Marcinkovej. Čiže...
0: Zatiaľ.
1: Niečo, čo existuje len v našej hlave.
2: Vedľa mňa na linku dali chlapa, vyzeral takisto tiež veľmi nešťastný a my sme nevedeli názvom o tom, že sme obidva Slováci a my sme tam tak začali nadávať po nos. Až keď sme vlastne zistili, že sme obidva Slováci, tak sme sa strašne rozosmiali.
0: Na jednej strane sú nadávky univerzálne, na druhej strane slovenské sú extra a špeciálne.
1: Irečité.
3: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 9 centov, kuracie rezne, kilo len za 4,59 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt kryštálový cukor, kilo len za 72 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Allegro Smart týždne už bežia. Uži si festival ultrazliav až do 50%. Vstup do sveta Smart zadarmo a objavuj každý deň tisíce značkových produktov za výhodné ceny a navyše s dopravou zadarmo. Keď niečo, tak Allegro.
5: Legenda sa vracia do kín.
6: Nech žije Imperium.
5: Lucasfilm predstavuje Star Wars, Mandalorian a Grogu.
7: Pripútaj sa.
8: Toto nie je o pomste. Chceme zabrániť ďalšej vojne.
6: Budeš trpieť. A potom je na rade on.
7: Chceš utiecť, či bojovať?
5: Star Wars, Mandalorian a Grogu. So slovenským dubbingom aj titulkami iba v kinách od 21. mája.
9: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Teraz je ten správny čas na nový Volkswagen Tiguan. Využite výhodné financovanie a bonus až do 5000 eur a bohatú akciovú výbavu zadarmo. Už od 28 990 eur. Vyberte si z akciovej ponuky svoj Tiguan ešte dnes na Volkswagen.sk.
11: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
12: Dopravný servis Rádia Express.
13: Na cestách sme s vami aj po pol šiestej. Na nové nehody upozorňujete v Bratislave na začiatku Staromestskej v smere zo Štefánikovej a v Prešove na križovatke Vranovská a Fintická. Následky ďalších nehôd dokumentujú na výjazde zo Šaštína stráži v smere Dočár, v Bratislave na obchvate za Darexom v smere na Zlaté piesky, za Rohožníkom v smere do Sološnice, na nehodu pozor aj vo Veľkom Rovnom v smere do Turzovky a na D1 pred Liptovským Mikulášom v smere z Ivachnovej havarovalo osobné auto v pravom pruhu. Na 20 minút odhadujete v kolónach na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj na viazde do Ružomberka z Hubovej a zo štvrť hodinou navyše rátajte pri cestároch na D1 za Košicami v smere do Lemešian. Na Lopatu v pravom pruhu si dajte pozor na R1 za Šoporňou v smere do Serede, za Pravencom v smere do Nitrianskeho Právna vyťahujú nákladné auto. Po rannej nehode rátajte tam so zdržaním. Radary merajú na viazde do Malinova z Tomášova, v Liptovskom Trnovci obojsmerne a spomaliť sa ešte oplatí aj na D1 za Lemešanmi v smere do Prešova. Hliadky kontrolujú premávku v Bratislave na Račianskej za železničnou stanicou v smere von z mesta, v Rajeckých Tepliciach pred Polúvsím v smere z centra, na výjazde z Radkova do Kraľovian a poslednú hliadku hlásite na výjazde z Košického Klečenova na Dargov. Teraz je to už kompletné, ak viete viac, volajte na toto číslo.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
11: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.

0: 10 minút pred 18. Krásny štvrtok. Pozdravujem vás, Viki Havránek, a ideme oslavovať. Náš krásny, mladý a charizmatický kolega zo spravodajstva Dominik Matulaj oslavil tento týždeň 30-ku. Čo z jeho reči ťažko tomu uveriť, pretože on tak od 20-tich používa zlatý krém z lekárne a má dôchodcovské reči, tak som sa rozhodla, že ideme preveriť jeho geriatrický stav, lebo dosť sa opúšťal, že mu ťaha na 30. Dominik, čauko.
1: Ahoj.
0: Ty máš teraz čerstvo po 30-tke, povedz mi, aké to je.
1: Vieš, rozmýšľal som nad tým už aj v posledných hodinách, že čo sa vlastne bude meniť, ale napríklad bolesti chrbta a celkovo problémy pri chôdzi už mám asi 2 alebo 3 roky.
0: A keď sa má zmeniť počasie, cítiš to v kolene?
1: Toto ešte nie, tak ale počkám ešte nejaký týždeň, teraz nie je žiadna taká zmena počasia. Počkám, keď sa bude mať, keď bude pršať alebo budú prichádzať nejaké búrky, tak asi to už budem cítiť. Ale no, stále som taký v očakávaní, že čo sa zmení, tak mlado vyzerám, tak dúfam, že toto sa zatiaľ meniť nebude.
0: Kto ti to povedal, že mlado vyzeráš?
1: Všetci mi to hovoria už 10 rokov.
0: Áno, mamina s babkou najviac však.
1: Áno.
0: A už ti prišla dôchodková prognoza?
1: Áno, a chcem ísť do dôchodku.
0: Vieš, že to je prognoza o 40 rokov, ja, a že tá inflácia...
1: Áno, a že to takto nebude, ja viem, ale prvé, čo mi napadlo, že okamžite, ak by sa dalo, idem do dôchodku.
0: Volám ti kvôli tomu, že mám pripravené hudobné dvojičky na Expresse, ktoré sú rovnako staré, respektíve rovnako mladé ako ty. Si pripravený oslaviť 30. narodeniny zo Spice Girls a Wannabe?
1: Určite áno.
0: Si pripravený oslaviť 30-ku z Backstreet Boys?
1: Môže byť.
0: A čo si chcel dodať?
1: Takže ideme oslavovať, áno?
0: Ideme oslavovať. Dominik, tvoja 30-ka z Backstreet Boys a Spice Girls, toto ešte nemal nikto vo vysielaní na Expresse.
1: To je neskutočné. Úplne, že na želanie.
0: Ó, všetko najlepšie!
1: Ďakujem.

0: Pesnička Wannabe od Spice Girls, I Quit Playing Game with My Heart od Backstreet Boys sú skladby, ktoré oslavujú 30. narodeniny, rovnako ako náš kolega Dominik Matulaj. Tak vám poviem, mňa to ešte len čaká. A hľadám niekoho, kto so mnou urobí Spice Girls skupinu a pripraví spoločnú choreografiu. Martin Čavajda povedal, že sa nepripája do tejto skupiny. Prečo? Prečo? Prečo nechceš byť...
1: Na to, aby som niečo odmietol, nemusím mať dôvod. Argumenty.
0: Aha, dobre, tak hľadám ďalšie kamošky, s ktorými urobím skupinu. Prihláste sa mi, pa.
2: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
3: Slovak Open. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska žien v tenise zaradené do kalendára ITF od 18. do 23. mája v NTC Košice. Juniorská wimbledonská víťazka Mia Pohánková a ďalšie mladé slovenské talenty v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos zo semifinále a finále 22. a 23. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Peugeot a Fond na podporu športu.
4: Na Slovensko prichádza žijúca legenda svetového roku Scorpions. Ikonické skladby.

0: Bratislava Typos Arena. Scorpions. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
1: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
2: Premiér nevidí problém pri prístupe Slovenska k eurofondom. Prokurátori aj advokáti sa zastali odvolaného Čenteša. Piatok bude slnečný, lokálne veterný a do 28 stupňov. Správy o 18:00 sú s Martinom Čavajdom.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Premiér označil rezolúciu Europarlamentu voči Slovensku za nepravdivú a neobjektívnu. Robert Fico reagoval, že je to iba politický manifest bez záväzného charakteru.
4: Zďaleka nevidím žiadny problém, pokiaľ ide o fungovanie európskych fondov, plánu obnovy, všetky platby prichádzajú a ani sa takouto témou nezaoberáme. Kvalita nášho vzťahu s Európskou komisiou je diametrálne odlišná, ako je to, čo hovorí Európsky parlament.
2: Európsky parlament prijal uznesenie, v ktorom vyzval Eurokomisiu, aby voči Slovensku konala, ak nebude riadne kontrolovať európske prostriedky. Hrozí nám preto zmrazenie eurofondov. Poslanci za Progresívne Slovensko tvrdia, že vláda mala dostatok času aj varovných signálov, aby sa tomuto scenáru vyhla. Europarlament upozorňuje na vážne systémové nedostatky aj slabú ochranu pred korupciou a podvodmi. Ukrajinské drony podľa Zelenského zasiahli velenie ruskej FSB na okupovanom území. Zasiahnutý štáb ruských tajných sa mal podľa ukrajinského prezidenta nachádzať na arabatskej kose v západnej časti Azovského mora. Volodymyr Zelenský zverejnil aj video, na ktorom drony útočia na niekoľko poschodovú budovu. Rusko toto územie okupuje od jari 2014, keď v rozpore s medzinárodným právom obsadilo ukrajinský Krym. Zvyšok kosy ovládlo po začiatku celoplošnej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Prokurátori a advokáti sa zastali odvolaného Jozefa Čenteša. Na poste šéfa katedry trestného práva, kriminológie a kriminalistiky na Právnickej fakulte Univerzity Komenského Čenteš skončil na základe rozhodnutia dekana Eduarda Burdu. Čenteš dlhodobo kritizuje vládne novely trestných zákonov. Burda vedie ako nominant Hlasu štátnu volebnú komisiu. Keď minister vnútra a predseda Hlasu Matúš Šutaj ešte koncom minulého roka navrhol expresne zrušiť úrad na ochranu oznamovateľov proti spoločenskej činnosti, Burda jeho rozhodnutie obhajoval. Koalícia cúvla, až keď zákon pozastavil ústavný súd a hrozilo, že prídeme o európske peniaze.
3: Majstrovstvá sveta v hokeji.
2: Dnešný súper našich hokejistov Dánsko premieňa každú tretiu presilovku na šampionáte. Vo večernom zápase musíme byť preto disciplinovaní. Podľa mladého obrancu Maxima Štrbáka si musíme dať pozor na zbytočné fauly.
5: Chceme sa tomu vyvarovať, nejak sa nedostávať do tých oslabení, lebo väčšinou, keď sme hrali 5 na 5 so supermi, tak sme mali prevahu, si myslím, a potom sme zbytočne im dali nejaké šance a oni z toho začali hrať lepšie a lepšie, takže nejak sa to vyvarovať a myslím si, že budeme úspešní.
2: Dáni čakajú na turnaji na prvý bod. Dosiaľ hrali s favoritmi Čechmi, Švedmi a Kanaďanmi. Zápas Slovensko-Dánsko sa začína o 20. hodine 20. minúte.
6: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Aj zajtra zostáva jasno až poloblačno, mraky sa ukážu len na niektorých miestach a v horských oblastiach môže sprchnúť. Teploty sa však dostanú na severe do 21, smerom na juh až do 28 stupňov. Na pocit bude však o niečo chladnejšie, zafúka totiž severný vietor.
6: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút. O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk. Dopravný servis Rádia Express.
2: A za volanty pozdravujem stále aj všetkých Express vodičov. Tri nehody pribudli v Bratislave na Harmincovej pred Kauflandom v smere Zlamačskej, v hlavnom meste na výjazde z obchvatu na Galvániho v smere od Zlatých Pieskov a do Tretice za Tlmačmi v smere do Hronského Beňadika. Následky ďalších dvoch nehôd dokumentujú v Bratislave na začiatku Staromestskej v smere zo Štefánikovej, v Prešove na križovatke Vranovská Fintická a za Pravencom v smere do Nitrianskeho Pravna vyťahujú nákladné auto po nehode. Úsek je aktuálne neprejazdný, osobné autá to obídu cez Porubu. 15 až 20 minút sa stále zdržíte v kolónach na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Na Vysokú Zver pri ceste pozor na D1 za Sencom v smere do Voderát. Na radari ste upozornili vo zvolenie na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu aj v Liptovskom Trnovci a tamto radar berie obojsmerne. Hliadky hlásite v Bratislave na Panonskej za Renaultom v smere do centra, aj na Račianskej za železničnou stanicou v smere von z mesta. Za Dolným Smokovcom kontroluje hliadka v smere do Tatranskej Lomnice, ďalšia je na výjazde zo Zlatých Klasov do Hurbanovej vsi, v Brezne Mazorníkove v smere do centra a policajti majú ešte stanovisko na výjazde z Košického Klečenova na Dargov. A to je všetko, dávajte si na cestách pozor.
3: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk Sponzor dopravného servisu. Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
7: Čaute, pekný štvrtok. Videla som také video na internete, že muž prepínal rádiostanice a išlo ho poraziť, pretože jeho žena akúkoľvek pesničku hrali, tak ju vedela dospievať. Poďme si to spoločne skúsiť. How do you do? Do you do? Dobre, super, prvú máte, ideme na ďalšiu. Turu, turu, dobre, dobre. Dve z troch máme a to tretia. Výborne, aj nová hudba vám ide, aj novinka od Taylor Swift, Fade of Ophelia. Všetky pesničky, ktoré som vám mimochodom práve teraz pustila, budeme hrať po 18. na Expresse, takže pripravení ste, výborne, môžeme začať s Leony a jej hitom Don't Worry.

0: Leonidos znieva na Expresse, už o malý moment nám bude spievať aj Bon Jovi. Ale ešte pred ním môj nenásytný kolega, ktorý má zrejme dnes pocit, že od 10. málo rozprával, tak pridáva ešte špeci informáciu.
1: Mimoriadny dopravný servis.
2: Krátko pred 7:15 pozdravujem opäť na cesty. Veľký pozor na D1 pri Fričovciach v smere do Spišského Podhradia. V pravom pruhu tam horí osobné auto a úsek je podľa vašich slov neprejazdný. Pre istotu to zopakujem. Na D1 pri Fričovciach v smere do Spišského Podhradia je v pravom pruhu auto, ktoré horí a úsek je podľa vašich slov neprejazdný. Aktuálne všetko, viac z dopravy opäť po 7:30.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: vo štvrtok po 18. Holly Humberstone u nás na Expresse a zajtra o takomto čase tiež po 18. sa veľmi teším na Laskyho z Pary, ktorý bude hosťom obľúbenej rubriky Vtedy a teraz. S Laskym sa budeme rozprávať o rôznych veciach v rámci aj kariéry samotnej skupiny Para, ktorá už oslavuje 30. narodeniny. No a Lasky je spevakom skupiny 28 rokov, aj keď tvrdí, že za ten čas sa ešte stále nenaučil spievať a dôvod, prečo ho zobrali do partie, bola dodávka.
1: Bolo to jedna z vecí, keď ma prijímali, že ma ešte duším nemal vodičák, ale mal som k dispozícii veľké auto, takže to sa bude hodiť. Tak mňa bolo pár ešte ľudí na výber, že ktorý by, ale ja som by asi jediný došiel na skúšku a mal som veľké auto k dispozícii. Potom som mi tak prezradil, že keby náhodou sa rozhodovali.
0: A prezradil nám aj, čo sa deje v jeho hlave, keď spieva na koncerte 150 krát tú istú pesničku a začne sa potom núdiť.
1: Vymýšľam, že ktorá skupinka ľudí sa ako dala dokopy, prečo sú títo spolu na koncerte a tak. Takže keď vieš všetky tie pesničky naspomeň, tak si robíš nejaké...
0: Že už sa stíhaš na tom pódiu aj núdiť, lebo máš tak obospievané pesničky.
1: Áno, tak si vymýšľaš príbehy, že ako si dali ľudia dokopy.
0: Tak všetky tieto zákulisné informácie zo skupiny Para od Laskyho zajtra po 18. na Expresse a všetky doterajšie piatkové epizódy sú na webe express.sk. Stačí si nájsť sekciu Vtedy a teraz.
2: Rozhovory Vtedy a teraz na Expresse.

0: Ešte, že vzniklo letecké spojenie Bratislava-Košice, vďaka tomu mohla priletieť skupina Noc a deň k nám do Expressu aj s novinkou Medzi tebou, mnou a nebom. A vraj, ani blesk ich nechytil. Gratulujem, chalani.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Na hromy a blesky môžeme zabudnúť aj my. Krásne počasie pred nami s ešte krajšou kolegyňou Maja Kašiarová prichádza do práce. Vítaj, Majka.
2: Ahoj, ďakujem.
0: No a krásne bude aj zajtrajšie počasie. Koniec pracovného týždňa naozaj vyjde.
2: Áno, to určite. Môžeme sa tešiť opäť na pekné počasie a vysoké teploty. Tie už dokonca budú také letné. Kde tu sa môže obloha aj trochu zamračiť, zriedkavo spadne aj nejaká tá kvapka, ale bude poriadne teplo. 23 až 28 stupňov. Na severe svieži okolo 21. Fúkať bude silnejší vietor okrem stredného Slovenska.
0: A pýtate sa, prečo je zrazu Maja taká pozitívna, keď má byť vonku do 30 stupňov Celzia? Maja má klimatizáciu.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Oplatí sa naladica,
4: Počas hokejového šampionátu máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
5: Práve hráme o úžasných 26 tisíc eur.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
5: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Práve teraz je pre úžasných 26 tisíc eur!
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej!
6: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
7: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
8: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
9: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
10: Zasa tankujem. Po tretí krát tento týždeň.
11: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
10: Á, tak to bude drahé.
11: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
12: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské maslo teraz len za euro 19.
13: Bačo,

0: to je ktorá vlastná značka Kôb jednoty?
1: To je značka Tradičná kvalita.
2: A slovenské chladené kurča 1 kg teraz za 2,59.
0: A táto?
1: To je značka Mamičkine dobroty.
2: Tieto ceny našich značiek platia v Kôb jednote na celom Slovensku do 27. mája alebo do vypredania zásob. Kôb jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V Ajvens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ajvens.sk alebo príďte osobne do showroomu Ajvens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. Ajvens. Better with every move.
4: Zelené dni v Jižku. Zľava až 70% na viac ako 1500 výrobkov pre vonkajšie a vnútorné priestory. Ponuka platí od 20. do 26. mája 2026. Jižk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
5: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad slovenské bezlaktózové mlieko iba 89 centov za liter a Jakobs Grönung len 7,49 za 500 gramov, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
6: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
7: Dopravný servis Rádia Express.
8: 18.31, za volanty už zdraví Maja Kašiarová. Nová nehoda sa stala v Trnave na začiatku Ružindolskej v smere z Cukrovej. Staršie dokumentujú v Bratislave na Harmincovej pred Kauflandom v smere z Lamačskej. V Bratislave aj na výjazde z obchvatu na Galvaniho v smere od Zlatých Pieskov, za tlmačmi v smere od Hronského Beňadika a pri Babinej v smere do Krupiny. V kolónach s asi 20 minútami čakania stojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Cestári pracujú na príslope v oboch smeroch. Rátajte tu takisto s kolónami. Za Pravencom v smere do Nitrianského Pravna vyťahujú nákladné auto, ktoré skončilo mimo cesty. Úsek je neprejazdný, osobné autá to obídu cez Porubu a na D1 pri Fričovciach v smere do Spišského Podhradia v pravom pruhu horí osobné auto. Tento úsek je podľa vašich slov neprejazdný. Radary merajú vo zvolenie na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, na výjazde z Námestova do Klina, za Dolným Smokovcom v smere do Tatranskej Lomnice, na výjazde do Sabinova z Pečovskej Novej Vsi a hliadky hlásite v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku, na výjazde zo Zlatých Klasov do Hurbanovej Vsi, na výjazde z Košolnej do Suchej nad Parnou, v Brezne Mazorníkove v smere do centra, na výjazde do Tisovca z Hnúšte, na hlavnom ťahu v Malom Šariši je hliadka smerom do Žubčian a na výjazde do Ličartoviec z Drienovskej Novej Vsi. V tejto chvíli je to všetko, želáme vám šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.

0: 10. Krásny štvrtkový podvečer z Expressu pozdravuje Viki Havránek a pridáva sa ku mne aj vaša mimoriadne obľúbená dvojica Simona First a Joel Trendy, ktorí stále veľmi radi príjmu vaše hlasy v podcaste Roka v ankete Miláčik. Zahlasujte za nich na webe express.sk. Aby sa potešili, aby vedeli, že má zmysel, že robia to, čo robia a teraz pripravujú novú epizódu na sobotu, ktorou hlavnou témou budú komplimenty. Najvyšší čas naučiť sa príjmať komplimenty, reč bude o najhorších komplimentoch, aké ste kedy počuli a Simona vytiahla aj trošku psychológie.
1: Ty v tom dieťati buduješ obraz samo o sebe a naopak, hej, že ty keď niekomu hovoríš celé detstvo, že joj, ty môj, ty máš také tie ručičky, no nevieš, tými ručičkami taký si ľavý, tak ti garantujem, že nevystrihne tú hviezdičku proste do 35-ky, nevystrihne tú hviezdičku, lebo mu v hlave stále pôjde,
2: že nie. Keď človek v 35-ke vystrihuje hviezdičky, tak ak nerobí v materskej škôlke, tak neviem, prečo by to mal robiť.
1: Ale jak nie, však to sa ti naskytne príležitosť. Napríklad ja mám...
2: Príležitosť to voláš, hej?
1: Ktorú treba chytiť za páče si. Nie, lebo ja napríklad, poviem ti, môj osobný príbeh, si je pripravený.
2: No dobre.
1: Veľa som ti toho nepovedala.
2: Dajte nám tam nejakú hudbu, no.
1: Od malička, akože, že som taká láva, že tie ručičky nemám také moc, že to som neviem až tak robiť s rukami. Ani mi to až tak pekne nehovorili, jak ja to hovorím teraz.
2: Ano, ano.
1: Potom nejak sa toho chytila jedna ako keby spolužiačka a to už keď ti príde taký level, že ti to niekto potvrdí, aj keď zo srandy, tak už si to o sebe úplne myslíš a teraz napríklad ja keď niečo aj pečiem niečo alebo chcem vyrábať a strašne ma to baví, hrozne by som chcela niečo vyrábať, ale vždy do toho idem s tým, že ja som úplne neschopná na ruky, že neviem nič robiť. Potom sa mi to aj nepodarí, bo teraz budem mať malá oslavu, tak čiaké girlandy chcem robiť a tak, ale že už viem, že to nedopadne dobre. Lebo ja som presvedčená o tom, že ja proste to neviem s tými rukami, že som ľava, hej?
2: Pozri, ak to nedopadne dobre, ona si to nebude pamätať, to ti môže akože...
1: Bude tam dozvať ostatných ľudí, ktorým no. poviem, že áve, to som len ja také girlandy, to,
2: hej, tam úplne
1: to je zlé, to je nakrivo celé to.
2: Hej, nič, tu máš bič a linčuj ma.
1: Prosím ťa, zbite ma niekto za toto.
3: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse.

0: Úsmev na tvári prináša aj Michael Patrick Kelly k nám do vysielania Rádia Express. Pozdravujem vás, Viki. O chvíľu 19 hodín správy pripravila Maja Kašiarová. Tak zostávajte s nami.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Broskyne, kilogram za 3,59 € a slovenské zemiaky neprané 5 kilogramov za 1,25 €. Ponuka platí do stredy 27. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Iba v UniCredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre, až 200 eur. UniCredit Bank.
3: Sleduj majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji. Predzápasové štúdio duelu Slovensko-Dánsko sa začína dnes o 19.50 na TV JOJ. Všetky zápasy vysielame na staniciach JOJ, JOJ Plus, JOJ Sport a online zadarmo na JOJ Play. Pretože hokej je na JOJKE. Je tu Monakobet Casinománia. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kovu v jednote.
5: Slovenský kryštálový cukor dobrá cena, 1 kg len za 75 centov, čokoládu študentská pečať, 3 druhy za euro 99 a červený melón 1 kg za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 27. mája alebo do vypredania zásob.
4: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup.
5: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Stredné školy uzatvárajú poradie uchádzačov po prijímačkách. Bielorusko sa podľa Lukašenka nechce dať zatiahnuť do vojny na Ukrajine. Zajtra bude opäť pekne slnečno a teplo až do 28 stupňov. Pri správach o 19. vás víta Maja Kašiarová.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Stredné školy postupne uzatvárajú poradie uchádzačov po prijímacích skúškach na netalentové odbory. Pri viac ako 96% odborov školy už svoju časť procesu úspešne dokončili. Nasledovať bude spustenie vyhodnocovacieho automatizovaného systému e-prihlášok. Ten podľa ministerstva školstva spája rozhodnutia rodičov, ktorí určili preferovaný výber strednej školy pre svoje dieťa s výsledkami a poradím uchádzačov vytvoreným školami na základe prijímacieho konania. Definitívne výsledky budú zverejnené na online výveske 1. júna. Súčasťou systému je aj možnosť podať odvolanie rovnako ako v minulosti. Odvolanie bude možné podať elektronicky cez e-prihlášku alebo papierovou formou tak ako v minulosti. Rodičia majú zároveň právo požiadať školu o nahliadnutie do testov alebo ďalších podkladov prijímacieho konania. Bielorusko nemá v úmysle nechať sa zatiahnuť do vojny proti Ukrajine. Vyhlásil to bieloruský vodca Alexander Lukašenko s tým, že je ochotný rokovať s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Ten varoval pred hrozbou, že Rusko podnikne novú ofenzívu proti Ukrajine z bieloruského územia a tiež poukazoval na snahy Moskvy zapojiť Bielorusko do vojny. Lukašenko takúto hrozbu poprel a dodal, že iba v jedinom prípade budú vtiahnutí do vojny, a to vtedy, keď proti Bielorusku spáchajú agresiu. Po narušení prepravy Hormuzským prielivom začali lode využívať iné trasy. Zamerali sa najmä na Panamský prieplav. Preprava sa tam začiatkom roka zvýšila o 8% v porovnaní s vlaňajškom. Väčšinou ide o ropné tankery. Panamský prieplav tento rok zaznamenáva v priemere 38 prechodov denne pri jeho kapacite 36 až 40.
7: Majstrovstvá sveta v hokeji.
6: Hokejisti Fínska deklasovali v zápase A skupiny Lotyšsko 7-1. Fíni si tak aj po štyroch stretnutiach držia 100% bilanciu, zatiaľ čo Lotyšsko má na konte naďalej 3 body. V ďalšom zápase Kanada zdolala po predĺžení Norsko 6-5. 20 minút po 20. proti sebe nastúpia naši hokejisti proti Dánom a Švajčiari si zmerajú sily s Veľkou Britániou. Aj zajtra sa môžeme tešiť na pekné počasie a vysoké teploty, kde tu sa môže obloha trochu zamračiť a môže zriedkavo sa objaviť aj nejaká tá prehánka. Bude ale poriadne teplo, 23 až 28 stupňov, na severe okolo 21. Fúkať bude silnejší vietor okrem stredného Slovenska.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: 3 minúty po 19. zdravíme aj na slovenské cesty a začíname dobrou správou. Úsek za Pravencom v smere do Nitrianskeho Pravna je už prejazdný. Staršie nehody dokumentujú v Trnave na začiatku Ružindolskej v smere z Cukrovej a pri Babinej v smere do Krupiny. Cestári pracujú na R1, výjazdy Nitra Východ sú v oboch smeroch uzavreté. Na D1 pri Fričovciach v smere do Spišského Podhradia je v pravom pruhu odstavené osobné auto po požiari. Úsek je podľa vašich slov naďalej neprejazdný. Radary máme na výjazde známe do Klina, na výjazde do Sabinova Spečovskej Novej Vsi a na hliadky si dávajte pozor v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku, na výjazde z Košolnej do Suchej nad Parnou, na výjazde do Tisovca z Hnúšte, na hlavnom ťahu v Malom Šariši v smere do Žubčian a na výjazde do Ličartoviec z Drienovskej Novej Vsi. To je na teraz všetko, ďakujeme za informácie a želáme vám šťastnú cestu.
7: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
0: Nie len z Vicky Havránek, po 19. to bude aj s Palým Vrbičanom, my sa totiž za ním presunieme do Švajčiarska. A veľmi sa tešíme, ako mu môžeme dať otázky, ktoré pomaličky pripravujeme aj od vás. 0905 612 612, ak vás niečo zaujíma, odpalilo zo Švajčiarska, z hokeja, z čohokoľvek, pošlite mi teraz správu, aby som sa to mohla už o chvíľu v živom vstupe Paliho opýtať. Napríklad Juraj z Púchova napísal, a to ani nie je otázka, to iba oznamuje Palimu, že vyhráme Slovensko 3, Dánsko 1. Uvidíme Juraj, povieme si potom, že ako to napokon dopadlo, ale teda ešte stále príjmam otázky na Paliho Vrbičana, ktorému zavoláme už o chvíľu. Pozdravuje Vicky Havránek.

0: Shania Twain u nás na Expresse. V tejto chvíli prehlúšime. Dobre, ešte ju necháme.
1: Ka-ching.
0: A teraz ju prehlúšime. Horky, že slíže. Tuto všetci poznáme a ja poznám niekoho, kto tento príbeh skutočne žije podľa pesničky. Volá sa Maca a je z Čerenian. A áno, ona má na lehátku.
2: Zahájila som opalovaciu sezónu.
3: Ďakujeme za úprimnosť, Maci.
2: Áno, rozumieme.
3: Čiže ty si ležíš na lehátku a tak kolen si, hej? Strebávaš tie slnečné lúče, liečivé a niekde tam za tebou zvoní
4: telefón. Asi na kúpalisku, na streche, alebo kde?
2: Nie, doma na terase.
0: Jediný háčik tohto dokonalého popoludnia na lehátku spočíva v tom, že prišla o hokejových 12 000 eur. Maca z Čerenia nám nestihla zdvihnúť telefón, pretože sa vyvalovala na slniečku. Ale zase ja sa vôbec nečudujem. V tomto počasí je jasné. Slniečko je dôležitejšie ako 12 litrov na účte. Ale ak by sa vám páči, má 26 na účte, tak v tom prípade v tejto chvíli zbystrite pozornosť, pretože to je suma, o ktorú hráme už zajtra. Ak nám do 10 sekúnd zdvihnete a poviete heslo oplatí sa naladiť sa, viete, koľko lehátok si môžete kúpiť a viete, čo všetko na nich môžete mať? No, spáži môžete mať napríklad na lehátku za 26 000 eur, ktoré hráme už zajtra.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: presne viem, za akých okolností vznikla skladba Killing Me Softly. To sa pred pol 8 nejaká žena napráskala pizzou a potom pomaličky dochádzali sily a iba vzdýchala, že...
1: A ja viem, ktorá.
0: Áno, zabíjaj ma nežne svoju pesničku a tá pesnička spieva pizza so šampiňónmi. No, ja mám teraz gastronomickú hmlu, takže Majka, musíš to potiahnuť ty.
1: Dobre, tak zajtra takisto nám bude robiť spoločnosť veľmi príjemné a až letné počasie s vysokými teplotami, kde tu sa môže obloha aj trochu zamračiť a zriedkavo spadne aj nejaká tá kvapka, ale bude poriadne teplo, 23 až 28 stupňov na severe, menej okolo 21. Fúkať bude silnejší vietor okrem stredného Slovenska.
0: A tu si mi mala skôr povedať, že zajtra má byť 28 stupňov, veď by som začala chudnúť do plaviek. Už teraz to už nestíham.
2: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
3: Ide o to, ako to povieš, Simonka.
4: Ježišmarja, musím aj to obehatať.
5: Ako by to tebe vyhovalo, aby som ti...
3: Poďme upratať, prosím ťa, mohol by si zobrať toto a toto a nie. Urobil si to tak? Použil si ten WC-16, lebo sa mi dá, že si použil WC-15. No ježiš, mňa to niekto to si mal vytušiť, že to máme, že 19 prostriedkov na túto vec.
5: Čo, opäť som presvedčený, že ty žiješ nejaký ďalší život s nejakým iným.
2: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná. Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
6: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
7: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
6: Tak vezmi ďalší, Julka.
8: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
9: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
2: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
10: Majstrovstvá Európy v malom futbale sa blížia. Kuco a Jendrišek zasúdajú.

0: Slovensko proti najlepším tímom starého kontinentu. Nenechaj si ujsť otvárací ceremoniál s Darou Rollins a grande finále s legendárnym Francescom Totti.
1: Ahoj, Slovensko, som Francesco Totti. Finále di IMF Euro 2026. Total match.
0: Vstupenky na ticketportal.sk. Šampionát podporili Nikeje Typovanie, Horálky a z verejných zdrojov Fond na podporu športu.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: 19.31. Za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová a začíname dobrou správou. Opäť úsek na D1 pri Fričovciach v smere do Spišského Podhradia je už prejazdný. No a tu sa končia dobré správy, pribudla totiž nová nehoda, a to v Dubnici nad Váhom na ulici Obrancov mieru za Lidlom v smere do Ilavy. Cestári pracujú na R1, sú tam výjazdy Nitra Východ v oboch smeroch uzavreté a na príslope pracujú obojsmerne, tu treba rátať aj so zdržaním. Pokračujeme radarmi, tie merajú na výjazde z Bratislavy do Svätého Jura, v Ružomberku Bielom potoku v smere do Liptovskej osady, v Ivachnovej merajú smerom do Ružomberka, v Prešove na Levočskej za čerpačkou Shell v smere do Malého Šariša a na hliadky si dávajte pozor na výjazde do Bratislavy Rusoviec z Maďarska, v Starej Bystrici v smere do Novej Bystrice, na výjazde z Tisovca do Muráňa, za Starou Ľubovňou v smere do Ľubotína. Hliadka je aj na výjazde do Ličartoviec z Drienovskej Novej Vsi a za Giraltovcami v smere do Kračunoviec. Na teraz je to všetko, stále však môžete volať svoje ďalšie postrehy. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: piace.
1: Hráme najlepšie nové hity. Rádio Express.

0: Mladúčka spevačka Oldies aj novinka Electrified u nás na Expresse 10 minút pred 20. Viete, čo to znamená? Ideme na Dánsko a ešte predtým samozrejme zapalím do Fridburgu. Všetci dnes chceme spoločne vidieť
1: tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Bali Vrbičan na majstrovstvách sveta v hokeji. Exkluzívne na Expresse.
0: Servus, Palino.
3: Ahoj, Viki, pozdravujem všetkých z Friburgu, pekný večer.
0: Ja teraz budem znieť, ako keby som sa poškrapkala medzi nohami a dala si jednu dvanásku, ale čo ty, Nóri? Veď oni skoro dnes vyhrali nad Kanadou.
3: Skoro, ale aj bod s Kanadou má pre Nórov určite cenu zlatá. Nórov to určite mrzí, boli blízko senzácie. Kanada však minútu a pol pred koncom zápasu vyrovnala na 5-5, no a potom si to už v predĺžení postrážila, ale povedal by som, že presne tento zápas je ďalší dôkaz toho, že na tomto turnaji je možné všetko a naozaj takéto výsledky proste sa dejú.
0: Je možné všetko a ja som presvedčená, že naši hokejisti dnes dajú všetko do zápasu s Dánmi, čo je nové pred zápasom.
3: No, zdriemli si, to vieme, pretože zostať proste sústredený celý deň na ten zápas nie je jednoduchá vec. A mali dobrý obed, som zistil.
0: Čo vývar jedli?
3: Mali vývar, Ačko bola kura s rýžou a Bčko loso s cestovinami. Tak dúfam, že to bolo víťazné menu, hej, čo si dnes dali. Veríme v to všetci.
0: Kura s rýžou je vždy víťazné menu. Ak máš hore ešte aj broskinku, tak vtedy to je najlepšie.
3: Samozrejme. A čo sa týka zápasu a našej súpisky, povedal by som, že na západe nič nové, teda čo sa našej zostavy týka, okrem jednej zmeny, voči poslednému zápasu do bránky sa vracia Samo Hlavaj. Obrany bez zmeny, teda Gajdoš Rosandič, Kmec Koch, Štrbák Kňažko, 7. bek Luka Radivojevič. No a útoky bratia Pospíšilovci s Martinom Faškom Rudášom, to znie ako keby ich bolo viac v útoku, než je pripustné. Druhý útok Okuliar Liška Hrivík, tretí Sikora Čederle Chromiak a vo štvrtom Mešár, Nauš a Kulár. Čaká nás naozaj náročný zápas, naši budú chcieť dnes určite zvíťaziť, budeme im držať palce, my tu vo Friburgu a verím tomu, že aj vy doma, pri obrazovkách, pri rádiách, kdekoľvek budete.
0: Samozrejme, veď preto už čakám, aby si dorozprával, nech môžeme aj ja zdvihnúť zadok z roboty a ísť domov pozerať na telku. A ty, keď tam náhodou budeš, počúvaj, kývaj, lebo tam chodia také tie kamerky, množstvo Slovákov vidíme na zápasoch, keď to vidíme v telke.
3: Dobre.
0: Tak keď tam náhodou budeš paliť, tak daj si, že milujem Viki Havránek a ukáž to tam do telky.
3: Špeciálne pre teba, dohodnuté.
0: Ďakujem. Mňa jediné, čo desí pred zápasom, je tá štatistika, že Dánsko premieňa každú tretiu presilovku na šampionáte. Nevieš, že koľka...
3: Tak, no.
0: No, je to také. Nevadí.
3: Ale dnes im to pokazíme, neboj sa. No, tak... Hlavne teda žiadne fauly z našej strany, dúfam, lebo zbytočné nervy potom.
0: Presne, zbytočné nervy. Ty nezabudni ten transparent, milujem Viki Havránek. A budeme sa s tebou určite spájať ešte aj počas zápasu, tak maj telefón pri sebe, dobre?
3: Budem, ahoj.
0: Toto je môj jodlio, Pali Vrbičan zo Švajčiarska.
2: Najnovšie informácie z ľadovej plochy aj zo šatne. Rozhovory s hráčmi, pohľady do zákulisia, výsledky aj zaujímavosti. Majstrovstvá sveta v hokeji na Expresse.
1: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Skupina No Name a ich prvá na Exprese krátko pred 20. Nedávno bol Igor Timko aj u nás na Exprese a hovoril o ich nadchádzajúcom obrovskom koncerte k ich 30. narodeninám a že dosť sa hádajú za to, že aké pesničky vlastne vybrať.
1: To sú hádky. Keď tých hitov máš ďaleko viacej ako hodinku a pol, ako dve, tak už štandardne, keď hráš hodinku festival, napríklad nejaké mestské slávnosti, tak nezmestí sa niekedy Hľadám, čo je mega šupa, hej, alebo Ženušky, alebo Ďakujem, že si. Takže to je presne to, že každý preferuje niečo iné, no tak dojde k hlasovaniu a keď je to 3 na 3, tak má smolu pesnička. Takže sme šiesti, tak sa proste bavíme o tom, že čo, no tak buď sa to potom zase otočí o týždeň, alebo príde song, ktorý proste je 4-2. No a teraz vieš, nezahrať v autuárene pieseň Počkám si na zázrak, ktorá je rovnomená ako prvý album náš úspešný, alebo čo tam nezahráš?
0: No my sme zahrali prvú pred malou chvíľou na Exprese, takže to už máme vybavené a zajtra budeme hrať zase, budeme sa zabávať, budeme si užívať to, že prichádza piatok a ja budem v tom spoločne s vami. Krásny zvyšok večera vám ešte želá Viki Havranek. Počujeme sa zajtra od 17.
2: Páry a blízki priatelia majú mozgy viac zosúladené než cudzinci, čiže sa vedia na seba napojiť. Marek, buď žmúriš, že ma nevidíš, alebo už sa na mňa napájaš. Dobre.
3: Napájam sa.
2: Skús a povedz, na čo myslím.
3: No, to nie je ťažké. Jedlo?
2: Áno. Ako si vedel?
3: Sme pár.
2: Delusionship, čiže vzťah napríklad mňa a Robiho Williamsa, alebo teba, Marek, a Gabiky Marcinkovej. Čiže...
3: Zatiaľ.
2: Niečo, čo existuje len v našej hlave.
4: Vedľa mňa na linku dali chlapa. Vyzeral takisto, tiež nešťastný a my sme nevedeli názajom o tom, že sme obidva Slováci a my sme tam tak začali nadávať po pod nos. Až keď sme vlastne zistili, že sme obidva Slováci, tak sme sa strašne rozosmiali.
3: Na jednej strane sú nadávky univerzálne, na druhej strane slovenské sú extra a špeciálne.
2: I rečité.
5: Smer s Hlasom nepodporili Dankov návrh na vyššie penzie pre 90-tníkov. Izrael pri útoku na juhu Libanonu poškodil tamojšiu nemocnicu. Zajtra bude opäť pekne slnečno a teplo do 28 stupňov. Pri správach o 20. vás víta Maja Kašiarová.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Andrej Danko je šokovaný, že Smer a Hlas nepodporili návrh na zvýšenie dôchodkov pre seniorov nad 90 rokov. Ak návrh z dielne SNS nepodporia vo výboroch ani v druhom čítaní, podľa Danka nemajú sociálne cítenie. Napriek koaličnej zmluve sa chce pokúsiť osloviť opozičných politikov.
7: Cynický prístup Smeru SD a Hlasu SD, že nechcú zdvihnúť aspoň 26 000 dôchodcom dôchodky na úrovni 824 eur. To je pre mňa šokujúce.
5: Danko tvrdí, že štát na to peniaze má, pričom poukázal na zisky bank, elektrární či hazardných spoločností. Smer ani Hlas zatiaľ na Dankovú kritiku nereagovali. Šéf americkej diplomacie Marco Rubio pred odletom na zasadnutie šéfov diplomacií členských krajín NATO vo Švédsku kritizoval aliančných spojencov za odmietnutie pomoci vo vojne na Blízkom východe. Podľa neho je v aliancii veľa krajín, ktoré súhlasia s tým, že Irán nemôže mať jadrové zbrane a že je pre svet hrozbou. Dodal, že nežiadajú nasadenie vojakov ani aby poslali svoje stíhačky, ale krajiny podľa Rubia odmietajú urobiť čokoľvek. Na zasadnutí ministrov členských krajín NATO vo Švédsku sa a bude aj náš šéf diplomacie Juraj Blanár. Podľa neho bude s rezortnými partnermi rokovať o rozvoji obranného priemyslu aj zodpovednosti za budúcu bezpečnosť európskych partnerov v rámci aliancie.
8: Budeme hovoriť aj o budúcnosti z hľadiska väčšej zodpovednosti za bezpečnosť európskych partnerov v rámci NATO a to bude jedna z veľkých tém, pretože dnes vidíme úplne jasne, že spoliehať sa iba na jedného partnera sa ukázalo, že nie je celkom dobré.
5: Ministerské zasadnutie NATO vo Švédsku sa zameria aj na zvyšovanie obranných výdavkov. Izraelský útok poškodil nemocnicu na juhu Libanonu. K útokom tam dochádza pravidelne napriek prímeriu. Libanonské ministerstvo zdravotníctva zverejnilo video s rozbitým sklom na podlahe, vyrazenými stropnými panelmi a ďalšími škodami v nemocnici. Od začiatku vojny, ktorú v Libanone 2. marca odštartovali útoky Hizbaláhu na sever Izraela, bolo podľa rezortu poškodených 16 nemocníc a zabitých 116 zdravotníkov. Vedenie ŠK Slovan Bratislava predstavilo ďalších troch kandidátov na post trénera. Sú medzi nimi aj Ukrajinec Sergej Rebrov, Francúz Valerian Ismael a Ir Robi Keane. Generálny riaditeľ Belasih Ivan Kmotrík mladší prezradil mená ďalších adeptov v klubovom podcaste na Tehelnom poli. Už v utorok vedenie slovenského majstra potvrdilo, že kandidátmi na pozíciu nového hlavného trénera sú Chorvát Igor Bišťan a Jaja Toure z Pobrežia Slonoviny. Aj zajtra sa môžeme tešiť na príjemné, pekné počasie a vysoké teploty, kde tu sa môže obloha aj trochu zamračiť a zriedkavo sa vyskytnú prehánky. Bude však poriadne teplo, 23 až 28 stupňov, na severe menej, okolo 21.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: 4 minúty po 20. zdravíme aj na slovenské cesty. Staršiu nehodu stále dokumentujú v Dubnici nad Váhom na ulici Obrancov Mieru za Lidlom v smere do Ilavy. Cestári pracujú na R1, výjazdy Nitra Východ sú tam v oboch smeroch uzavreté a na príslope pracujú obojsmerne, tu treba rátať so zdržaním. Radary merajú na výjazde z Bratislavy do Svätého Jura, na R1 za Zlatými Moravcami v smere do Novej Bane, v Ružomberku Bielom potoku merajú v smerom do Liptovskej osady, Vivachnovej smer do Ružomberka, v Prešove na Levočskej za Čerpačkou Šel v smere do Malého Šariša a na hliadky si dávajte pozor na výjazde do Bratislavy Rusoviec z Maďarska, v Starej Bystrici v smere do Novej Bystrice, na výjazde z Tisovca do Muráňa, za Starou Ľubovňou je hliadka smerom do Ľubotína, na výjazde do Ličartoviec z Drienovskej Novej Vsi a za Giraltovcami v smere do Kračunoviec. To je momentálne všetko, ak viete o dianí na cestách viac, ozvite sa a hlavne jazdite bezpečne.
6: 0800 800 440 4. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 20 hodín 32 minút. Pekný večer na slovenské cesty želá Maja Kašiarová. Pribudla nám nová nehoda, a to pred Obišovcami v smere z Veľkej Lodiny. Staršiu dokumentujú pri Babinej v smere do Krupiny. Cestári pracujú na dvoch miestach, na R1, kde sú výjazdy Nitra Východ v oboch smeroch uzavreté, a na Príslope pracujú obojsmerne, treba tam rátať so zdržaním. Upozorňujete aj na pasúcu sa vysokú zver pri ceste, a to na dvoch miestach. Pozor si dávajte na D2 za Bratislavou v smere do Stupavy a na D1 za Sencom v smere do Voderát. Poďme na radary, tie merajú na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy, na R1 za Zlatými Moravcami v smere do Novej Bane, na D1 pred Východnou merajú smerom z Liptovského Hrádku a na výjazde do Sečoviec Dargova. Na hliadke si dávajte pozor v Bratislave na výjazde na obchvat Zlamačskej pri Tesku, na výjazde z Čočejoviec do Moldavy nad Bodvou a v Snine je hliadka na začiatku Strojárskej v smere z ulice SMP. Ďakujeme vám za vaše hlásenia, do polnoci čakáme na ďalšie a želáme vám pohodu za volantom.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Rádio Express vám predstavuje Slovenský hit týždňa. Najlepšie domáce novinky
1: na Expresse.
0: Tento týždeň
1: sám sebou vypíname svet.
2: Dnes neriešime stres, žiadne zajtra, len dnes.
3: Ahojte, my sme sám sebou a toto je Slovenský hit týždňa na Expresse. Vypíname.

0: Telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je pre úžasných 26 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Prezident pozval europoslancov na obed, PS pozvánku odmietlo. Taliban zaviedol nový zákon o rozvodoch aj detských sobášoch. Zajtra bude opäť pekne slnečno a teplo do 28 stupňov. Pri správach o 21. vás víta Maja Kašiarová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Prezident Peter Pellegrini príjme zajtra na pracovnom obede poslancov Európskeho parlamentu. Nestretne sa však s europoslancami za Progresívne Slovensko, ktorí pozvánku odmietli. Podpredseda Európarlamentu a vedúci delegácie PS Martin Hojsík to zdôvodnil tým, že mu prekáža diskusia v prítomnosti politikov, ktorí boli v nedávnej minulosti právoplatne odsúdení za extrémistické trestné činy, hanobenia národa, rasy a presvedčenia. Takýchto politikov je PS pripravené tvrdo konfrontovať v diskusiách. Väčšina poslancov Progresívneho Slovenska chýbala už pri vlanejšom stretnutí pred Vianocami. Na schôdzku prišiel iba jeden ich zástupca. Kresťanskí demokrati navrhujú, aby deti do 16 rokov nemohli mať účet na sociálnych sieťach. Mladiství od 16 do 18 rokov by ho mohli používať, ale s určitými obmedzeniami. Tie by ale mali zabezpečiť podľa Jana Horeckého prevádzkovatelia sociálnych sietí.
6: Pre maloletých od 16 do 18 musia zabezpečiť bezpečnejší dizajn. Napríklad zákaz verejného zobrazenia polohy a kontaktných údajov, aby nemohli byť tieto deti nevyžiadanou komunikáciou ohrozované.
4: Opozičné KDH návrh predložilo na najbližšiu parlamentnú schôdzu. Afgánske hnutie Taliban zaviedlo nový zákon o rozvodoch, vrátane ustanovenia o detských sobášoch. Nové opatrenie podľa správy misie OSN v Afganistane v krajine posilňuje diskrimináciu a obmedzuje práva žien a dievčat. Tamojšia vláda tieto obvinenia odmieta s tvrdením, že zákon je v súlade s islamským právom a zdôraznila, že nútené sobáše dievčat zakázala. Ženy a dievčatá už dlhšie čelia diskriminácii. Zákony im predpisujú, ako sa majú chovať a obliekať. Majú zakázané študovať na stredných školách aj univerzitách, nemôžu do väčšiny zamestnaní alebo sa zúčastňovať na takmer všetkých voľnočasových aktivitách.
1: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Pali Vrbičan na majstrovstvách sveta v hokeji.
4: Naši hokejisti za ziskom dôležitých bodov s Dánskom vykročili dobre. Po prvej tretine vedieme 1-0. Všetko priamo vo Friburgu sleduje kolega Pali Vrbičan. Pali, tak aká bola prvá 20 minútovka?
8: Pozdravujem z Friburgu, no bola aktívna z našej strany, je nám zatiaľ veselo, vyhrávame teda 1-0, poďme sa pozrieť, ako to prebiehalo. V tretej minúte sa po prihrávke spoza brány dostal do prvej našej výbornej šance Martin Faško Rudáš, ale Sogarda ešte neprekonal. Naši pokračovali v aktivite, viackrát nebezpečne nahodili púk na dánsku bránu, chýbal nám aj kúsok šťastia. Pri avizovanej presilovke sme v šestici takmer udreli, Martin pospíšil, ale nedal. Ešte predtým sa vo výbornej šanci ocitol aj Martin Chromiak, ale po perfektnej prihrávke za chrbát dánskej obrany sa nepresadil. No, potom si to však vynahradil, potom to prišlo cingilingy bomb, sme si zaspievali potom, čo našu presilovku využil práve Martin Chromiak a poslal nás do vedenia. V závere tretiny sme ešte nevyužili presilovku. Dúfame teda, že v tomto trende budeme pokračovať aj v ďalších tretinách. Slovensko-Dánsko po prvej 20 minútovke 1-0.
4: Ďakujeme, to bol kolega Pali Vrbičan. Našim hokejistom silno držíme palce a s Palim sa ešte budeme počuť v našom vysielaní.
1: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Aj zajtra sa môžeme tešiť na príjemné počasie, vysoké teploty, kde tu sa môže obloha trochu aj zamračiť a zriedkavo sú hlásené aj prehánky. Bude ale teplo od 23 do 28 stupňov, na severe menej okolo 21.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: 4 minúty po 21. pekný večer želáme aj všetkým Express vodičom. Nehody dokumentujú pri Babinej v smere do Krupiny a pred Obišovcami v smere z Veľkej Lodiny. Cestári pracujú na R1. Výjazdy Nitra Východ sú tam v oboch smeroch uzavreté a na príslope pracujú obojsmerne, tu rátajte aj so zdržaním. Radary merajú na D1 pred Východnou v smere z Liptovského Hrádku a na výjazde zo Sečoviec do Dargova a hliadky striehnú v Bratislave na výjazde na obchvat z Lamačskej pri Tesku a na výjazde z Čečejoviec do Moldavy nad Bodvou. Ďakujeme za vaše hlásenia, do polnoci očakávame ďalšie a želáme vám pohodu za volantom.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Majstrovstvá Európy v malom futbale sa blížia. Kuco a Jendrišek za Slovensko proti najlepším tímom starého kontinentu. Nenechaj si ujsť otvárací ceremoniál s Darou Rollins a grande finále s legendárnym Francescom Tottim.
1: Ahoj z Slovensko, som Francesco Totti. Finále di IMF Euro 2026. Total match.
0: Vstupenky na ticketportal.sk. Šampionát podporili Nikeje tipovanie, horálky a z verejných zdrojov Fond na podporu športu.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: 21 hodín 33 minút, pekný večer, za volanty želá opäť Maja Kašiarová. Pribudli dve nové nehody, jedna pred Rajeckými Teplicami v smere z Chľačí a ďalšia v Cejkove v smere do Zemplínskeho Jastrabia. Na cestárov dávajte pozor na R1-tke, sú tam výjazdy Nitra Východ v oboch smeroch uzavreté a na príslope pracujú obojsmerne, treba tam rátať so zdržaním. Nové obmedzenie pribudlo za tlmačmi v smere do Hronského Beňarika. Tam sa za sebou presúvajú neoznačení cyklisti, o niečo ďalej zase kráčajú aj neoznačení chodci. A ešte pozor na dva radary. Jeden meria Vivachnovej v smere do Ružomberka a ďalší na D1 pri Liptovskom Hrádku v smere do Vašca. To je na teraz všetko. Ďakujeme za informácie a z najrychlejšieho dopravného servisu vám želáme šťastnú cestu bez nehody.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Strana Za ľudí podáva trestné oznámenie na ministra vnútra pre Čurilovcov. Dánske úrady chcú mŕtve telo veľryby Timiho odtiahnuť do prístavu. Zajtra bude opäť pekne slnečno, do 28 stupňov. Správy na 22. pre vás pripravila Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Strana Za ľudí podáva trestné oznámenie na ministra vnútra Matúša Šutaja-Ištoka. Podľa šéfky strany Veroniky Remišovej je dôvodom podozrenie zo spáchania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Poukazuje pritom na jeho kroky v súvislosti s policajtmi okolo Jána Čurilu. Minister podľa Remišovej vedome porušuje zákon a ignoruje rozhodnutia súdu.
2: My sme povedali, že takto to ďalej nemôže ísť, že takto to v štáte jednoducho fungovať nemôže.
0: Remišová poukázala na to, že minister vnútra v rozpore so zákonom postavil mimo služby čestných policajtov, pričom v dvoch prípadoch to potvrdil súd. Ministrovi tiež vyčíta, že je v sporoch s policajtmi zaujatý. Slovenská aktivistka, ktorú spolu s ďalšími zadržalo izraelské námorníctvo, bola deportovaná do Turecka. Oznámil to náš rezort diplomacie. Prípad sleduje aj náš generálny konzulát v Istanbule, ktorého zamestnanci budú v čase deportácie na letisku a pripravení poskytnúť Slovenke potrebnú konzulárnu pomoc a asistenciu. Iniciatíva Global Sumat Flotila v pondelok na svojej webovej stránke uviedla, že izraelské vojenské námorníctvo zadržalo 16 jej lodí smerujúcich do pásma Gazy. Podľa informácií dostupných na tejto stránke bola medzi zajatými aktivistami aj slovenská občianka Dáša Rajmanová. Ruské vojská úplne okupujú mestá Pokrovsk a Mirnohrad na východe Ukrajiny, uviedol to ukrajinský analytik z projektu Deep State. Aj mapy bojiska ukazujú úplné ovládnutie oboch miest Rusmi, aj keď nedávno označovali severovýchodné okraje Pokrovska za šedú zónu, krajinu nikoho, ktorú plne neovláda ani jedna strana. Dánske úrady chcú mŕtve telo veľryby Timiho odtiahnuť z mora do prístavu. Dôvodom akcie je, že pozostatky veľryby ležia na plitčine pri hojne navštevovanej pláži turisticky obľúbeného ostrova. Dánsky úrad pre životné prostredie sa obáva, že pozostatky by mohli obťažovať miestnych obyvateľov aj turistov. Dnešné pokusy o odtiahnutie však stroskotali. Predpokladá sa, že mŕtve telo zostane aj tam cez víkend. Veľryba v marci a apríli niekoľkokrát uviazla na plitčine na severe Nemecka. V máji ju dobrovoľníci odviezli do Severného mora, následne však uhynula.
1: Majstrovstvá sveta v hokeji.
0: Slovenskí hokejisti po druhej tretine vedú nad Dánmi 3-0 a v druhom zápase na majstrovstvách sveta vedie Švajčiarsko v tretej tretine nad Veľkou Britániou 3-1. V predchádzajúcich dvoch zápasoch zdolala Kanada po predĺžení Norsko 6-5 a Lotyšsko podľahlo Fínskou vysoko 1-7. Aj zajtra sa zobudíme do pekného, príjemného, slnečného počasia. Sľubuje aj vysoké teploty, kde tu sa môže obloha trochu zamračiť a sú hlásené aj prehánky, ale iba zriedkavé. Bude však poriadne teplo, 23 až 28 stupňov, na severe bude menej, okolo 21.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 3 minúty po 22. pekný večer želáme aj všetkým Express vodičom. Hlásite dve nové nehody. Na R1 pri výjazde z Volen sever v smere do Sliača zrazilo osobné auto vysokú zver a nehoda je aj pred Slovenskou Ľubčou v smere z Brusna. Staršie dokumentujú pred Rajeckými Teplicami v smere z Kľačí a v Cejkove v smere do Zemplínskeho Jastrabia. Cestári pracujú na R1, kde sú výjazdy Nitra východ v oboch smeroch uzavreté a na Príslope v oboch smeroch, tu treba rátať aj so zdržaním. A ešte pozor na dva radary, jeden meria Vivachnovej v smere do Ružomberka a ďalší ste videli na D1 pri Liptovskom Hrádku v smere do Vašca. Na teraz je to všetko. Ďakujeme za informácie a šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky.

0: do 18. iba na Expresse. Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 22 hodín a o chvíľu aj 31 minút. Pekný večer za volanty želá opäť Maja Kašiarová. Nová nehoda pribudla za Donovalný v smere do Starých Hôr, kde auto zrazilo vysokú zver. Staršie nehody stále dokumentujú pri Babinej v smere do Krupiny, na R1 pri výjazde z Volen sever v smere do Sliača a pred Slovenskou Ľubčou v smere z Brusna. Cestári pracujú na R1, kde sú výjazdy Nitra východ v oboch smeroch uzavreté. Radar meria v Košiciach na Palackého v smere na Prešovskú. A hliadku ste videli za Belou v smere do Terchovej. To je na teraz všetko, ďalší pohľad na cesty je na rade o pol hodinu. Jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: a blízki priatelia majú mozgy viac zosúladené než cudzinci, čiže sa vedia na seba napojiť. Marek, buď húriš, že ma nevidíš, ale už sa na mňa napájaš. Dobre.
1: Napájam sa.
0: Skús a povedz, na čo myslím.
1: No, to nie je ťažké. Jedlo?
0: Áno. Ako si vedel?
1: Sme pár.
0: Delusionship, čiže vzťah napríklad mňa a Robiho Williamsa, alebo teba, Marek, a Gabiky Marcinkovej. Čiže...
1: Zatiaľ.
0: Niečo, čo existuje len v našej hlave.
2: Vedľa mňa na linku dali chlapa, vyzeral takisto tiež veľmi nešťastný a my sme nevedeli navzájom o tom, že sme obidva Slováci a my sme tam tak začali nadávať pod nos, až keď sme vlastne zistili, že sme obidva Slováci, tak sme sa strašne rozosmiali.
1: Na jednej strane sú nadávky univerzálne, na druhej strane slovenské sú extra a špeciálne.
0: I rečité.
3: Bezpečnostná rada k ruským útokom na Zakarpatsko nakoniec bude. Naši hokejisti zdolali Dánov 5-1 a priblížili sa k štvrťfinále. Zajtra bude opäť pekne slnečno a do 28 stupňov. Správy na 23. pre vás pripravila Maja Kašiarová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Premiér avizuje bezpečnostnú radu k ruským útokom na Zakarpatskú oblasť. Robert Fico povedal, že považuje za vážnu vec, ak drony lietajú v blízkosti hraníc členských štátov NATO. Dodal, že takejto situácii sa dá vyhnúť iba dialógom, ktorý sa však podľa neho nevedie. Konkrétny termín premiér neuviedol. Zakarpatská oblasť na západe Ukrajiny čelila minulý týždeň najmasívnejšiemu ruskému útoku od začiatku invázie vo februári 2022. Za laxnú reakciu na útoky kritizovala vládu minulý týždeň opozícia. Kuba prijala ponuku americkej humanitárnej pomoci v hodnote 100 miliónov dolárov, vyhlásil to šéf americkej diplomacie Marco Rubio. Spojené štáty pomoc podmienili významnými reformami a tiež tým, že poskytnuté jedlo a lieky bude distribuovať katolícka cirkev, prípadne dôveryhodná charitatívna organizácia. Spojené štáty v uplynulých mesiacoch vystupňovali tlak voči Kube, ktorú šéf Bieleho domu označil za nepriateľský štát, ktorý Washington vo svojom susedstve nebude tolerovať. Objavujú sa tiež špekulácie o možnej americkej intervencii. Počet ľudí nakazených pohlavne prenosnými chorobami sa v Európe dostal na rekordnú úroveň. Na základe dát z roku 2024 to uvádza Európske centrum pre prevenciu a liečbu chorôb. Rozšírila sa hlavne kvapavka a syfilis. Chorých je najviac za 10 rokov. Predvlani centrum evidovalo cez 106 tisíc prípadov kvapavky, čo je oproti roku 2015 nárast o 303%. Počet prípadov syfilisu sa za toto obdobie viac ako zdvojnásobil, a to na vyše 45,5 tisíca prípadov.
5: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Pali Vrbičan na majstrovstvách sveta v hokeji.
3: Štvrtý zápas, štvrté víťazstvo. Naši hokejisti zvíťazili nad Dánskom 5-1. Všetko priamo vo Friburgu sleduje kolega Pali Vrbičan. Pekný večer, Pali. Oslavujete?
6: Pekný večer. No, musím ti povedať, Majka, že toľko úsmevov v Mixzone počas rozhovorov som už dávno nevidel. Naozaj fantastická atmosféra po fantastickom výkone. Zatiaľ náš najlepší zápas. Ak by som mal vypichnúť to možno najdôležitejšie a najpozitívnejšie, tak to je kolektívny výkon. Celých 60 minút. Dnes góly strieľali Chromiak, Liška, Okuliar, Martin Pospíšil a Sebastian Čederle. Pričom poslední dvaja si otvorili účet gólovi tu na majstrovstvách sveta. Prišlo aj viac fanúšikov, bolo počuť aj Slovákov. Dnes 4700, ešte stále je to ďaleko, aby bolo vypredané, ale cez víkend príde určite aj to. Teraz nás však čakajú už len ťažší súperi a to zaznievalo aj v rozhovoroch teraz po zápase. Jednoducho, 4 víťazstvá na úvod turnaja sú fantastické, len teraz prídu tí ťažkí súperi. Česi, Kanada a Švédsko. Chalani si to ešte dnes budú určite užívať, pretože to víťazstvo si zaslúžili. Ešte raz opakujem, 5-1 nad Dánskom. Fantastický výkon, skvelé víťazstvo. Gratulujeme.
3: Gratulujeme aj my, ďakujeme, to bol kolega Pali Vrbičan a na záver ešte doplníme kompletné dnešné výsledky. Švajčiarsko zdolalo Veľkú Britániu 4-1, Kanada po predĺžení vyhrala nad Normy 6-5 a Lotyšsko podľahlo Fínsku vysoko 1-7.
5: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Aj zajtra nám bude robiť spoločnosť príjemné a už takmer letné počasie, vysoké teploty, kde tu sa môže obloha trochu aj zamračiť a zriedkavo sú hlásené aj prehánky. Bude ale poriadne teplo, a to od 23 do 28 stupňov, na severe čakáme menej, okolo 21.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: 3 minúty po 23. pekný večer želáme aj všetkým Express vodičom. Opäť máme novú nehodu, a to za Lučencom v smere do Pincinej. Staršie dokumentujú pri Babinej v smere do Krupiny a za Donovalmi v smere do Starých Hvor. Na cestárov dávajte pozor na R1, kde sú výjazdy Nitra Východ v oboch smeroch uzavreté a na príslope pracujú v oboch smeroch, tu treba rátať aj so zdržaním. Radar meria v Košiciach na Palackého v smere na Prešovskú a hliadku ste videli za Belou v smere do Terchovej. To je momentálne všetko, ďakujeme za informácie a z najrychlejšieho dopravného servisu vám želáme pohodu za volantom.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Rezolúcia Europarlamentu je podľa premiéra Fica neobjektívna. Trump oznámil, že do Poľska pošle 5000 amerických vojakov. Aj dnes bude pekne slnečno a teplo až do 28 stupňov. Bola polnoc, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Premiér označil rezolúciu Europarlamentu voči Slovensku za nepravdivú a neobjektívnu. Robert Fico reagoval, že je to iba politický manifest bez záväzného charakteru.
2: Zďaleka nevidím žiadny problém, pokiaľ ide o fungovanie európskych fondov, plánu obnovy, všetky platby prichádzajú a my sa takouto témou nezaoberáme. Kvalita nášho vzťahu s Európskou komisiou je diametrálne odlišná, ako je to, čo hovorí Európsky parlament.
0: Európsky parlament prijal uznesenie, v ktorom vyzval Eurokomisiu, aby voči Slovensku konala, ak nebude riadne kontrolovať európske prostriedky. Hrozí nám preto zmrazenie eurofondov. Europoslanci za progresívne Slovensko povedali, že vláda mala dostatok času aj varovných signálov, aby sa tomuto scenáru vyhla. Europarlament upozorňuje na vážne systémové nedostatky aj na slabú ochranu pred korupciou a podvodmi. Téme sa budeme venovať aj dnes na poludnie v relácii Braňo Závodský naživo. Hosťom bude podpredseda Európskeho parlamentu Martin Hojsík z progresívneho Slovenska. O prepustení Mikuláša Černáka rozhodne opätovne okresný súd v Trnave. Včera o tom rozhodol tamojší krajský súd. Informoval o tom jeho hovorca Martin Pogádl.
3: Dôvodom na zrušenie napadnutého uznesenia bolo predovšetkým to, že hoci okresný súd vykonal rozsiahle dokazovanie, svoje rozhodnutie oprel iba o niektoré z vykonaných dôkazov.
0: Krajský súd takisto dospel k záveru, že je potrebné doplniť dokazovanie. Rozhodovanie o jeho prepustení na slobodu sa tak vracia na začiatok. Okresný súd zamietol návrhy na podmienečné prepustenie Černáka v lani v septembri. Niekdajší boss Banskobystrického Podsvetia ostáva nateraz vo výkone trestu. Spojené štáty nasadia do Poľska 5000 vojakov, oznámil to americký prezident Donald Trump niekoľko dní potom, čo Washington oznámil odloženie pôvodne plánovaného nasadenia v rámci širších zmien rozmiestnenia amerických síl v Európe. Šéf Bieleho domu na svojej sociálnej sieti dodal, že toto rozhodnutie vychádza z jeho blízkeho vzťahu s poľským prezidentom Karolom Navrockým. Podrobnosti napríklad o tom, kedy a odkiaľ budú americkí vojaci do Poľska vyslaní, neuviedol.
1: Majstrovstvá sveta v hokeji.
0: Slovenskí hokejisti si výrazne zlepšili pozíciu v boji o štvrťfinále na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Vo štvrtkovom zápase v základnej B skupine vo Friburgu zdolali Dánsko 5-1 a v tabuľke majú na druhej priečke 11 bodov. Prvý gól našich strelil v presilovke Martin Chromiak. K nemu pridal aj jednu asistenciu.
4: Som rád, že som mohol pomôcť týmu, ale v tých predošlých zápasoch zase potiahli iní chalani, tí lídri, takže určite som rád, že mi to tam vpadlo v presilovke, ale myslím, že toto nie je o jednotlivcoch, ale o celom týme.
0: Slovenských hokejistov na turnaji ešte čakajú v skupine zápasy s Českom, Kanadou a Švédskom. Najbližšie v sobotu o 16:20 nastúpia proti Čechom. Aj dnes nám bude deň spríjemňovať príjemné počasie a vysoké teploty, kde tu sa môže obloha trochu zamračiť a zriedkavo sú hlásené aj prehánky. Bude poriadne teplo od 23 do 28 stupňov, na severe sviežih okolo 21.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 4 minúty po polnoci zdravíme aj na slovenské cesty. Staršiu nehodu stále dokumentujú v Košiciach na Hlinkovej v smere na triedu armádneho generála Svobodu. Radary merajú v Bratislave na Panonskej pri železničnej stanici v smere do centra, na D1 pri Vodieradoch v smere do Trnavy, v Košiciach Šaci v smere von z mesta a na hliadky si dávajte pozor na vjazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrove a v Liptovskom Mikuláši okoličnom v smere do centra. To je všetko, pokračovať budeme opäť ráno od 6. Želáme vám šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som.

0: 1000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Práve teraz je v reúžasných 26 000 eur.